Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în emisiunea de astăzi ne vom opri asupra uneia dintre figurile de vază ale perioadei părinților apostolici, asupra Sfântului Ignatie al Antiohiei. Sfântul Ignatie este unul dintre sufletele cele mai puternice și de asemenea cele mai smerite și mai pătrunse de dragostea lui Dumnezeu pe care biserica l-a avut vreodată. Centrul vieții și activității sale este Iisus Hristos, de-a cărui dragoste a fost neîncetat mistuit. El însuși spunea că nu iubește nimic în afară de Iisus Hristos sau ceea ce iubește, iubește în Iisus Hristos. Iisus Hristos este Cel pentru care El poartă lanțurile sale, care sunt mărgăritare duhovnicești. Această dragoste puternică a fost izvorul umilinței, al devotamentului său în pastorație și îndeosebi al dorinței sale de martiriu. Acest episcop atât de smerit, atât de atent la nevoile spirituale ale bisericii, atât de preocupat de pericolele care amenințau credința și puteau să-i rupă unitatea, atât de atașat comunității sale din Antiohia, nu aspira decât la onoarea de a-și vărsa sângele pentru Hristos, socotind că acesta era prin excelență mijlocul de a se face una cu stăpânul său. Stimați ascultători, toate acestea ne dau o idee înaltă despre măreția sa morală, personalitatea sa plină de viață și martiriul său glorios care a fost în timpul împăratului Traian și a făcut nepieritoare amintirea sa. Asupra vieții Sfântului Ignatie Teoforul cunoaștem foarte puține lucruri din lipsa documentelor autentice. Actele martiriului său, care ni se înfățișează sub două forme, actele Romei și actele Antiohiei, au caracter mai mult legendar, fiind astfel lipsite de valoare istorică. Mărturii despre el avem totuși de la Eusebiu al Cezarei, de la fericitul Ieronim și de la Origen. Epistolele sale și cea a Sfântului Policarp către Filipeni ne ajută numai la reconstituirea icoanei sale sufletești, iar ca material istoric nu servesc decât în ceea ce privește călătoria sa la Roma. Alte amănunte în legătură cu originea sa, educația și episcopatul său nu avem. Ceea ce este caracteristic la Sfântul Ignatie sunt cele două numiri ale sale, care se află întotdeauna în fruntea epistolelor sale și care pun în lumină intensa lui trăire lăuntrică. Primul nume, Ignatie, derivând de la latinescul ignis, foc, îl caracterizează pe omul aprins și înflăcărat de dragostea pentru Hristos. Asupra celui de-al doilea nume, Theophoros, Teoforul, există două interpretări. Prima, care se traduce cu un sens pasiv, adică cel purtat de Dumnezeu, susține că Sfântul Ignatie ar fi pruncul pe care, luându-l în brațele sale Mântuitorul, l-ar fi dat exemplu de smerenie și nevinovăție ucenicilor, episod înfățișat în Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetele 2 până la 3. De această părere sunt Anastasie Bibliotecarul și Simeon Metafrastul, care s-au ocupat cu viețile sfinților. O altă interpretare traduce cuvântul cu un sens activ, adică purtător de Dumnezeu. Acest nume i s-ar potrivi mai bine, arătând gradul înalt de viață duhovnicească la care ajunsese Sfântul Ignatie. Stimați ascultători, privind originea sa, ceea ce este sigur este faptul că el nu era cetățean roman. Altfel, n-ar fi fost condamnat să moară prin aruncarea la fiare, ci mai degrabă se credea că este de origine siriană. Lipsa documentelor face de asemenea să nu se știe precis discipolul cărui apostol va fi fost Sfântul Ignatie. Și aici există păreri diferite la scritorii bisericești, deoarece unii îl consideră ca ucenic al Sfântului Ioan Evanghelistul, iar alții al Sfântului Apostol Pavel. Cele mai vechi tradiții îl prezintă pe Sfântul Ignatie ca al doilea urmaș al Sfântului Apostol Petru pe scaunul Antiohiei. El l-a înlocuit pe Evodiu, dar nu se știe în ce an. De aceeași părere este și fericitul Ieronim. În timpul episcopatului Sfântului Ignatie s-a abătut asupra Bisericii Antiohiei o persecuție care se pare că nu a fost nici foarte violentă, nici de lungă durată, întrucât se terminase deja atunci când Sfântul Ignatie sosise la Troada. Asupra împrejurărilor martiriului său avem știri provenind din cinci surse diferite.
După cum ne arată Eusebiu și actele martirice, Sfântul Ignatie a fost condamnat pe vremea împăratului Traian. După martirologul Colbertin, Sfântul Ignatie a fost condamnat de însuși împăratul Traian, pe când acesta se afla într-o expediție îndreptată împotriva armenilor și parților. Că a fost condamnat pe timpul împăratului Traian este un lucru cert, dar că această sentință a fost dată de însuși împăratul Traian este mai degrabă un fapt îndoielnic, întrucât Sfântul Ignatie ar fi pomenit acest lucru în epistolele sale. De asemenea, dacă ar fi fost condamnat de către Traian însuși, Sfântul Ignatie n-ar mai fi scris romanilor să nu intervină în favoarea sa, deoarece știa sigur că sentința dată de un împărat nu mai poate fi schimbată de nimeni. De asemenea, se știe că împăratul Traian n-a venit în Orient decât pe la anul 107, iar Sfântul Ignatie a murit, după cum arată actul martiric menționat, în anul 107. Mai sigur, se pare faptul că Sfântul Ignatie a fost condamnat de către legatul Siriei și aceasta explică rugămintea făcută romanilor de a nu interveni în favoarea sa pe lângă împărat. Motivele pentru care a fost condamnat nu sunt cunoscute, cel mai probabil în urma unui denunț scris sau a unei mișcări populare. Nefiind cetățean roman, dar personalitate prima Bisericii Antiohiei, legatul hotărăște ca Sfântul Ignatie să fie dus la Roma și dat fiarelor. Odată cu pronunțarea sentinței de a fi dus la Roma și dat spre mâncare fiarelor din circ, începe de fapt ultima, cea mai grea, dar și cea mai fericită etapă din viața Sfântului Ignatie. Această etapă corespunde împlinirii dorinței sale nemărginite de a-și vărsa sângele pentru Iisus Hristos. Încredințat unei gărzi alcătuită din 10 soldați, Sfântul Ignatie pornește din Antiohia spre Roma, călătorind când pe uscat, când pe apă. Pe drum el are de suferit multe răutăți din pricina celor 10 leoparzi, cum îi numește el pe cei care făceau parte din garda ce îl însoțea. Spune el așa: din Siria până la Roma, mă lupt cu fiarele pe uscat și prin apă ziua și noaptea, legat de 10 leoparzi, adică de o grupă de soldați care se fac încă și mai răutăcioși când primesc binefaceri. Stimați ascultători, din aceste spuse ale Sfântului Ignatie reiese că soldații cu pricina primeau unele daruri pentru a se purta mai omenește cu cei pe care îi escortau, dar ei, dimpotrivă, se purtau mai rău pentru a obține și mai mult. În drumul spre Roma, acest detașament de soldați mai avea misiunea de a strânge și alți condamnați care împreună cu Sfântul Ignatie erau trimiși pentru a suferi martiriul la Roma. Pornind din Seleucia Siriei pe apă, apoi pe uscat, trecând prin Filadelfia, convoiul din care făcea parte și Sfântul Ignatie ajunge la Smirna, unde face un popas destul de lung. Auzind de sosirea la Smirna a Sfântului Ignatie, bisericile vecine ale Efesului, Magneziei și Traliei și-au făcut o datorie de onoare de a trimite delegați pentru a-l saluta și a-i împărți mângâierile lor. Delegația Efesului, cea mai numeroasă, îl cuprindea pe episcopul Onisim, diaconul Burus și alți delegați, Crocus, Euxulus și Fronton, a căror calitate nu o cunoaștem. Magnezia Meandrului l-a trimis pe episcopul său Damas, precum și pe cei doi preoți, Basus și Apoloniu, și pe diaconul Zotion. Biserica Traliei, mai îndepărtată, nu era reprezentată decât de episcopul său, Polib. La Smirna, Sfântul Ignatie a fost oaspetele Sfântului Policarp, episcopul Smirnei. Din Smirna, stimați ascultători, Sfântul Ignatie a scris 4 dintre epistolele sale. 3 erau adresate bisericilor ai căror delegați veniseră într-o întâmpinare a sa pentru a-i transmite mângâierile lor, și anume bisericilor Efesului, Magneziei și Traliei, iar a 4-a era adresată Bisericii Romei. Aceasta din urmă, epistola către romani, este singura care poartă o dată, ea fiind scrisă la 24 august, iar prin conținutul ei ea exprimă prin excelență dragostea și dorința fierbinte a Sfântului Ignatie de a fi martirizat. Credința cea mai vie, grija arzătoare pentru moarte, spune un mare gânditor creștin, n-au exprimat niciodată accente atât de pasionale.
Într-adevăr, stimați ascultători, niciun glas și nimeni altul, fără numai cuvintele celui care l-a simțit și l-a iubit pe Mântuitorul Iisus Hristos mai mult ca oricine, nu va putea să spună mai bine ceea ce a simțit Sfântul Ignatie mergând spre martiriu și ceea ce a exprimat el în epistola către romani. Numai această dragoste, care îi face pe martirii obișnuiți să accepte martiriul pentru a rămâne credincioși lui Dumnezeu, produce în Ignatie ceva mai mult. Ea, dragostea, nu-l face să accepte, ci să dorească moartea.

Stimați ascultători, dorind moartea pentru Mântuitorul Iisus Hristos, Sfântul Ignatie se exprimă, adresându-se creștinilor din Roma cu următoarele cuvinte. Mă tem, adică, de dragostea voastră, ca nu cumva tocmai ea să-mi aducă pagubă, căci vouă vă este ușor să faceți ce voiți, dar pentru mine este greu de a ajunge la Dumnezeu dacă nu cumva nu mă veți cruța. Este aceeași idee pe care Sfântul Ignatie o va relua cu mai multă tărie și înflăcărare sfântă în capitolul 4, când, adresându-se romanilor, îi va ruga să nu-și arate dragostea lor față de el în chip nepotrivit, căci el de bună voie vrea să moară pentru Dumnezeu. Lăsați-mă să fiu mâncare fiarelor, prin care am putința să ajung la Dumnezeu. Grâu al lui Dumnezeu sunt și vreau să mă macine dinții fiarelor, pentru ca să fiu aflat pâine curată a lui Hristos. Creștinii din Roma, spune Sfântul Ignatie, își pot mai degrabă manifesta dragostea față de el momind fiarele atunci când va fi aruncat în mijlocul lor. Mai degrabă momiți fiarele ca să îmi fie mormânt și să nu lase nimic din trupul meu, pentru ca să nu fiu cuiva povară după moarte. Cu aceste din urmă cuvinte, stimați ascultători, Sfântul Ignatie își arată într-adevăr smerenia sa sfântă, căci nici după moarte, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel, care în viață n-a vrut să îngreueze cu întreținerea sa pe niciunul din fiii săi duhovnicești, ci a muncit și s-a rugat neîncetat zi și noapte, nu vrea ca să mai rămână ceva din el pentru a nu împovăra cu cele ale îngropării pe vreunul dintre creștini. Atunci voi fi cu adevărat ucenic al lui Iisus Hristos, când lumea nu va mai vedea nici trupul meu. Rugați-L pe Hristos pentru mine, ca prin aceste unelte să fiu aflat jertfă lui Dumnezeu. Nu vă poruncesc ca Petru și Pavel, aceia erau apostoli, eu sunt un osândit, aceia erau liberi, eu rob până acum. Dar dacă pătimesc, voi deveni rob slobozit al lui Iisus Hristos și voi învia ca slobod întrânsul. Acum, în lanțuri mă învăț să nu doresc nimic. El nu cere mai mult decât a fi jertfit lui Dumnezeu până când este gata un jertfelnic, adică moartea ce îi se pregătise. Pentru că, spune el, în dragoste formând un cor să cântați Tatălui în Iisus Hristos, că Dumnezeu a învrednicit pe episcopul Siriei să fie aflat, fiind adus de la răsărit la apus. Bine este a apune din lume către Dumnezeu ca să răsar în el. Stimați ascultători, ucenicia Sfântului Ignatie începe acum cu prilejul acestor suferințe. El se roagă să aibă parte de fiarele ce-i sunt pregătite, să le găsească gata pentru a-l sfâșia și nu numai fiarele, dar oricine să vină asupra lui, numai să ajungă la Hristos. Fie ca să am parte de fiarele ce-i sunt pregătite și mă rog să le găsesc gata. Le voi momi ca să mă mănânce îndată, nu ca pe unii de care temându-se nu-i ating. Și chiar dacă ele împotriva voinței lor nu vor vrea, eu le voi sili. Fiți îngăduitori cu mine, știu ce mi-este de folos. Acum încep a fi ucenic. Focul, crucea, mulțimea fiarelor, tăieri, împărțiri, risipiri de oase, strivire de membre, sfărâmări ale trupului întreg, pedepse rele ale diavolului să vie asupra-mi, numai să ajung la Hristos. Stimați ascultători, toate cele ale lumii, plăcerile ei, împărățiile veacului acestuia, sunt mai puțin, spune Sfântul Ignatie, decât a muri pentru Iisus Hristos. Moartea ce-i stă în față este nașterea cea adevărată a Sfântului Ignatie, iar a trăi înseamnă a-i dori moartea. Dacă romanii au într-adevăr pe Dumnezeu în ei, nu-l vor împiedica să sufere pentru Dumnezeu. Nimic nu-mi vor folosi plăcerile lumii, nici împărățiile viacului acestuia. Mai bine mi-este să mor în Hristos Iisus decât să împărățesc peste marginile pământului. Caut pe acela care a murit pentru noi. Creștinii din Roma sunt rugați să țină cu Dumnezeu, ajutându-i Sfântul Ignatie să învingă diavolul. Stăpânitorul lumii acesteia vrea să mă răpească la sine, să strice gândul meu cel îndreptat către Dumnezeu, să nu ajute niciunul dintre voi care sunteți de față, dimpotrivă, să țineți cu mine, adică cu Dumnezeu. Apoi, stimați ascultători, în cuvinte de o rară frumusețe și măreție spirituală, Sfântul Ignatie continuă spunând: nu propovăduiți pe Hristos și să râvniți lumea. Zavistia să nu se sălășluiască între voi. Iubirea mea a fost răstignită și nu este în mine foc iubitor de materie, ci apă vie care vorbește în mine și îmi strigă din lăuntru: vino la Tatăl.
Epistola se încheie cu rugămintea adresată creștinilor din Roma de a se ruga pentru biserica din Siria și sfârșește prin cuvenita salutare în Iisus Hristos. Pomeniți în rugăciunile voastre biserica din Siria, care în locul meu are pe Dumnezeu ca păstor. Vă salută Duhul meu și dragostea bisericilor care m-au primit în numele lui Iisus Hristos, iar nu ca pe un călător. V-am scris aceasta la 24 august. Fiți sănătoși până în sfârșit în statornicie pentru Iisus Hristos. Stimați ascultători, încheind epistola către romani și cu aceasta și primul popas la Smirna, Sfântul Ignatie, alături de ceilalți martiri, își continuă de acum din nou drumul, îndreptându-se spre Troada. Până aici, Sfântul Ignatie a fost însoțit de diaconul Burus, care a fost de mare folos. Aici, în Troada, el a primit îmbucurătoarea veste că persecuția în Siria a încetat. El scrie acum ultimele trei epistole adresate bisericilor din Filadelfia și Smirna și episcopului Policarp.

Stimați ascultători, de la Troada, Sfântul Ignatie traversează Macedonia pe via Egnatia până la Dyrrachium, Durazzo, de astăzi trecând prin Filipii și Tesalonic. În Filipii, martirii sunt bine primiți de creștinii de aici, care își manifestă dragostea însoțindu-i până la o oarecare distanță de orașul lor. La rugămintea Sfântului Ignatie, filipenii adresează o scrisoare de felicitare creștinilor din Antiohia și totodată i-au scris lui Policarp să trimită scrisoarea lor creștinilor din Siria prin curierul său. Pe aceeași cale, ei îl rugau pe Policarp să le trimită toate epistolele Sfântului Ignatie pe care el le avea. De la Dyrrachium, călătoria Sfântului Ignatie și a celorlalți a continuat pe apă până la Brindisi, iar de acolo pe jos până la Roma, pe calea Alpiană. Cu acestea, drumul glorios al Sfântului Martir i-a sfârșit și de acum se apropie tot mai mult clipa când, prin moartea sa, el se va putea ridica la acela pe care l-a iubit atât de mult. Călătoria Sfântului Ignatie a fost planificată probabil în așa fel încât el să sosească la Roma către sfârșitul spectacolelor oferite de împăratul Traian în cinstea victoriei repurtate împotriva dacilor. Dacă războiul cu dacii s-a terminat în anul 106, aceste serbări, care au durat 123 de zile, s-au prelungit și în anul 107. 10.000 de gladiatori au pierit pentru distrarea poporului roman, 11.000 de fiare sălbatice au fost omorâte. Înainte de a fi ucise însă, li se aruncau fără îndoială după obicei și câțiva condamnați. Astfel, la 18 decembrie au murit doi dintre însoțitorii Sfântului Ignatie, Zosim și Rufus. Două zile după aceea va veni în sfârșit rândul episcopului Antiohiei. La 20 decembrie el obține favoarea atât de arzător dorită. Mestecat de dinții fiarelor, el devine grâul lui Hristos. Fiarele au devorat trupul său, iar ceea ce a mai rămas, adică părțile cele mai tari, au fost pios adunate și transportate în Antiohia ca cel mai neprețuit tezaur. Aceste rămășițe au fost depuse mai apoi într-un sanctuar în fața porții Dafne, unde se mai aflau încă pe timpul călătoriei fericitului Ieronim în Orient. Stimați ascultători, Biserica Antiohiei l-a sărbătorit timp îndelungat pe Sfântul Ignatie la 17 octombrie. În panegiricul Sfântului rostit cu această ocazie, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: Roma s-a înroșit de sângele său. Voi, antiohienii, ați adunat rămășițele lui. Voi ați avut avantajul de a-l vedea episcop. Ei, romani, au primit ultima sa suflare. Ei au fost martorii bătăliei sale, ai victoriei sale și ai triumfului său. Voi îl aveți totdeauna în mijlocul vostru. Voi ați trimis un episcop, ei v-au trimis înapoi un martir. Stimați ascultători, sub împăratul Teodosie cel Tânăr, rămășițele martirului au fost mutate în orașul Dafne, iar în secolul al VI-lea, spune un istoric, ele au fost transportate la Roma. Până astăzi, Biserica Răsăritană îi prăznuiește amintirea la 20 decembrie, iar cea apuseană la 1 februarie. Mai mult, stimați ascultători, despre opera și doctrina Sfântului Ierarh Martir Ignatie al Antiohiei vom afla pe parcursul emisiunii viitoare.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfetnicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan.

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastră, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cela ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din a tot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus. Cela ce bine ai voit am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celui de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a Te căuta pe Tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de Tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către Tine, Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul Tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-o numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către Tine.
Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetării, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește întru tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și întru puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi.
Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărdelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc, prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă întru pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea.
Doamne, învrednicește-mă să te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și în fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 00 03 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764317270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

6:45 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit pe frecvențele radio reîntregirea. În această zi de miercuri 12 august 2026, zi în care biserica noastră face pomenirea sfinților mucenici Fotie și Anichit.

Vă invităm, stimați ascultători, așadar să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea în cadrul radioprogramului matinal Viața Cetății. De la ora 7, stimați ascultători, vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități, urmând ca mai apoi să ne întâlnim cu rubrici precum Minutul de Istorie, Maximele Zilei și rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne. În jurul orei 8 vom transmite în direct din Catedrala Reîntregirii Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Stimați ascultători, la această oră se înregistrează 15 grade la Câmpeni și Sighișoara, 17 grade avem la Baia de Arieș, la Sebeș, la Blaj, 18 grade la Târgu Mureș, iar la Târnăveni se înregistrează la această oră, potrivit ANM, 21 de grade Celsius. Vă invităm să rămâneți așadar alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât o mie de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160, Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

6:59 de minute, stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele postului nostru de radio vom transmite în direct radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi!

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va intra în oprire controlată mâine dimineață. Operațiunile de pe Dunăre au amânat momentul, dar debitul fluviului a continuat să scadă. Discuții la Cotroceni ieri ale președintelui cu partidele din fosta coaliție pe legea salarizării unitare. Nu s-a ajuns la niciun acord pentru ca proiectul să obțină majoritate în Parlament. În sud și în sud-vest se menține canicula cu maxime care pot ajunge la 38 de grade, în timp ce în alte regiuni sunt așteptate intensificări ale vântului și la munte averse și furtuni. Acum la București avem 22 de grade și 756 de milimetri, coloana de mercur, presiune atmosferică.

0: la Cernavodă a fost atins din nefericire pragul de minus 230. Asta înseamnă că centrala nucleară va intra în următoarele două zile în procedură de oprire. Nivelele pe zona au scăzut cu încă 6 cm în trac. Nu există aport din amonte. Din datele pe care le am de la porțile de fier 1 și 2, deja se uzinează sub 1400 de metri cu pe secundă, deci vorbim de 1370, în condițiile în care fiecare metru cu pe secundă în momentul de față contează.
1: Unitatea 1 de la Cernavodă este deja oprită din 28 iulie. Cele două reactoare asigurau aproximativ 20% din producția de energie a României. Pentru a compensa pierderea, Ministerul Energiei a decis să scoată din rezervă grupul energetic Rovinari 4 al complexului energetic Oltenia, care funcționează pe cărbune, și să folosească capacitatea suplimentară a hidroelectrică. Autoritățile de la București au discutat despre situația din sistemul energetic național și cu reprezentanții Comisiei Europene, care au spus că nu există riscuri pe termen scurt în ceea ce privește aprovizionarea cu energie electrică la nivelul Uniunii. Totuși, grupul de coordonare pentru energie electrică de la nivelul Comisiei Europene recunoaște că situația rămâne tensionată săptămâna următoare. Alexandru Avram are detalii.
2: Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a anunțat că în cadrul reuniunii grupului de lucru electricitate al Comisiei Europene, România a urcat nivelul de alertă în ceea ce privește sistemul energetic național la situație de criză. Cauzele principale sunt oprirea iminentă a unității 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă și contextul regional dificil cauzat de seceta din ultimele săptămâni. Guvernul cere Comisiei Europene o evaluare regională actualizată care să vizeze capacitățile de producție disponibile, dar și nivelul rezervelor de echilibrare, și cere ajutorul statelor vecine pentru sprijin de urgență în rețea în cazul unei deteriorări suplimentare a situației. În același timp, Bucureștiul face presiuni la Bruxelles pentru a obține păstrarea în funcțiune a grupului pe cărbune de la Turceni 5 și nu închiderea sa la sfârșitul acestei luni, așa cum era stabilit inițial. Pe de altă parte, în urma discuțiilor, Comisia Europeană conclude că situația este una tensionată, dar rămâne sigură și stabilă, iar autoritățile de la Bruxelles și de la București mențin legătura permanentă pentru măsuri de rezervă.
1: Ministerul Energiei transmite că limitarea consumului pentru anumiți mari consumatori industriali este ultima măsură în ordinea de prioritate și ar putea fi aplicată doar dacă evoluția situației o va impune, iar alte opțiuni disponibile nu vor fi suficiente. Consumatorii casnici nu sunt vizați de mecanismul de limitare a consumului. Despre deciziile care vor fi luate în perioada următoare în ceea ce privește centrala de la Cernavodă, pe larg la Radio România Actualități, la ora 8:30 de minute în apelul matinal. Invitat este Romeo Urjan, directorul centralei nucleare electrice de la Cernavodă. Niciun rezultat și niciun acord politic privind proiectul legii salarizării bugetarilor după o nouă serie de negocieri la Cotroceni, unde președintele Nicu Șordan i-a chemat ieri pe liderii partidelor din fosta coaliție. Iar sindicatele din educație și sănătate consideră în continuare că grilele de salarizare sunt inacceptabile, dar încă se mai caută o soluție de ultim moment pentru adoptarea acestei reforme și implicit pentru a salva cele aproape 800 de milioane de euro din PNRR, a transmis ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. A fost singurul care a făcut declarația seară după negocieri, relatează Oana Bâlă.
3: Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a declarat după întâlnirea de la Palatul Cotroceni că atât sindicatele din sănătate cât și cele din educație au ridicat obiecții referitoare la noua lege a salarizării, însă a precizat că în cadrul discuțiilor au fost făcute progrese importante. El a explicat că angajații din sistemul sanitar consideră că sunt probleme legate de matricea de coeficienți ai salarizării și de modul în care angajații sunt plătiți în zilele de weekend. În privința sistemului de educație, ministrul interimar spune că s-a căutat o formulă pentru ca din anul școlar 2028 să crească salariile în învățământ, însă grila creată este una pe care sindicaliștii o consideră prea compactată.
4: Am preluat acest mandat adițional de a veni efectiv cu o propunere de cum ar putea fi închise lucrurile cu discuțiile cu sindicatele. Cred că se poate face o propunere. Cred că apoi va fi însă o discuție foarte importantă politică de a vedea dacă această propunere va fi asumată. Din perspectiva calendarului, în zilele de 25-26, probabil că este ultima perioadă ca să ai timp să promulgi când se poate organiza acea sesiune extraordinară pentru adoptare.
3: Deputatul PSD Florin Manole spunea într-o postare pe internet că mai este încă timp pentru a avea o lege a salarizării bună care să mulțumească și sistemul public și în același timp să răspundă rigorilor bugetare. La rândul său, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că nu este de dorit ca legea să ajungă în Parlament fără o majoritate agreată. Într-un comunicat de presă, PNL a făcut un apel la toate partidele să trateze tema cu maximă responsabilitate, subliniind că sunt în joc credibilitatea economică a României, continuarea reformelor, dar și evoluția ratingului de țară.
1: Din opoziție, AUR a anunțat că nu va susține proiectul în forma actuală. Deputata formațiunii Ramona Bruinsels consideră că reforma ar fi nedreaptă și împovărătoare pentru români.
5: AUR rămâne consecvent. Noi nu votăm și nu sprijinim un astfel de proiect în forma în care el se află acum, generând atâtea inechități și luând din buzunarul românilor.
1: Atacul asupra ambulanței din Cluj, în timp ce era în misiune, are noi urmări. Consiliul Național al Audiovizualului cere platformei TikTok să elimine 90 de videoclipuri despre așa numita ambulanță neagră sau salvarea neagră. Clipuri de acest gen, în care se spune că oamenii fură copii, au și stat la baza atacului salvatorilor cu bâte și pietre. CNA precizează într-un comunicat că a analizat 57 de link-uri identificate în urma autosesizărilor și alte 33 de materiale pe aceeași temă. Pe de altă parte, CNA a decis să ceară și eliminarea unui material publicat pe un cont de Facebook ce folosește un fragment dintr-un interviu acordat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, peste care a fost suprapus un comentariu potrivit căruia România ar trimite în fiecare seară peste 700 de megawați către Republica Moldova și le-ar cere românilor să facă economie. CNA susține că materialele încalcă obligația legală de informare obiectivă și de prezentare corectă a faptelor și evenimentelor. Jumătate dintre locuitorii orașului Galați nu vor avea apă potabilă la robinet timp de 24 de ore. Restricțiile care încep peste o oră vor afecta peste 100.000 de persoane și au fost impuse pentru realizarea unor lucrări care să asigure alimentarea cu apă a orașului chiar și în situații de secetă extremă. Operatorul local de apă și canal precizează că sursa de apă brută din Dunăre va fi înlocuită cu una de adâncime, astfel încât orașul să nu rămână fără apă dacă nivelul scăzut al fluviului va face imposibilă captarea apei. Pe durata lucrărilor, autoritățile locale declară că vor pune la dispoziția consumatorilor cisterne cu apă amplasate în mai multe zone ale Galațiului. Cerul european oferă diseară un spectacol rar, o eclipsă de soare. În România, fenomenul va fi vizibil doar parțial și numai în nord, vest și centru. La Arad, eclipsa parțială de soare va putea fi urmărită gratuit după ora 20 cu telescoape amplasate pe platoul unde se află cetatea Șiriei, iar un eveniment similar va fi și în Bistrița, pe dealul Budacului. În schimb, în vestul Europei, mai ales în nordul și centrul Spaniei, dar și în zone din Portugalia, Groenlanda și Islanda, eclipsa va fi totală. Este și motivul pentru care în Spania au sosit zilele acestea peste 500.000 de turiști. Corespondentul nostru Alin Petrică relatează că hotelurile și pensiunile sunt pline, iar forțele de ordine au luat măsuri sporite de securitate.
6: Castian de la Plana, locul unde 30.000 de români este chiar în centrul zonei 0, o fâșie lată de câteva zeci de kilometri care străbate Spania de la est la vest și unde eclipsa va fi totală. Sunt amenajate mai multe locuri, în special pe plaja orașului. Spațiul este deschis și munții sunt departe, astfel încât toți cei care venim să putem vedea fără piedici vizuale fenomenul. Punctul culminant va fi la ora 8:30 seara, ora locală, deci în apropierea apusului, de aceea este așteptată o migrare internă foarte mare, nu numai dinspre locurile unde eclipsa nu va fi totală, ci și din interiorul zonei 0, pentru că sunt mulți munți. Dinspre poliția rutieră vin avertizmente legate de posibile ambuteiaje și restricții pe drumuri locale. În multe zone rurale și parcuri naționale este interzis accesul din cauza riscului extrem de incendii de pădure. Ministerul Turismului spune că a fost o cerere de cazare cu 260% mai mare decât normalul pentru această perioadă. 500.000 de turiști străini au venit special pentru eclipsă și estimarea este că vor cheltui peste 400 de milioane de euro numai pentru această ocazie.
1: Vreme caniculară și astăzi, mai ales în sud și în sud-vest. După amiază și seara va ploua la munte în sudul și centrul țării și posibil în Dobrogea și Munții Apuseni. Maximele zilei vor fi cuprinse între 24 și 38 de grade. La această oră în țară avem 15 grade la Brașov, 20 la Cluj-Napoca, 21 de grade la Arad-Constanța și Craiova și 22 la Iași. 21 de grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem acum 22 de grade și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă, bună dimineața!
7: Bună dimineața! La campionatele europene de natație de la Paris, David Popovici este în finala de la 100 de metri liber, stabilind un nou record al competiției. Sportivul nostru va înota în sesiunea de seară la 19:52 de minute pentru a treia medalie de aur europeană în această probă. Amintim că mâine Popovici va concura în serii la 200 de metri cu semifinalele programate seara. Informații din tenis, Gabriela Ruse și Sorana Cârstea și-au aflat traseul de la Cincinnati Open. Competiția este ultima înainte de US Open, al patrulea Grand Slam al anului. Ruse va intra în competiție în primul tur și o va întâlni mâine după amiază la ora 17 pe poloneza Magdalinet. În schimb, Cârstea va juca direct în turul al doilea. Ea o va întâlni pe Nicola Bartunkova sau pe o jucătoare venită din calificări. Informații din fotbal, PSG, campioana Europei și Aston Villa, deținătoarea Europa League, se luptă pentru Supercupa Europei la Salzburg, astăzi seară de la 22. Parisul a câștigat trofeul anul trecut la Udine, învingând-o pe Tottenham. De partea ei, PSG va juca pentru a treia oară în Supercupa Europei. Mâine seară, Universitatea Craiova și CFR Cluj vor juca manșa retur din preliminariile cupelor europene Tur 3. Craiova păstrează o șansă imensă de a merge în play-off-ul Europa League după 1-1 în deplasare cu Cup Scupio. Meciul debutează la ora 20 pe arena Ion Oblemenco. Dacă se vor califica mai departe, albalbaștrii vor evolua cu Ararat Armenia. De la aceeași oră 20, dar în deplasare, CFR Cluj va juca pentru palmares cu Tromsø după eșecul din prima manșă 0-5. Ambele partide vor fi transmise de Radio România Actualități. În Superliga de fotbal, FCSB a primit răspuns negativ din partea LPF în dorința de a muta în Moldova meciul cu FC Botoșan în etapa a 5-a. Prin urmare, duelul se joacă totuși pe stadionul Arcul de Triunf, acolo unde suprafața de joc nu arată bine deloc. Oficialii roșialbaștrilor au reușit să schimbe arena pentru confruntarea cu UTA. Se va juca la Târgoviște. Universitatea Cluj l-a vândut pe Atanas Trică, fiul lui Eugen Trică și nepotul lui Ilie Balaci, care va îmbrăca în acest sezon tricoul celor de la AEK Larnaca. Oțelul Galați a anunțat revenirea fundașului stânga portughez Miguel Silva de la Universitatea Cluj. În vârstă de 30 de ani, Silva se întoarce la Galați după un sezon. Dinamo a oficializat sosirea mijlocașului belgian Matias Verret. În vârstă de 28 de ani, Verret a jucat sezonul trecut la Bari și a retrogradat în Liga a 3-a italiană. CFR Cluj a fost refuzată de antrenorul Marius Mudică în urma problemelor financiare pe care clubul din Gruia le întâmpină. Oficialii ardeleni s-au orientat foarte repede, iar numele celui care va prelua echipa este Giusi Balint, ultima dată pe banca oțelului. În Europa, arbitrul Ișvan Kovac a avut un final incendiar de meci aseară, Bodoglimt Union Saint-Gilloise 3-2 după prelungiri în preliminariile Ligii Campionilor. Echipa lui Darius Olaru a fost eliminată 5-6 la general, iar deciziile centralului român au provocat furia oaspeților. Știm tabloul complet al play-off-ului Ligii Campionilor după ce aseară s-au disputat ultimele 10 partide de retur. Levski Sofia, AEK Atena, Selk Lask Linz, Dinamo Zagreb Viking, Slovan Bratislava Celje, Hapoel Berșeva, Sabah Baku, Fenerbahce Olympic Lyon și NEC Nijmegen Bodo Glimt.
1: Robert Șișcă, mulțumesc! La final vă reamintesc, unitatea 2-a centralei nucleare de la Cernavodă va intra în oprire controlată mâine dimineață. Operațiunile de pe Dunăre au amânat momentul, dar debitul fluviului a continuat să scadă. Radiojurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de Terapii Naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort. Vara asta, folcul se aude la poalele mamutului. Pe 22 și 23 august, vino la Panoramic View Alba Iulia, la prima ediție a galelor Mamut Folk. Două seri de muzică live, emoție și atmosferă de festival alături de nume îndrăgite ale folcului românesc. Sâmbătă îi puteți asculta pe Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri costă 120 de lei. Biletele se găsesc la complexul Panoramic View sau prin rețeaua Ia Bilet. Galele Mamut Folk, 22 și 23 august la Alba Iulia. Două seri de folk autentic într-un decor de poveste.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi, trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
10: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1099, la data de 12 august, se încheie prima cruciadă, odată cu bătălia de la Ascalon și cu retragerea forțelor fatimide în Egipt. În dimineața acelei zile, iscoadele cruciaților au raportat poziția taberei fatimide și armata s-a îndreptat spre ea. În timpul marșului, cruciații fusese organizați în 9 divizii. Godfroa conducea flancul stâng, Raimond pe cel drept, iar Tancred, Eustațiu, Robert de Normandia și Gaston al IV-lea formau centrul. Ei erau împărțiți în două divizii mai mici, iar câte o divizie de pedestrași mergeau în fața fiecăreia. Acest aranjament a fost utilizat și ca linie de luptă lângă Ascalon, centrul armatei fiind între porțile Ierusalim și Iafa, dreapta aliniată cu coasta Mediteranei și cu stânga în dreptul porții Iafa. Conform majorității relatărilor, atât creștine cât și musulmane, fatimizii au fost luați pe nepregătite, iar bătălia a fost scurtă. Însă Albert a spus că bătălia a durat ceva timp și s-a dat în fața unei armate egiptene destul de bine pregătite. Cele două linii de bătălie au tras cu săgeți una asupra celeilalte, până când s-au apropiat destul de mult încât să lupte cu sulițe și cu alte arme de mână. De asemenea, tot pe data de 12 august, în anul 1816, s-a născut Ion Ghica, personalitate marcantă a celei de-a doua jumătăți a secolului al XX-lea. Economist, matematician, scriitor, pedagog, diplomat și om politic, a fost prim-ministru de 5 ori, de 3 ori al Guvernului României și de 2 ori la Iași și la București, între anii 1859 și 1860, în perioada în care țările române se uniseră într-un stat, însă păstrau încă două guverne separate. În 1844, împreună cu Mihail Cogălnicianu, Cosache Negruții și Vasile Alexandri, Ion Ghica editează revista săptămânală Propășirea, care este autorizată de cenzură numai cu subtitlul Foaie Științifică și Literatură, deoarece titlul Propășirea era un cuvânt revoluționar. În primul număr al revistei Propășirea a fost inclus studiul lui Ghica intitulat Uniunea Vămilor între Moldova și Valahia, care însă a fost oprit de cenzură. El este considerat ca fiind primul mare economist român. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
11: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

fii puternic pentru ca nimeni să nu te înfrângă. Fii nobil pentru ca nimeni să nu te umilească. Fii tu însuți pentru ca nimeni să nu te uite.

Astăzi va avea loc eclipsa de soare, ce va putea fi văzută din România ca eclipsă parțială. Acoperirea maximă a soarelui se va produce în nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate, potrivit observatorului astronomic amiral Vasile Urseanu. Eclipsa va începe în jurul orei 20:20 și va avea maximul în preajma momentului de apus. Specialiștii avertizează că eclipsa poate fi urmărită doar cu ochelari speciali sau filtre achiziționate din magazinele specializate de astronomie. Următoarea eclipsă de soare vizibilă în România se va produce pe data de 2 august 2027.

0: Ora 7:45 de minute, stimați ascultători, pe frecvențele radio reîntregire, aducem acum în undă pentru dumneavoastră rubrica Pomenii voi numele Tău, Doamne.
1: Radio reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Când înțeleg că nu sunt dăruit harului și puterii lui Dumnezeu, că nu sunt dus și purtat de El, atunci această simțire a goliciunii trebuie să devină o cerere sfâșietoare, un plâns înaintea lui Dumnezeu. Când sufletul va dobândi senzația de goliciune și va spune, sunt gol, trebuie să mă îmbrac, atunci va veni în el nevoia pocăinței, adică a îmbrăcării. Gherunda Emilianos Simonopetritul.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne, Sfințește-ne, Doamne,

este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

Preascultat, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria.

ai celor care au omorât pe proroci. Dar voi umpleți cu vârf măsura părinților voștri. Cerchi, pui de năvârci, cum veți scăpa de osânda chenei? De aceea, iată, eu

acestea peste neamul acesta. Ierusalime, Ierusalime, cel care a omorât pe proroci și a ucis cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori au vrut

0: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem.
1: Doamne,
0: Doamne, tot stăpânitorule, Dumnezeu, părinților noștri, ne rugăm, ți-i auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește. Ceea ce trimis mântuirea.

Încă ne rugăm pentru binecredinciosul poporământ de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos voastră.

0: rugăm pentru fericinții și curulea pomeninții știitori acestei Sfinte Biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și
1: pregătiți.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinătorii ctitori,

cerii dicinori de la marginile pământului și fulgerele spre ploaie le-ai făcut, poruncește acestora să slobozească ploiline și roa aducătoare de roadă pe pământ. Cel ce îmbraci cerul cu nori și pământul îi gătești ploaie, rorează pământul cu destularea binecuvântării tale, bunule iubitorule de oameni, îndură-te spre

cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea de negrici nemăsurată, fără mutare, fără schimbare, te-ai făcut om și arhierul nostru te-ai făcut, și ca un stăpân în toate ne-a slujirea sfântă aceste jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, ceea ce așezi pe tronul iubirilor și ești Domnul Sărăfilor și Împăratul Israel, cel ce singur e sfânt și îndur sfânt, stătinește. Deci pe Tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre Tine păcătosul și netrebnicul Tău rog și încurățește sufletul și inima de cugetătile. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău să stau înainte aceste sfinte mese Tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge. Că la Tine vin plecând în vrumaj și mă rog Ție să nu întorci fața Ta de la mine, ni să mă lepezi între slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de către mine păcătosul și nevrednicul Tău rog. Că Tu ești Cel ce aduci, Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristos, Dumnezeu nostru și Ție să lauzi. Și de viață făcătorului Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Noi care pe heruvim cu taine chipim și făcătoare de viață trăim, între sfântă cântare ducem toată grijă ce lumească să ne pătrăm pe curat. Noi care pe heruvim cu taine chipim și făcătoare de viață trăim, între sfântă cântare ducem toată grijă ce lumească să ne pătrăm. Sfântă cântare, ducem toată grijă celor

0: monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctist, și pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia, Emilian Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte biserici, regele Ferdinand și regina Maria, pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

0: lucrurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți într-un Domnul, să-i pomenească Domnul

0: sfârșitul celor singuri.
1: Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne
0: rugăm.
1: Pentru Sfântă Biserică aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică,

Creditorul Dumnezeu, Tatăl Atotositorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, n-a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și jade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Doamne, Cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al Tăi, apostolilor Tăi, pe acesta bunul ne-ai luat de la noi, cel înăiește în noi, cel ce înălții. Doamne, Cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al Tăi, apostolilor Tăi, pe acesta bunul ne-ai luat de la noi, cel înăiește în noi, cel ce înălții. Slavă Tău! Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără

0: ceasului tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este potirul acesta, ce este tu sânge al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Refăcând

0: Și o inima slăvit și a cântat, preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milă de mare Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți.
1: Și cu Duhul Tău.
2: Pe toți Sfinții pomeniți iară și iară în pace Domnului să le rugăm. Pentru cinstitele dară ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să le rugăm.
1: Doamne, minuiește!
2: Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele, Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicesc cu său șefelnic, pentru miros de bunumireasă domnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul.

0: milenicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tine sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu lucrul cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da precum Iuda, ci ca tâlharul mărturisind mă stric Ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci și scumpul Tău sânge spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate, spre veselie și la doua și înfricoșătoare venirea Ta, învrednicește-mă pe mine păcătosul să stă de dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacurate Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează

cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răspătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea.

0: taborului s-a schimbat la față, într-o slavă înaintea Sfinților Săi ucenici și apostoli, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ora 9 și 20 de minute, stimați ascultători, ați putut urmări în transmisiune directă din Catedrala Reîntregirii Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. În continuare, stimați ascultători, pe frecvențele postului nostru de radio vom aduce în undă pentru dumneavoastră emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea și vă dorim tuturor audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

deși prin taina Sfântului Botez, omul s-a eliberat de păcatul strămoșesc, totuși, în sufletul său a rămas o debilitate și diavolul exercită asupra lui o influență de la periferie, prin acea înclinare spre rău a voinței, pe care teologia o numește concupiscență, adică poftă de a păcătui. Astfel, patimile produc descumpănire și îndrumă energiile ființei umane, zăgăzuite de păcatul adamic, într-o singură direcție, acea indicată de plăcerea urmărită. Dezrădăcinarea completă a tendinței spre rău din om va fi opera morții, când, într-adevăr, gândurile răului se vor șterge. Dar, deși lupta dintre carne și duh continuă atâta vreme cât viața este în trup, totuși stă în puterea omului a domina plăcerile sau a da frâu liber pasiunilor. Aceasta este posibil, pentru că în ființa lui binele este înrădăcinat mai adânc decât păcatul. Prin nevoință se ajunge la omorârea morții din noi, la trezire duhovnicească. Viața creștinului trebuie să fie o moarte necurmată, o mortificare necontenită a patimilor și poftelor. Cu cât cineva moare mai mult pentru dorințele sale, cu atât mai mult începe a trăi pentru Dumnezeu. Lupta pe care trupul o duce pentru eliberarea din lanțurile patimilor se numește asceză externă, adică exercițiu exterior de purificare. Prin eforturile personale multiple, creștinul poate să-și curățească trupul de patimile care îl răscolesc. Pe de o parte, prin formarea unor deprinderi sănătoase, iar pe de altă parte, prin disciplinarea simțurilor, prin renunțări și prin lepădarea de sine. Deprinderile religios-morale au o deosebită importanță în modelarea caracterului moral al creștinului, întrucât obișnuința este a doua natură și omul însuși nu-i decât o înmănunchere de obișnuințe. Deprinderea ordinii de viață prin ordinea în muncă și în odihnă îl face pe om pregătit să se supună cerințelor vieții morale. Deprinderea se dobândește prin luptă continuă. Când forțele trupului sunt folosite în muncă și în exerciții variate, deci sunt îndreptate spre deprinderi bune, atunci patimile trupului se dizolvă și în locul lor răsar virtuțile, căci virtutea se creează prin exercițiu. În felul acesta, sufletul este stăpân peste forțele trupului, le înnobilează și omul întreg este pătruns de Duhul lui Hristos, iar deprinderea și obișnuința, precum arată Sfântul Petru Damaschin, lucrează de la sine, fără osteneală, cele de toate zilele.

un rol esențial în curățirea de patimi îl are disciplinarea simțurilor, întrucât prin ele sufletul vine în contact cu lumea din afară. Prin educația simțurilor se urmărește înfrânarea tendințelor rele și favorizarea celor bune, fapt care presupune observații neîntrerupte și o strictă disciplină a ființei proprii. Senzațiile variate prin care lumea năvălește în noi trebuie să fie controlate de o disciplină lăuntrică, pentru ca să nu se transforme în reprezentări și idei care ne împrăștie sufletul și ne împiedică de a-l înfrumuseța cu virtutea. Creștinii trebuie să-și dea toată silința lor de a domina simțurile prin rațiune, pentru ca nu cumva ochii, urechile și limba să privească, să asculte și să grăiască în chip pătimaș. Aceasta fiindcă nimic nu alunecă mai ușor spre păcat ca aceste mădulare, dacă nu sunt stăpânite de rațiune, cum zice Teodor al Edesei. Creștinul care își unește văzul cu privegherea, auzul cu cugetarea, mirosul cu rugăciunea, gustul cu înfrânarea și pipăitul cu liniștea, își purifică mintea sufletului său, devenind sensibil pentru divin, pentru Dumnezeu. Mai întâi, creștinul trebuie să se deprindă a vorbi numai ceea ce este bun spre zidirea cea de trebuință, cum zice apostolul Pavel, și nimic din ceea ce este de prisos să nu grăiască. Că pentru orice cuvânt deșert pe care îl vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecății. Creștinul trebuie să admire cu ochii frumusețea impunătoare a naturii, albastrul tăriei și lumea întreagă să o privească ca pe o oglindă a lui Dumnezeu. Lucrurile din lume să le socotească drept rațiuni cuvântătoare ale rațiunii supreme. Fiindcă, așa cum zice psalmistul, cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Apoi, toate celelalte simțuri trebuie să le strunească creștinul, încât trupul său să devină un atlet al lui Hristos, un adevărat templu al Duhului Sfânt. Și tocmai aceasta este vocația făpturii umane, deprinderea de a realiza transcenderea sa, trecerea sa spre persoana absolută, de la toate lucrurile lumii, dar prin toate lucrurile lumii pe care le folosește, le privește și le cercetează, dar nu ca și când ar fi ultimele. Față de toate aceste lucruri, creștinul autentic câștigă o aleasă puritate în gânduri, în simțuri, progresând în curăția sufletească și într-o iubire delicată.

0: Un alt mijloc ascetic extern pentru purificarea de patimi îl constituie renunțările, care se referă atât la plăcerile vătămătoare, cât și la plăcerile îngăduite. De la pătimirile Domnului de pe Golgota, împărăția cerurilor nu poate fi dobândită decât cu prețul jertfei și al renunțărilor. Numai prin renunțări, creștinul poate să-și întocmească viața sa în trup, în conformitate cu dorințele și năzuințele sufletului. Astfel viețuiește după Duh și nu după trup, cum citim în Epistola către Romani. Cel ce-și domolește trupul prin ostenel de bunăvoie, prin renunțări, oferă mare bucurie duhovnicească sufletului său. Cel ce-și veștejește floarea trupului său prin asceză, nevoințe sau renunțări, acela poartă semnele lui Hristos în trupul său cel muritor. Prin înfrânare sau renunțare, creștinul supune trupul său pentru a-și elibera sufletul de obstacolele ce-i stau în cale. Ascetul, nevoitorul, nu ucide trupul, ci se străduiește să convertească, să transforme puterea dorinței înlănțuite de trup și de pământ în putere a dorinței întoarsă spre Dumnezeu și spre cer. Sclavia față de poftele inferioare întunecă chipul divin din om. Acesta trebuie să păstreze o limită în toate actele sale, pentru că absența acestei limite în îndeplinirea necesităților firești este păgubitoare din punct de vedere moral, pe când înfrânarea este baza puterii progresului moral. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune în acest sens că nu mâncările sunt rele, ci lăcomia pântecelui, nici facerea de prunci, ci desfrânarea, nici banii, ci iubirea de bani, nici slava, ci slava deșartă. De aici necesitatea renunțărilor pentru creștin, a curățirii de patimi, a lepădării de sine. Lepădarea de sine, recomandată nouă de Mântuitorul nostru, nu înseamnă negarea sau disprețuirea vieții, nici fuga de lume, nici desconsiderarea realizărilor efortului uman pentru promovarea valorilor superioare ale societății. Aceasta înseamnă tendința de perfecționare continuă și constă, pe de o parte, în eliberarea de sub tirania gândurilor rele, iar pe de altă parte, în dăruirea integrală a creștinului lui Hristos. Teodor al Edesei grăiește astfel: când omorâm patimile, stingem poftele și supunem cugetul trupesc Duhului, atunci luăm crucea și urmăm lui Hristos. Se leapădă de sine cu adevărat acela care, neurmând voilor minții sale, își îndreaptă toată puterea și toată dorința spre Domnul, că la Dumnezeu nu se poate intra decât în stare de jertfă și de renunțare. Renunțările nu înlătură bucuriile curate ale vieții, ci numai ceea ce întinează viața. Sfântul Apostol Pavel spune: toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. 1 Corinteni 6 cu 12. Aceste mijloace ascetice externe, adică deprinderile, disciplinarea simțurilor, renunțările și lepădarea de sine, ne ajută să ne desprindem de cele lumești și să ne purificăm de zgura pasiunilor înrobitoare. Creștinul autentic trebuie să aibă convingerea că alipirea pătimașă de cele lumești nu folosește la nimic. Creștinul bun și credincios ia aminte mereu la îndemnul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, care zice: nu iubiți lumea, nici cele ce sunt în lume, pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea trece, și pofta ei trece, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Mirul cărții. O rubrică realizată de părintele Oliviu Botoi.

Stimați radioascultători, astăzi vă prezentăm cartea Rugăciunea înviețuirea Sfinților Bisericii de ieri, de azi și de mâine, tradusă din limba greacă de către profesorul Ion Marian Croitoru și Tatiana Petrache și apărută la editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iulia. Societatea contemporană este din ce în ce mai dominată de o poluare fonică și vizuală prin zgomote perpetue și imagini subliminale sau explicite, care îl asaltează pe om făcându-l un înrobit al rațiunii, al simțurilor și al stimulilor exteriori și lipsindu-l de libertate autentică în Hristos. Sufocat de efectele sinestezicului înșelător, generat artificial în lumea experiențelor tari și a excitațiilor puternice, omul riscă să devină dependent de impulsuri dure și apoi să capituleze existențial în fața avalanșelor de stimuli. Prin aceasta, omul se arată bolnav și suferind din punct de vedere duhovnicesc, iar urmarea acestei neîmpliniri și suferințe spirituale se poate manifesta, prelungi și somatiza în trup. Astfel, părinții bisericii propun omului lucrarea de tămăduire în biserică, ca o terapie ce vizează omul întreg, suflet și corp. Aceasta se realizează prin participarea credinciosului la viața sacramentală și liturgică a bisericii noastre, prin practicarea rugăciunii, ascezei și a isihiei, care îi oferă acestuia prilejul de a se cunoaște pe sine, de a se vedea pe sine în chip real așa cum se înfățișează în fața lui Dumnezeu, și apoi de a se apropia de adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Tema rugăciunii și a isihiei, ca elemente de bază ale spiritualității ortodoxe, reprezintă un reper esențial pentru societatea actuală, care, în circumstanțele ideologice prezente, are mare nevoie de înțelegerea importanței rugăciunii și a isihiei. În contextul provocărilor lumii de azi, a bruiajului mediatic și a suprastimulărilor senzoriale de tot felul, din tumultul cotidian, cartea de față este constituită din mai multe studii dedicate rugăciunii, sihasmului și spiritualității ortodoxe. Dintre acestea amintim contribuția esențială a înaltpreasfințitului părinte Ierotheos Vlahos, mitropolitul Nafpaktosului și sfântului Vlasie din Grecia, care ne pune înainte un studiu edificator original și ancorat în gândirea patristică legat de teologia isihastă și teologia anti-isihastă. De asemenea, înaltpreasfințitul Nicolae, mitropolit de Mesogheia și Lavreotica din Grecia, ne propune o prezentare a rugăciunilor bisericii în vreme de pandemie sau alte primejdii distrugătoare. Nu sunt trecute cu vederea nici rugăciunile bisericii la problemele din viața personală a credinciosului. În acest sens, profesorul Miltiade Vansos realizează o abordare etică a rugăciunii pentru cel muribund în contextul problematicii privind eutanasia. Referindu-ne la importanța isihasmului pentru spiritualitatea ortodoxă într-un studiu inedit, arhimanditul profesor Aristarh Grecas prezintă caracteristicile de bază ale teologiei isihaste. Având la temelie învățăturile Sfântului Efrem Catunachiotul, profesorul Dimitre Tselenghidis ne expune premisele activării și menținerii Harului Dumnezeiesc în interiorul nostru, fără de care nu putem ajunge la adevărata lucrare duhovnicească. Cartea Rugăciunea înviețuirea Sfinților Bisericii de ieri, de azi și de mâine poate fi procurată de la pangarul Catedralei Arhiepiscopale și de la magazinele de cărți și obiecte bisericești. Sunt părintele Oliviu Botoi și vă doresc să aveți parte de o lectură cu mult folos. Pe curând!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Important.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: important.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, la o nouă întâlnire pe calea undelor. Mă numesc Oana Bosga Pintea și am bucuria mare de a petrece câtva timp alături de dumneavoastră, cei care ne-ați ales pe noi. În clipele care urmează, vă voi găzui cu cel mai mare drag pe parcursul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Vreau să vă spun încă de la început că această ediție este închinată Maicii Domnului, iar toate pricesnele pe care le-am pregătit sunt deosebite.

Extraordinar. Pune maică pace în țară, alinare între popoară. Este ceea ce trebuie să cerem noi în aceste momente de la Dumnezeu, fiindcă cu toții știm și vedem câtă dușmănie există între popoare și nu numai, ci și între frați, între familii, între vecini, între oameni. Acum avem nevoie de pace mai mult ca oricând, iar bunătatea ar trebui să fie nelipsită din sufletele fiecărui om. Vă invit acum să ascultăm prima priceasnă.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și emisiunea noastră merge mai departe, așa că vă rugăm să ne rămâneți alături până la final. În această ediție ne vom bucura de glasuri mărețe și binecuvântate, aparținând oamenilor pe care Dumnezeu și-a ales să-i fie slujitori în Sfântul Altar. Așadar, în clipele care urmează, îl vom asculta pe Părintele Ionuț Șopterian, interpretându-ne două pricezne minunate și care nu sunt atât de des întâlnite. Să știți că eu mă bucur când descoper astfel de cântări, pentru că de multe ori am impresia, sau mai bine zis, încerc să creez o diversitate de pricezne în momentul în care vi le pregătesc pentru a vi le oferi spre ascultare, cu gândul să nu vă săturați de cele pe care le difuzez mai des. Eu sper să nu se întâmple acest lucru, fiindcă fiecare priceaznă este deosebită prin felul ei și am observat că există pricezne care sunt interpretate de nenumărate voci. Însă fiecare interpretare are trăirea sa, fiecare om care cântă o priceaznă are felul său de a interpreta, are trăirile sale și, bineînțeles, transmite în felul său ceea ce simte și trăiește când interpretează un cântec religios. Așadar, revenind acum la ale noastre, Părintele Ionuț Șopterian ne va oferi spre ascultare prin glasul său pricesnele Maica Domnului Iisus și Cântare la Buna Vestire. Mai apoi, dragi ascultători, vom asculta un alt slujitor al Domnului, pe Părintele Marius Piștănilă, care ne va interpreta priceasna Adormirea ta, Marie. Potrivite fiind pentru perioada în care ne aflăm, le-am ales pentru a fi spre alinarea sufletului și, bineînțeles, pentru a o slăvi pe Maica Domnului așa cum se cuvine. Acum, dragi prieteni, vă invit să le ascultăm.

Dragi prieteni, iată-ne din nou împreună și chiar dacă ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii noastre, vreau să profit din plin de timpul care ne-a mai rămas și să vă spun că bucuria mea este foarte mare să știu că cei care aleg să fie alături de noi pe parcursul acestei emisiuni sunt tot mai mulți. Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-o acordați de fiecare dată și mă bucur din suflet că vă pot dărui ceva atât de special și de folositor pentru sufletele dumneavoastră. Pentru că astăzi am ascultat pricezne închinate Maicii Domnului, aș vrea să încheiem puțin altfel întâlnirea noastră de astăzi. Spun asta pentru că vom asculta o priceasnă pentru mamele noastre. Aceasta nu este de fapt o priceasnă, aș putea să o numesc o cântare cu o tentă religioasă, însă să știți că de fiecare dată când o ascult sau când o interpretez chiar eu, văd că ajunge la sufletele oamenilor, iar acest lucru mă bucură sincer. Părintele Marius Ciprian Pop este cel care ne va umple sufletele de bucurie și poate chiar și nostalgie în același timp, dăruindu-ne această cântare intitulată Mama. Prețuiți-vă mamele dacă le mai aveți aici pe pământ, iar dacă nu, pomeniți-le zilnic în rugăciunile dumneavoastră. Mama este îngerul pe care Dumnezeu ni l-a trimis fiecăruia dintre noi pe pământ, iar cei care nu le mai aveți aici, să știți că aveți doi îngeri în cer. Acum, dragi prieteni, că ne apropiem de final, vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu mare drag următoarea noastră întâlnire. Până atunci însă, să aveți în suflet soare și iubire!

0: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
1: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Un nou tronson de pistă de biciclete în Alba Iulia. A fost realizată prima prelevare de organe din ultimii 15 ani la Spitalul Județean Alba și digitalizarea serviciului de ambulanță Mureș se află pe final. Lucrările de amenajare a viitoarei piste de biciclete din Alba Iulia, care va lega zona Mamut de strada Brândușei, sunt aproape de finalizare. Potrivit administrației locale, albaiulienii se vor putea bucura de acest tronson începând din toamnă. Cu detalii despre stadiul proiectului, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.
2: Continua cu 1,6 km până vom coborî pe strada Brândușei, această pistă atât de folosită și atât de îndrăgită de cei care folosesc bicicletele. Este o investiție care se va finaliza în toamna acestui an și va întregi cumva și va forma un circuit ciclistic, începând de la parcul dendrologic cu urcare, apoi prin pădure, până în această zonă în care va începe coborârea pe 1,6 km până pe strada Brândușei, care leagă municipiul Alba Iulia de cartierul Pâclișa. Este o bucurie, este o veste bună, cred eu, pentru toți albaiulienii și abia așteptăm să putem să rulăm cu bicicleta pe acest circuit.
1: O prelevare de organe și țesuturi a fost realizată cu succes la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia pentru prima dată după 15 ani. Intervenția a mobilizat 4 echipe medicale din România și din străinătate, iar organele prelevate au oferit o șansă la viață unor pacienți care aveau nevoie de transplant. Donatorul în vârstă de 38 de ani se afla în moarte cerebrală, iar prelevarea a fost posibilă după ce familia și-a exprimat acordul pentru donare. În urma acestui gest nobil au fost realizate 2 transplanturi renale la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj. Întrucât pentru cord și plămâni nu au fost identificați pacienți compatibili pe teritoriul României, organele au fost oferite centrelor de transplant din străinătate prin intermediul platformei europene de schimb de organe. Prelevarea cordului și a plămânilor a fost realizată de echipe medicale specializate din centre din Berlin și Zürich. Serviciul Județean de Ambulanță Mureș este printre primele servicii din țară care au accesat fonduri europene nerambursabile prin PNRR pentru digitalizarea activității. Este vorba despre circa 600.000 de euro care au fost investiți atât pentru achiziția de noi echipamente IT, cât și pentru softurile necesare funcționării acestora. Proiectul de digitalizare, stadiul fizic, este finalizat 100%, stadiul financiar fiind realizat în proporție de 99%. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania se mai încălzește puțin astăzi, dar vremea devine instabilă în zonele de munte, pe unde vor fi mai multe reprize cu ploi torențiale, tunete, fulgere și căderi de grindină. În intervale scurte de timp se pot acumula până la 40 de litri de apă pe metru pătrat. Maximele zilei ajung la 35-36 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 26 de grade la Sebeș, 25 la Alba Iulia, 24 la Blaj și Sărmașu, 23 la Târgu Mureș, 21 la Târnăveni, iar la Câmpeni sunt acum 20 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtă EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
8: E evident că la PCSecond.ro.
7: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
8: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
9: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
10: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei. Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 23, versetele de la 29 la 39. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul: Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că zidiți mormintele prorocilor și împodobiți pe ale dreptilor și ziceți: Dacă am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Așadar, mărturisiți voi înșivă că sunteți fii ai celor ce au ucis pe proroci. Dar voi întreceți măsura părinților voștri, șerpi, pui de vipere, cum veți scăpa de osânda ghienei? De aceea, iată, eu trimit la voi proroci și înțelepți și cărturari. Dintre ei veți ucide și veți răstigni, dintre ei veți biciui în sinagogi și veți urmări din cetate în cetate, ca să cadă asupra voastră tot sângele dreptilor răspândit pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiului Varahia, pe care l-ați ucis între templu și altar. Adevărat greesc vouă, vor veni acestea toate asupra acestui neam. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și cu pietre ucizi pe cei trimiși la tine. De câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar nu ați voit. Iată, casa voastră vi se lasă pustie, căci vă zic vouă, de acum nu mă veți mai vedea până când nu veți zice: Binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului.
1: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Discuțiile în contradictoriu dintre Domnul Iisus Hristos și cărturarii și farisei de atunci au fost mai multe și foarte incisive. Cărturarii și farisei aveau de partea lor o autoritate unanim recunoscută și acceptată de către iudei. Aceștia erau sau mai degrabă trebuiau să fie modele pentru cei din popor. Însă, în timp, cei care trebuiau să urmărească respectarea legii au ajuns să respecte doar ceea ce le convenea și le întărea statutul de privilegiați. Ori Domnul Hristos tocmai acest lucru le spunea: ei încălcau prevederile legii în favoarea unor rânduieli mai puțin importante. Nu pe toți farisei îi mustră Mântuitorul, ci numai pe aceia care erau fățarnici, adică pe cei care doar mimau respectarea principiilor și a perceptelor religioase. Prin felul lor de a fi și de a se comporta, ei, dar și cei din jurul lor, se depărtau de ceea ce trebuia respectat cu sfințenie. Poate uneori și noi am fost mușcați puțin de fariseism. Este bine să fim cu luare aminte la mustrările Domnului Hristos, să nu fim asemenea mormintelor văruite și frumos ornate în exterior, însă pline de toate răutățile în interior. Fățărnicia ne distruge credința, inima și sufletul. Dacă am greșit, să ne îndreptăm. Dacă lucrăm binele, cu smerenie să-l înmulțim.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 96 al lui David. Domnul împărățește, să se bucure pământul, să se veselească insule multe. Nor și negură împrejurul lui, dreptatea și judecata este temelia neamului lui. Foc înaintea lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii lui. Luminat au fulgerele lui lumea, văzuta și s-a cutremurat pământul. Munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul. Vestite au cerurile dreptatea lui și au văzut toate popoarele slava lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolii lor. Închinați-vă lui, toți îngerii lui. Auzita și s-a veselit Sionul și s-au bucurat fiicele iudeii pentru judecățile tale, Doamne. Că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul. Înălțat-o Te-ai foarte, mai presus decât toți Dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul, urâți răul. Domnul păzește sufletele cuvioșilor lui, din mâna păcătosului îi va izbăvi pe ei. Lumină a răsărit dreptului și celor drepți cu inima veselie. Veseliți-vă drepților în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei lui. Psalmul 97 al lui David. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul. Mântuitul a pe el dreapta lui și brațul cel sfânt al lui. Cunoscută a făcut Domnul mântuirea sa, înaintea neamurilor a descoperit dreptatea sa. Pomenita mila sa lui Iacob și adevărul său casei lui Israel. Văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați. Cântați Domnului cu alăută, cu alăută și în sunet de psaltire. Cu trâmbițe și în sunet de corn strigați înaintea împăratului și Domnului. Să se zguduie marea și plinirea ei, lumea și cei ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului, că vine să judece pământul. Judeca va lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Psalmul 98 al lui David. Domnul împărățește, să tremure popoarele, șade pe heruvimi, să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele. Să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este. Și cinstea împăratului iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea, judecată și dreptate în Iacob Tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este. Moise și Aaron între preoții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemat au pe Domnul și El i-a auzit pe ei, în stâlp de nor grăia către ei, căci păzeau mărturile Lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei. Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Cărți de teologie la preț redus la tipografia cărților bisericești. Ziua Internațională a Tineretului este sărbată anual pe data de 12 august. Și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va vizita Bulgaria de sărbătoarea Sfântului Ioan de la Rila. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Tipografia cărților bisericești a Patriarhiei Române desfășoară până la 15 august inclusiv o campanie promoțională prin care oferă reduceri de 25% la o selecție de titluri din categoriile carte de cult și carte patristică. Cărțile participante la campanie pot fi consultate și comandate de pe site-ul oficial al tipografiei cărților bisericești cărțibisericești.ro. Oferta vine în întâmpinarea celor care doresc să aprofundeze teologia și spiritualitatea ortodoxă, precum și a credincioșilor interesați de cărțile necesare vieții liturgice și descrierile Sfinților Părinți. Printre titlurile incluse în campanie se regăsesc volume dedicate cultului bisericii, precum și lucrări care valorifică bogata tradiție patristică a ortodoxiei. Prin această inițiativă, tipografia cărților bisericești pune la dispoziția cititorilor la prețuri mai accesibile cărți de folos pentru rugăciune, formare duhovnicească și aprofundarea învățăturii de credință. Oferta poate constitui totodată un prilej pentru completarea bibliotecilor personale sau pentru alegerea unor cărți care pot fi dăruite celor apropiați. Campania promoțională este valabilă până la 15 august 2026.

0: Organizației Națiunilor Unite, tinerii din întreaga lume își doresc, în linii mari, demnitate, acces la educație de calitate, oportunități de dezvoltare, locuri de muncă decente, participare reală la viața comunității și perspective pentru un viitor durabil. Tema din acest an acordă o atenție specială tinerilor din țările cel mai puțin dezvoltate, din țările în curs de dezvoltare fără ieșire la mare și din statele insulare mici în curs de dezvoltare. La nivel global, printre dificultăți se numără accesul inegal la educație și la locuri de muncă, excluziunea socială, lipsa conectivității digitale, efectele schimbărilor climatice și preocupările legate de bunăstarea mentală. În pofida acestor obstacole, tinerii din aceste regiuni contribuie activ la dezvoltarea comunităților prin inițiative antreprenoriale, soluții digitale, proiecte locale, acțiuni de adaptare la schimbările climatice și forme de inovare socială. Biserica Ortodoxă Română pregătește o nouă ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi, care va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie, reunind aproximativ 2400 de tineri din România și din străinătate. Tema ediției din acest an, Tinerii, familia și sensul vieții în Hristos, se înscrie în tematica Anului Omagial al Pastorației Familiei Creștine și a Anului Comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Întâlnirea propune un cadru de reflecție asupra provocărilor cu care se confruntă tinerii și familia creștină, în care se numără individualismul, redefinirea relațiilor, hiperconectivitatea tehnologică, criza modelelor și căutarea sensului vieții. Ediția din acest an urmărește consolidarea formării celor implicați în pastorația tinerilor prin facilitatea întâlnirii și schimbului de experiență între coordonatorii activităților de tineret din eparhiile Bisericii Ortodoxe Române din țară și din diaspora. Patriarhul ecumenic Bartolomeu I va vizita Bulgaria în data de 19 octombrie cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Ioan de la Rila. Anunțul a fost făcut săptămâna trecută în timpul slujbei Paraclisului Maicii Domnului, oficiată în Biserica Sfântului Ioan de Rila a comunității bulgare din Istanbul. Vizita va avea loc la inițiativa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare și va cuprinde participarea Patriarhului Ecumenic la manifestările festive organizate la Mănăstirea Rila, precum și la Sofia. Acestea vor marca împlinirea 1150 de ani de la nașterea și a 1080 de ani de la mutarea la Domnul a ocrotitorului poporului bulgar. Patriarhul Bartolomeu I a evidențiat legătura dintre Constantinopol și Biserica Bulgariei, subliniind rolul pe care l-a avut Patriarhia Ecumenică în transmiterea credinței creștine către poporul bulgar. Este o legătură de sânge și de duh, o relație de îndelungă înrudire istorică și spirituală. Patriarhul Ecumenic a evidențiat locul comunității bulgare din Turcia în cadrul Arhiepiscopiei Constantinopolului, arătând că apartenența canonică la această jurisdicție nu înseamnă pierderea identității proprii. Totodată, sanctitatea sa a amintit despre bunele relații cu întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe Bulgare, amintind de vizita acestuia împreună cu preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în insula Imbros, în data de 11 iunie, cu prilejul zilei sale onomastice. Sanctitatea sa Bartolomeu I a efectuat și în țara noastră 11 vizite oficiale, începând cu anul 1993. Cele mai recente popasuri ale Patriarhului Ecumenic în România au fost cele din 2018 și din 2025. În toamna anului 2018, Sanctitatea sa a sfințit împreună cu Patriarhul Daniel altarul Catedralei Naționale. Slujba de sfințire a fost urmată de prima sfântă liturghie oficiată în Catedrala Mântuirii Neamului, slujbă prezidată de Sanctitatea sa. Ultima vizită a Patriarhului Ecumenic în România a avut loc în perioada 24-28 octombrie 2025. Aceasta a fost a 11-a vizită a întâi stătătorului în țară de la întronizarea sa și a inclus sfințirea veșmântului iconografic la Catedrala Mântuirii Neamului. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!
1: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
8: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Vara asta, folcul se aude la poalele mamutului. Pe 22 și 23 august, vino la Panoramic View Alba Iulia, la prima ediție a galelor Mamut Folk. Două seri de muzică live, emoție și atmosferă de festival alături de nume îndrăgite ale folcului românesc. Sâmbătă îi puteți asculta pe Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri costă 120 de lei. Biletele se găsesc la complexul Panoramic View sau prin rețeaua Ia Bilet. Galele Mamut Folk, 22 și 23 august la Alba Iulia. Două seri de folk autentic într-un decor de poveste.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

11 și 24 de minute, stimați ascultători, vă spunem bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară de aici, de pe frecvențele Radio Reîntregirea. Le urăm tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, 12 august 2026, un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Iar mesajele dumneavoastră le așteptăm la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Un cadou muzical se îndreaptă către domnul Săcăria Petru din București la împlinirea vârstei de 60 de ani din partea surorilor Maricica și Ana împreună cu familiile lor și cu mesajul la mulți ani, multă sănătate, fericire și multe binecuvântări din partea bunului Dumnezeu.

Pentru Săcăria Petru din București, din partea finei Ana Maria, la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Din partea doamnei Maricica, pentru sora Bosa Ana cu soțul Ovidiu din Cristești și pentru soțul Nima și Ioan, multă sănătate, fericire și tot binele din lume.

Un cadou muzical se îndreaptă către Lazar, Silvia din Teiuș, din partea soțului, a părinților, a copiilor Mihaela cu Gheorghe și Silviu cu Mia, din partea fraților Vasile cu Marcela și Nicu, cu Daniela, Ionel cu Claudia, din partea surorilor Aurelia cu soțul Mihai și Liliana cu soțul Neluțu și din partea tuturor nepoților. La mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din partea bunului Dumnezeu!

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu! Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi, trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
7: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bun găsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Primul târg de ceramică din Alba are loc în weekendul următor. Vechiul sediu al judecătoriei Aiud intră în renovări și pista de biciclete de 10 km construită în Sân George de Mureș. În perioada 14-16 august are loc prima ediție a evenimentului Ceramit, târg de ceramică din județul Alba. Timp de 3 zile, în șanțurile cetății Alba Carolina, în fața depozitului de ceramică veche, se reunesc creatori, producători și iubitori ai ceramicii. În cadrul evenimentului va avea loc vernisajul expoziției Creație, Evoluție, Origini, care va spune o poveste despre ceramică de la originile sale la creația contemporană și până la industria care o a modelat istoria acestui domeniu în Alba. Creația contemporană va fi prezentată de Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Alba. Începând cu data de 24 august, judecătoria Aiud își va muta temporar activitatea într-o clădire de pe strada Ecaterina Varga, numărul 14, vechiul sediu de pe strada Morii, de lângă penitenciarul de maximă. Siguranță va intra într-un proces de renovare și modernizare. Lucrările vor presupune intervenții de eficientizare energetică, modernizare a finisajelor, precum și implementarea unor sisteme menite să ajute la buna funcționare a clădirii. În plus, va fi construit un corp nou de clădire independent de cel existent, dar racordat la acesta prin goluri de uși funcționale. Întreaga investiție se ridică la peste 13 milioane de lei. Administrația locală din Sân George de Mureș, județul Mureș, anunță finalizarea unei noi piste de biciclete cu o lungime de 10 km pe malul râului Mureș spre municipiul Târgu Mureș, în urma unei investiții în valoare de 5 milioane de lei. Traseul pornește de la limita dintre Târgu Mureș și localitatea Sân George de Mureș și are două puncte de sosire, terenul de fotbal de pe strada Gării și o zonă situată în apropierea limitei administrative cu localitatea Ernei. În perioada următoare vor fi instalate panouri informative indicatoare și vor fi amenajate puncte de odihnă dotate cu bănci și mese. Datele meteo acum. În Transilvania vremea este într-o ușoară și continuă încălzire astăzi, însă va deveni instabilă ușor la noapte, în special în zonele montane, unde vor fi posibile ploi însoțite de tunete și fulgere, dar și descărcări electrice. În intervale scurte de timp se pot acumula până la 40 de litri pe metru pătrat la altitudini mari. Potrivit ANM, acum sunt 24 de grade la Târnăveni, 27 la Câmpeni și Târgu Mureș, iar la Blaj, Sebeș și Alba Iulia sunt 28 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscute sub numele de cicoare. Cicoarea este o plantă utilizată în scop terapeutic și gastronomic încă din antichitate. Planta cunoscută în popor ca floarea secerei, scai voinicesc, încingătoare, sporis, scaluset de casă, era utilizată de egipteni ca tratament pentru bolile ficatului. În alimentație, rădăcina de cicoare este încă utilizată ca înlocuitor al boabelor de cafea. Cicoarea crește în flora spontană din țara noastră, însă poate fi cultivată în sistem industrial pentru frunzele și rădăcinile bogate în principii amare, uleiuri volatile și complexul de elemente chimice cu proprietăți excelente asupra sănătății. Plantele iubesc solurile ușoare, nisipoase, permeabile, bine curățate de resturi vegetale din cultura anterioară. Cultura poate fi înființată de vreme în primăvară. Ca plante premergătoare sunt recomandate cerealele păioase pentru că eliberează terenul de vreme și astfel lucrările de pregătire a solului pot fi meticulos realizate. Recoltarea frunzelor se face în vară, la înflorire, iar a rădăcinilor se realizează toamna până la căderea primelor brume, chiar înaintea apariției cavernei sub colet. Frunzele și rădăcinile recoltate trebuie trimise rapid către centrele de procesare. Cicoarea este o plantă cu rădăcina pivotantă groasă însoțită de un mic rizom. Are tulpina ierboasă în prima parte de vegetație. În partea a doua, după înflorire, tulpina începe să se lemnifice ușor. Tulpina este ramificată și atinge înălțimea de 40-50 de centimetri. Frunzele de la bază sunt pețiolate, oblaceolate, runcinate, aspre și păroase pe fața inferioară. În partea superioară, frunzele sunt sesile cu margini dințate. Florile sunt lingulate și sunt albastre. Perioada de înflorire este iulie-septembrie. Fructul cicorii este o achenă muchiată. Frunzele de cicoare sunt utilizate în scop terapeutic datorită conținutului ridicat de substanțe chimice cu acțiuni curative. De asemenea, florile, frunzele și rădăcinile de cicoare sunt utilizate în alimentație. Frunzele și florile au gust ușor amar și sunt ingrediente de bază al salatelor din bucătăriile franceză și italiană. Din rădăcinile uscate și măcinate se prepară cafeaua de cicoare, preparat nelipsit în bucătăriile din România înainte de 1989. Frunzele de cicoare sunt bogate în ciorina, inulina, arginina, colina, acid cicoric, levuloză, minerale și vitamine. Rădăcina este bogată în substanțe precum lactopireina, fructoza, tanin, ulei volatil și lactone sesquiterpenice amare. Aceste substanțe oferă proprietăți diuretice, laxative, hipoglicemiante, eupeptice, amare, colagoge, antitiroidiane și depurative. Cicoarea este un bun aliat al curelor de slăbire. Inulina este o substanță care intensifică metabolismul și arderile celulare. În același timp, fortifică organismul și îl ajută să topească mai rapid celulele adipoase. Această substanță se găsește din belșug în preparatele de cicoare, ceaiuri și cafea. Principiile amare și inulina sunt doi aliați de bază în lupta cu surplusul de kilograme, deci ceaiul și cafeaua de cicoare nu trebuie să lipsească din dietele de slăbit. Preparatele terapeutice de cicoare stimulează și îmbunătățesc tranzitul intestinal. Substanțele chimice din cicoare favorizează secreția de sucuri gastrice, astfel că procesul de digestie se desfășoară fără efort pentru organism. Sucurile alimentare rezultate sunt mai ușor absorbite la nivelul intestinului și, practic, întregul proces de digestie este îmbunătățit. Cicoarea previne diabetul și ajută la scăderea colesterolului rău. Inulina este responsabilă de protecția organismului împotriva acumulării de grăsime. Deci preparatele terapeutice cu cicoare sunt de ajutor împotriva acumulării de celule adipoase. Planta are un conținut ridicat de minerale și vitamine care sunt ușor absorbite de organism. Rezervele mari de calciu, magneziu și fier ajută la reglarea glicemiei din sânge. Ceaiul de cicoare este eficient
eficient în tratarea afecțiunilor cardiovasculare, pentru că nu lasă să se depună colesterol rău pe vasele sangvine. Ceiul de cicoare menține sănătatea sistemului circulator. Menținerea în limite scăzute a colesterolului și a trigliceridelor este un factor esențial care ajută la prevenirea principalelor afecțiuni cardiovasculare, ateroscleroza și hipertensiunea arterială. Studiile recente au demonstrat faptul că acest conținut ridicat de oxidanți al cicorii ajută la eliminarea rapidă a toxinelor de la nivelul ficatului și a bilei. Deci planta proaspătă și preparatele cu cicoare sunt un adevărat aliat care ajută la regenerarea celulelor hepatice. Cicoarea este de asemenea și tratament pentru inflamațiile articulare. Această plantă a fost utilizată de mii de ani pentru tratarea inflamațiilor articulare. Cea mai frecventă afecțiune care este ameliorată datorită acestei plante este osteoartrita. Antioxidanții și principiile amare din această plantă sunt eficiente în curele de detoxifiere, intensifică eliminarea toxinelor din organism și funcțiile digestive. Cicoarea acționează ca detoxifiant vegetal al tuturor organelor, ficat, intestine și rinichi, și acționează ca tonic natural. Compresele și cataplasmele cu cicoare sunt recomandate pentru tratarea afecțiunilor pielii, acne, furunculoză și plăgi deschise. Cicoarea poate fi utilizată pentru tratarea afecțiunilor interne, dar și pentru afecțiunile externe. Se pot consuma crude în salată sau se pot prepara diferite garnituri pentru felurile de carne. Ca să beneficiați de toate proprietățile descrise, este indicat să consumați cicoarea proaspătă. Ceiul de cicoare, așa cum spuneam, este eficient în tratarea afecțiunilor hepatice, stomacale și intestinale. Se obține prin amestecarea unei linguri de frunze uscate și mărunțite de cicoare cu 250 de ml de apă clocotită. Amestecul se lasă la infuzat pentru 10-15 minute, după care se strecoară. Se consumă ușor când ajunge la temperatura corpului. Decoctul de cicoare poate fi utilizat pentru tratarea diabetului de tip 2. Terapiile concentrate cu decoct de cicoare trebuie urmate conform indicațiilor medicului curant. Pulberea de rădăcină de cicoare poate fi amestecată cu 200 ml de apă rece, preparatul lăsându-se la odihnit pentru 8-10 ore, apoi trebuie filtrat. Pulberea de cicoare are proprietăți depurative, hipoglicemiante și probiotice. Este eficientă în tratarea constipației, digestiei dificile, a răcelilor sezoniere și a altor afecțiuni digestive. Pulberea poate fi obținută prin măcinarea rădăcinilor uscate. Pulberea obținută trebuie păstrată în spații uscate, în pungi de hârtie sau saci de bumbac. Tinctura de cicoare poate fi utilizată în mod extern în tratarea reumatismului și a plăgilor deschise. Tinctura consumată intern este eficientă în tratarea afecțiunilor cardiovasculare. Tinctura poate fi obținută prin amestecarea a 10 linguri de pulbere de rădăcină de cicoare cu 100 de ml alcool de secară sau fructe cu concentrație alcoolică de 50 de grade. Amestecul se lasă la macerat pentru 12-14 zile, după care se filtrează. Tinctura poate fi păstrată și consumată pe perioade lungi de până la 2 ani. Cafeaua de cicoare este un preparat foarte cunoscut și foarte apreciat în curele de detoxifiere și slăbit. Cafeaua de cicoare intensifică arderile, elimină toxinele, scade apetitul și energizează organismul. Rădăcina de cicoare trebuie curățată, spălată și prăjită, după care trebuie măcinată. Pulberea obținută poate fi transformată în cafea. Cataplasma de cicoare poate fi obținută prin presarea frunzelor și a florilor proaspete. Amestecul obținut se poate aplica direct peste răni sau zone afectate de furuncul și acnee. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că preparatele de cicoare trebuie utilizate cu precauție de femeile însărcinate și mămicile care alăptează. Trebuie consumate cu precauție și de persoanele care suferă de gastrită și ulcer hiperacid. Cicoarea nu trebuie consumată de persoanele care suferă de alergii la această plantă. Cu aceste informații, stimați ascultători, iată ne ajunși la finalul rubricii de astăzi. Până la o nouă întâlnire, aici printre plantele din grădina Maicii Domnului, vă doresc tuturor toate cele bune!

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu. Ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă va fi închisă mâine. Componenta nucleară din mixul de energie produsă în România va dispărea până când debitul Dunării va asigura din nou răcirea reactoarelor. Rata anuală a inflației a scăzut în luna iulie sub pragul de 10%. Chiriile, motorina și benzina au înregistrat cele mai mari scumpiri în ultimul an. David Popovici luptă diseară pentru medalia de aur la 100 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris. Ar fi al treilea titlu la rând pentru campionul român. Temperaturi mai scăzute astăzi în mare parte din țară, în sud, însă disconfortul termic rămâne ridicat. La București acum sunt 30 de grade Celsius. Mâine începe procedura de oprire controlată a reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. Debitul Dunării a coborât sub 1400 de metri cubi pe secundă, astfel încât centrala nu mai poate funcționa în siguranță. Unitatea 1 este deja oprită din 28 iulie, iar cele două reactoare asigurau aproximativ 20% din producția de energie a României. Directorul centralei nucleare electrice de la Cernavodă, Romeo Urjan, a vorbit astăzi la apel matinal la Radio România Actualități despre deciziile care vor fi luate în perioada următoare.
2: Mâine dimineață, începând cu ora 7, începem procedura de oprire controlată. Asta înseamnă că reducerea puterii reactorului se face gradual, eliminând stresul pe cât posibil la echipamentele centrale și stresul în sistemul energetic național, vorbind de 700 de megawatts care vor dispărea din sistem. Sistemul energetic național este proiectat să accepte aceste variații de sarcină, deci la dispariția celor 700 de megawatts care funcționează în momentul de față unitatea 2, se vor pune în funcțiune rezervele care există în sistemul energetic național, alți producători de energie electrică, eventual import din țările vecine. La creșterea debitului Dunării și prognoză pozitivă, un reactor nuclear se repornește relativ repede. Când avem condițiile, în 24-48 de ore, depinde de starea la care se află reactorul în acel moment, repornim o unitate, iar apoi la o creștere de încă 8-10 cm se pornește și cel de-al doilea reactor nuclear, la fel, în timpul de 24-48 de ore.
1: Ministerul Energiei transmite că limitarea consumului pentru anumiți mari consumatori industriali este ultima măsură în ordinea de prioritate și ar putea fi aplicată doar dacă evoluția situației o va impune, iar alte opțiuni disponibile nu vor fi suficiente. Consumatorii casnici nu sunt vizați de acest mecanism. Inflația anuală a coborât în iulie sub pragul de 10% și a ajuns la 8,16%. Este prima scădere de o asemenea amploare din ultimele 12 luni, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, și tendința ar putea continua și în august, dar asta nu înseamnă că presiunile asupra prețurilor dispar, iar românii nu vor mai simți scumpirile, spun analiștii. Detalii în relatarea semnată de Iulian Olescu.
3: Cele mai mari creșteri de prețuri față de iulie 2025 s-au înregistrat la chirii cu peste 42%, la combustibili, în special motorină și benzină, și la unele alimente, precum cafeaua și ouăle, în timp ce în cazul cartofilor și al fructelor proaspete s-au consemnat chiar ieftiniri de peste 13%. Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, spune că rata inflației ar putea scădea și mai mult în perioada următoare, pe măsură ce dispar din calcul și alte efecte de bază.
4: În luna august va dispărea și impactul TVA, deci și în septembrie, când vom raporta pentru luna august, vom vedea o scădere a ratei inflației, poate cu încă 2 puncte. Procentuale. Și rămânem cu ce s-a întâmplat după ce dispare efectul major de TVA și al accizelor. Și inflația va rămâne în continuare ridicată, deși vedem că am trecut de vârf.
3: Printre factorii care îi pot frâna scăderea se află prețurile energiei și carburanților. INS arată că în ultimul an motorina s-a scumpit cu peste 30%, iar benzina cu peste 23%. Adrian Codirlașu consideră că pe termen mediu reducerea deficitului bugetar este esențială pentru o scădere sustenabilă a inflației. În opinia sa, o primă scădere a dobânzii de politică monetară de către BNR ar putea veni la finalul acestui an sau la începutul lui 2027.
1: Zi de vot final în Camera Deputaților, convocată în

0: parțială efectuată în contul cererilor de decontare depuse de furnizorii de energie electrică și gaze naturale în cadrul schemelor de plafonare-compensare. De asemenea, se prelungește până la finalul acestui an termenul pentru introducerea datelor necesare de contării. În dezbaterea plenului Camerei Deputaților, ca for decizional, s-au aflat și modificările aduse codului administrativ, care stabilesc că tranzacțiile care au ca obiect drepturi și obligații asupra unor bunuri proprietate a statului se aprobă prin hotărâre de guvern, iar toate aceste active vor fi evaluate la valoarea de piață. Un alt proiect de lege aflat pe ordinea de zi a plenului prevede degrevarea parțială de obligația îndeplinirii normei didactice pentru personalul de conducere din învățământul preuniversitar. Un vot final așteaptă și măsurile de susținere și accelerare a procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități.
1: Curtea Constituțională a amânat pentru luni dezbaterile asupra sesizărilor privind noua lege a integrității, o reglementare importantă de care depinde deblocarea a aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Judecătorii constituționali ar urma să se pronunțe privind contestațiile depuse separat de USR și PNL și de președintele Nicu Șordan. Sunt contestate articolele introduse de PSD și AUR privind sancționarea retroactivă a aleșilor locale aflați în incompatibilitate și extinderea obligației de declarare a averii și intereselor la partenerii de viață. Forțele navale române sunt pregătite să acționeze pentru neutralizarea pericolelor din Marea Neagră generate de războiul din proximitate, a declarat viceamiralul Mihai Panait la o zi după distrugerea celor două drone aeriene rusești căzute în zona Neptun Deep. Șeful statului major al forțelor navale a fost prezent astăzi la inaugurarea Cercului Militar Constanța, care a trecut printr-un amplu proces de reabilitare în ultimii 8 ani. Acțiunea a făcut parte din seria manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilei Marinei Române, care vor culmina cu exercițiul demonstrativ pe mare pregătit de Marina Militară Română pentru data de 15 august. Sorin Cealera.
2: Forțele navale au distrus ieri în zona economică exclusivă europeană, în raionul Neptun Deep, două drone aeriene de tip Gerbera și au emis aviz de navigație pentru a preveni navele comerciale prezente în Marea Neagră. De la începutul războiului din Ucraina, forțele navale române au neutralizat 9 mine marine din cele 159 aflate în derivă în Marea Neagră și 8 drone aeriene sau maritime de suprafață aflate în plutire pe mare. Viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale.
3: Avem astăzi un număr de 159 de mine marine descoperite și distruse. Alături de acest pericol, cel de-al doilea este cel al dronelor aeriene căzute în număr mare și cel de-al treilea pericol este cel al dronelor de suprafață care plutesc, sunt în derivă sau acționează. Noi suntem în proximitatea acestui război și cred că reușim să gestionăm foarte bine tot acest proces pe toate cele trei medii, aerian, de suprafață și submers, mai ales în situația în care suntem astăzi, în această săptămână a spiritualității marinărești și avem un număr important de turiști pe litoralul mărinei.
2: Sâmbătă de la ora 10, ca în fiecare an, câteva mii de oameni vor participa la sărbătorirea Zilei Marinei Române, principalul punct de atracție fiind ceremonia de pe faleza Comandamentului Flotei și exercițiul naval întrunit realizat de navele și aeronavele forțelor navale, Ministerului de Interne și ale partenerilor străini.
1: Sesiunea a doua a examenului de bacalaureat s-a încheiat astăzi pentru cei mai mulți dintre candidați, cu cea de-a treia probă scrisă, cea la alegere. În funcție de profil, elevii au avut de ales între informatică, biologie, chimie și fizică la profilul real și între geografie și științele socio-umane la profilul uman. La Colegiul Tehnologic Viaceslav Harnaș din Capitală, unul dintre centrele de examen care au reunit un număr mare de candidați, cei care au susținut astăzi a treia probă s-au declarat mulțumiți de nivelul de dificultate al subiectelor, după cum i-au spus reporterului nostru Alexander Avram.
4: La ce ați dat probă și cum vi s-au părut subiectele?
5: La biologie, la anatomie.
6: A fost super ușor, ne-a plăcut, ne-am descurcat. O să luăm.
4: Deci luați, nu?
6: Da, luăm.
4: Și ce așteptări aveți după toate cele trei probe? Luați cura asta?
6: Da, sperăm că da. A fost ușor, chiar
5: ne-am descurcat. Da, chiar a fost super ok.
7: La geografie a picat destul de ușor, adică nu mi s-a părut ceva complicat. Europa, statele, orașele și cam atât, adică n-a fost nimic complicat. Subiectul 3 nu mi s-a părut atât de greu.
8: A fost ceva foarte lejer față de ce mă așteptam eu să fie.
4: După tot bacul, ce așteptări aveți?
7: Subiectele ni s-au părut oricum foarte ușoare spre deosebire de prima sesiune. La română a picat mult mai ușor decât ne așteptam. Și a picat Ioan și ultima noapte și a fost foarte ușor. Și la istorie a fost mai complicat,
8: da,
7: într-adevăr.
8: Vacanța de 4 zile până la afișarea rezultatelor, extraordinar.
9: M-am descurcat foarte bine, eu sper să iau 10.
4: La ce ai dat?
9: La sociologie.
4: Ei?
9: Da, da, sigur le iau.
10: I-am dat la logică.
4: Și cum a fost? Cum ți s-au părut
10: subiectele? Chiar ușor, nu mă așteptam, dar a fost ușor. Meri și eu o vacanță, zic, nu?
1: Mâine, doar tinerii care aparțin minorităților naționale vor mai intra în sălile de examen pentru proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate ale acestei sesiuni de examen vor fi afișate pe 18 august, iar cele finale după soluționarea contestațiilor pe 24 august. În Grecia au avut loc în ultimele ore 3 operațiuni de căutare și salvare a unor migranți. Corespondenta noastră la Atena, Micaela Lamprinidu, relatează că în total au fost recuperați aproape 150 de oameni în largul insulei Creta.
10: În primul caz, o dronă aparținând Agenției Europene pentru Poliția de Frontiere și Garda de Coastă, Frontex, a detectat o embarcațiune cu 32 de persoane la bord, la aproximativ 45 de mile nautice, sud-est de Calilimenes. Migranții au fost preluați de o navă Frontex și transportați în portul Calilimenes. Într-o a doua operațiune, la mică distanță, tot cu ajutorul unei drone Frontex, a fost detectată în această dimineață o altă embarcațiune cu 69 de persoane la bord și acestea au fost preluați de o navă Frontex și transportat în același port. Iar în cursul nopții, o aeronavă Frontex a localizat la aproximativ 37 de mile nautice sud-est de Calilimene o a treia embarcațiune cu 46 de migranți la bord. Aceștia au fost salvați de o navă de patrulă a gărzii de coastă elene și transportați în același port din Creta. În total, 147 de persoane au fost salvate în cadrul celor trei operațiuni desfășurate în largul Cretei și toți migranții vor fi identificați și înregistrați prin proceduri standarde de primire la frontierele externe, conform normelor internaționale și europene.
1: Disconfort termic ridicat astăzi în sud, în Oltenia și izolat în Muntenia, Transilvania și posibil și în Dobrogea, ploi torențiale, iar vânt în sudul Moldovei și în estul Munteniei. Pentru cursuri de apă din Carpații Meridional este cod galben de inundații până mâine dimineață. La București acum sunt 30 de grade și o presiune atmosferică de 758 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
11: Bun găsit tuturor! David Popovici va lua startul astăzi de la ora 19:52 în finala probei de 100 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris. Campionul nostru va nota pe culoarul 4 cel al favoritului, după ce ieri a obținut cel mai bun timp din semifinale. 46 de secunde și 72 de sutim, nou record al competiției. Îl ascultăm pe David Popovici.
12: O să fac ce am făcut și până acum. O să-mi păstrez calmul, o să îmbunătățesc ce nu a fost chiar perfect, să încerc să mă apropii de acea perfecțiune, între ghilimele, pentru că pentru un record mondial trebuie să provoci limitele alea ale perfecțiunii. Adversarii mi se par puternici, demn de o finală olimpică aproape. Suntem foarte, foarte puternici cu toții și ar fi o greșeală să-mi las garda jos întru totul, doar pentru că m-am calificat primul.
11: Și tot la campionatele europene de natație de la Paris, Vlad Mihalache și Denis Popescu s-au calificat astăzi în semifinalele probei de 100 de metri fluture. Vlad Mihalache a câștigat seria 4 în 52 de secunde și 7 sutimi, iar Denis Popescu s-a clasat al treilea în seria 5 cu timpul de 51 de secunde și 44 de sutimi, nou record național. În această seară, Mihalache va evolua în prima semifinală de la ora 20:33, iar Popescu în cea de-a doua cu începere de la ora 20:37. La 200 de metri bras, Matei State și Darius Coman au terminat pe locul 8 în seria 4-a și respectiv a 5-a, niciunul dintre ei nu a avansat în semifinale. Universitatea Craiova și-a aflat adversara din play-off-ul Europa League, astfel dacă va trece de finlandezii de la Cup Scopio, în turul 3 preliminar, campioana României va întâlni mai departe pe Ararat Armenia, formație eliminată din Liga Campionilor de NK Țelie. Returul dintre Universitatea Craiova și Cup Scopio va fi mâine de la ora 20 în direct la Radio România Actualități. Prima manșă din Finlanda s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Mâine, tot de la ora 20, va juca și CFR Cluj în deplasare cu norvegenii de la Tromsø, manșa a doua din turul 3 preliminar al Conference League, de asemenea în direct la Radio România Actualități. Săptămâna trecută, în Gruia, CFR Cluj a fost învinsă cu 5-0. Paris Saint-Germain, deținătoarea Ligii Campionilor, și Aston Villa, câștigătoarea Europa League, vor fi adversare astăzi de la ora 22 în Supercupa Europei. Partida se va disputa la Salzburg, în Austria. Paris Saint-Germain este deținătoarea trofeului după ce anul trecut a învins-o la penaltiuri pe Tottenham Hotspur. Aston Villa a câștigat Supercupa în 1982 după ce a trecut în dublă manșă de FC Barcelona.
1: Reiau la final principala informație ediției. Mâine începe procedura de oprire controlată a reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. Unitatea 1 este deja oprită din 28 iulie. Cele două reactoare asigurau aproximativ 20% din producția de energie a României. Este ora 13:15. Radiojurnalul se oprește aici.

Kaleidoscop, un radioprogram pentru fiecare după amiază.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
3: Clean.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.
4: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maria Rossetti, prima jurnalistă din România adoptată de națiune pentru devotamentul cu care a promovat cauza națională românească. Odată ce s-a căsătorit cu Constantin Alexandru Rossetti, un revoluționar pașoptist provenit dintr-o veche familie de boieri români, destinul Mariei Rossetti a devenit total românesc. A fost prima femeie jurnalistă din România și fondatoarea primului periodic în limba română dedicat femeilor. Spre deosebire de actualele periodice pentru femei, al ei nu despărțea feminitatea de vocația maternă, intitulându-se Mama și copilul. În plus, publicația își propunea să educe mamele în spirit național, pentru a-și conștientiza și asuma rolul decisiv pe care îl au în evoluția națiunii române prin nașterea și educarea copiilor. Născută Mary Grant în 1819 în Anglia, fiica capitanului scoțian Edward Grant și a franțuzoaicei Marie Levasseur, a ajuns în 1837 la București pentru a fi împreună cu fratele ei, diplomat englez, care fusese numit consul în țara noastră. În 1847, la București, și-a cunoscut viitorul soț, pe Constantin Alexandru Rossetti, membru fondator al Academiei Române, jurnalist și fondator al Partidului Național Liberal. Această femeie de origine anglo-franceză a avut 8 copii, dintre care unul, o fetiță numită Liberty Sofia Rossetti, s-a născut chiar în data de 18 iunie 1848, ziua izbucnirii Revoluției Pașoptiste în Muntenia. Un episod care ne dezvăluie dragostea și curajul ei a avut loc în septembrie 1848, când soțul ei a fost arestat de turci, urmând să fie trimis cu o corabie către Serbia împreună cu alți revoluționari, între care Nicolae Bălcescu, Ion Ionescu de la Brad și Dimitrie Bolintinianu. Atunci, Maria Rossetti s-a îmbrăcat în port popular de la Dunăre, ca o țărancă română obișnuită, și în brațe cu fetița abia născută, a cerut voie paznicilor de pe corabie să-i dea soțului un ultim sărut. Cu acest prilej, i-a strecurat un bilețel pe care notase exact ora și locul unde revoluționarii urmau să fie eliberați, operațiune care s-a desfășurat cu succes. Probabil că episodul acesta l-a inspirat pe pictorul Constantin Daniel Rosenthal să creeze tabloul intitulat România Revoluționară, care este de fapt un portret al Mariei Rossetti în costum popular românesc, ținând în mâini steagul tricolor. După înfrângerea Revoluției de la 1848, Maria și Constantin Alexandru Rossetti s-au exilat o perioadă la Paris, împreună cu alți pașoptiști, perioadă în care Maria a colaborat la publicații franceze. Reveniți în țară, ei au continuat promovarea idealurilor naționale românești. Întoarcerea la București a coincis cu avântul mișcării unioniste în Principate, iar legăturile pariziene ale familiei Rossetti au contribuit la susținerea ideii de independență și de unitate națională. Familia Rossetti a fost în centrul mișcării unioniste, susținând Partida Națională și Unirea Principatelor. Constantin Alexandru Rossetti a înființat în 1857 la București ziarul Românul, o publicație de familie la care cei doi soți au scris împreună și care a fost apoi condusă de fiul lor, Vintilă Rossetti. La rândul ei, în 1865, Maria Rossetti a fondat săptămânalul Mama și Copilul. Ea a organizat comitete de ajutorare a populației în timpul foametei din anii 1866-1867, iar în timpul războiului de independență a condus Comitetul Femeilor, care a strâns fonduri pentru înființarea spitalului din turnul Măgurele și pentru infirmieriile din spatele frontului. Maria Rossetti s-a mutat la cele veșnice la vârsta de 73 de ani, în data de 13 februarie 1893. În acel an, fiul ei, Vintilă, a publicat într-un volum prefațat de istoricul francez Jules Michelet o parte din contribuțiile literare ale mamei sale.
Lucian Predescu, istoriograf, scriitor și publicist român, afirma despre ea: este întâia femeie cultă care a fost părtașă activă la strădania poporului român de a-și făuri o viață liberă în cursul veacului trecut. Și totodată, întâia publicistă care și-a pus scrisul dezinteresat în slujba intereselor naționale.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/AniaCiolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
3: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
1: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
3: Da, dar sigur mă vor costa mult.
1: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
3: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
1: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
1: Vara asta, folcul se aude la poalele mamutului. Pe 22 și 23 august, vino la Panoramic View Alba Iulia, la prima ediție a galelor Mamut Folk. Două seri de muzică live, emoție și atmosferă de festival alături de nume îndrăgite ale folcului românesc. Sâmbătă îi puteți asculta pe Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri costă 120 de lei. Biletele se găsesc la complexul Panoramic View sau prin rețeaua Ia Bilet. Galele Mamut Folk, 22 și 23 august la Alba Iulia. Două seri de folk autentic într-un decor de poveste.
5: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Îți îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
7: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Continuăm și astăzi să vorbim despre câteva elemente ale ținutei. Un om neglijent îmbrăcat poate fi un om de aur, dar foarte rar aveți timpul și dorința să ghiciți fondul ascuns în spatele aparențelor. Dacă ne vom gândi la viața noastră profesională și socială sau pur și simplu la drumurile noastre pe stradă, ne vom da seama că simpatia pentru un om depinde de o primă impresie favorabilă. Acest adevăr, dacă nu altceva, ne va convinge să acordăm atenția cuvenită vestimentației. Pentru ținuta vestimentară, ca și pentru corp, prima regulă este curățenia. Haina cea mai veche trebuie și poate să fie îngrijită. O pereche de pantofi pingelită de 3 ori, dar lustruită, este de preferat unei perechi noi neîngrijite sau care se află într-un tot.

Eșarfă de mătase colorată la o cămașă și un costum clasic nu este o soluție, chiar dacă puteți vedea o asemenea ținută în Occident. La o anumită vârstă, mai ales, acest lucru nu se face. Trebuie să ne amintim acum că, în anumite împrejurări, ținuta este precizată în invitație. Dacă nu avem costumul cerut și nici nu-l putem închiria, e mai bine să renunțăm la invitația respectivă. Când mijloacele financiare ne sunt limitate, e de preferat să cumpărăm mai puține haine, dar de foarte bună calitate.

0: Stimați radioascultători, continuăm radioprogramul nostru Caleidoscop și vorbim de la această oră la Radio Întregirea despre munca de acasă și de la serviciu, care e bine să fie împletită cu rugăciunea. Uneori îi auzim pe unii care se plâng că familia nu le lasă timp să se roage și să citească literatură duhovnicească. Creșterea copiilor și îngrijirea casei este o muncă care cere multe eforturi și timp, dar care trebuie combinată cu mici rugăciuni rostite în timpul zilei. Un efort colosal cere și orice serviciu, dar să nu uităm că orice lucru bun pe care noi îl facem este spre slava lui Dumnezeu. Păgânii depistau pe creștini după felul în care aceștia își îndeplineau munca. Desigur, nu orice profesie este compatibilă cu numele de creștin. Față de obligațiile familiale și de la serviciu, trebuie să ne comportăm ca și cum acestea ar fi slujiri, fără să uităm ce este mai important în viață. Imaginați-vă cum ar fi dacă într-o mănăstire călugărul care răspunde de prescuri ar fi o persoană iresponsabilă, iar exemplurile pot continua. Creșterea copiilor, ordinea din casă, toate acestea sunt momente care favorizează crearea bisericilor din casă. Starețul Nectarie considera simțul matern, educația copiilor, una din nevoințele femeilor în slujirea și cinstirea Sfintei Treimi. Fragment din cartea Biserica din casă, autor părintele profesor Gleb Caleda. Continuăm la Radio Întregirea de la această oră cu rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Când înțeleg că nu sunt dăruit harului și puterii lui Dumnezeu, că nu sunt dus și purtat de El, atunci această simțire a goliciunii trebuie să devină o cerere sfâșietoare, un plâns înaintea lui Dumnezeu. Când sufletul va dobândi senzația de goliciune și va spune, sunt gol, trebuie să mă îmbrac, atunci va veni în el nevoia pocăinței, adică a îmbrăcării. Gherunda Emilianos Simonopetritul.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 12 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Mucenici Anichit și Fotie. Împăratul Diocletian a mers odată în cetatea Nicomidiei cu gândul cel rău de a-i ucide pe toți creștinii. Dar când a început să-i muncească fără de milă, atunci Anichit, unul dintre dregătorii cei mari a cetății, a mărturisit cu tărie credința sa în Hristos, Domnul înaintea împăratului. El a bagiocorit încă și închinarea la idolii cei surzi și muți ciopliți din piatră, lucru nevrednic de omul cel dăruit cu înțelegere. Atunci împăratul a poruncit să-i se taie limba mucenicului, dar el, cu puterea lui Dumnezeu, încă și așa putea să vorbească. Atunci au dat drumul asupra lui unui leu, dar leul lingea picioarele sfântului și chiar în acel ceas s-a surpat și capeștea lui Hercule. Atunci Fotie, o rudenie a lui Anichit, văzând minunile acestea și tăria mucenicului, l-a sărutat, a mărturisit că și el este creștin și a strigat împăratului: rușinează-te, închinătorile la idoli, căci zeii tăi nimic nu sunt. Atunci împăratul a poruncit să se taie de îndată capul lui Fotie. Dar, ridicându-și mâna asupra sfântului, călăul s-a lovit singur cu sabia și îndată a și murit. După multe chinuri, Anichit și Fotie au fost aruncați în temniță, unde au zăcut vreme de 3 ani. Apoi chinuitorii au aprins un cuptor mare, aruncând întrânsul pe mucenici. Încă și mulțime de creștini, bărbați, femei și copii, le-au urmat de bună voie în foc. Din cuptor răzbătea glasul rugăciunii creștinilor, ce dădeau slavă lui Dumnezeu, cel ce i-a învrednicit a se săvârși mucenicește în foc. Aceștia toți au pătimit pe la anul 305. Sfinții Anichit și Fotie sunt chemați în rugăciunile de la taina Sfântului Maslu și la slujba Sfințirii Apei. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Alexandru, episcopul Comanelor. Alexandru era un cărbunar din cetatea Comanelor, aflată nu departe de Neocezarea. Murind episcopul Comanelor, Sfântul Grigorie, făcătorul de minuni, pomenit la 17 noiembrie, a fost chemat să stea în fruntea soborului spre a alege un nou episcop. La acest sobor se adunaseră și clerici și mireni, dar nu se puteau înțelege între ei pe cine să aleagă episcop, căci în alegerea lor puneau preț numai pe chipul și pe purtarea cea din afară. Sfântul Grigorie a povățuit să nu ia seama prea mult la semnele cele din afară, ci la vrednicia sufletească și duhovnicească. Atunci niște oameni nesăbuiți au strigat să ni-l alegem, dar episcope Alexandru Cărbunarul, și toți au început să râdă. Dar Sfântul Grigorie a întrebat: cine este acest Alexandru? Gândind într-o sine că numele acesta nu s-ar fi pomenit în sinod fără dumnezească rânduială, Grigorie a poruncit ca Alexandru să fie adus înaintea lor. Fiind cărbunar, Alexandru avea trupul înnegrit de fum și acoperit cu zdrențe. Înfățișarea sa a stârnit râsul tuturor ce o adunați în sobor. Dar Grigorie l-a luat deoparte și l-a jurat să-i spună adevărul despre sine. Atunci Alexandru a mărturisit că fusese odinioară filozofelin și că avusese parte de cinste și de mari vrednicii, dar citind și pătrunzându-se de învățătura Sfintei Scripturi, a lepădat toate, s-a smerit pe sine și s-a făcut nebun pentru Hristos. Auzind acestea, Grigorie a poruncit să-l spele și să-l îmbrace în haine noi. Apoi l-a adus iarăși înaintea soborului, cercetându-i înțelepciunea în cunoașterea Sfintelor Scripturi. Atunci s-au minunat cu toții de înțelepciunea lui Alexandru și de cuvintele darului ce ieșeau din gura lui, și cu a nevoie îl mai puteau cunoaște pe cărbunarul cel tăcut în acest bărbat înțelept. Și astfel, Alexandru a fost ales într-un glas episcop al Comanelor. Prin sfințenie, prin înțelepciune și bunătate, el a dobândit dragostea turmei sale. Alexandru s-a săvârșit mucenicește, mărturisindu-l pe Hristos în vremea împărăției lui Diocletian.

În această zi, un cuvânt de suflet despre Maica Domnului și Biserica. Dacă Hristos este icoana Tatălui, Maria este icoana noi creații, a noi Eve, răspunzând unui nou Adam, plinind taina dragostei. Maica Domnului este noua Eva, pentru că la întrebarea lui Dumnezeu i-a răspuns: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. În acel moment, toate structurile umane care și-au originat în înstrăinarea omului de Dumnezeu, libertatea și autoritatea, drepturile și obligațiile, sunt depășite. Noua viață intră în lume ca viață a comuniunii și iubirii, nu a autorității și supunerii. Astfel, fiind icoană a Bisericii, Maica Domnului este imaginea și personificarea lumii. Atunci când Dumnezeu privește la creația sa, fața lumii este feminină, nu masculină. Noi oamenii suntem cu siguranță împreună locuitori cu Dumnezeu. Suntem cap de familie, de biserici, de instituții și așa mai departe. Devenim episcop, preoți și așa mai departe. Din nefericire, unele femei cred astăzi că și ele ar trebui să devină preoți sau episcopi. Greșesc, căci atunci când se ajunge la sfințenie și bucurie, la realitatea ultimă și la transfigurare, calitățile feminine ale smereniei, frumuseții, ascultării și dăruirii depline triumfă în noua creație și o încununează cu slavă dumnezeiască. Este semnificativ faptul că la muntele Athos, marele centru monastic al răsăritului ortodox, nu sunt primite femeile. Și totuși, întregul munte este considerat a fi o grădină a Maicii Domnului. Lumea noastră de astăzi, masculină în sensul că se concentrează aproape întru totul în forme și structuri, în instituții și categorii, dar ignoră cadrul în care aceste structuri există și sensul lor ultim. Această abordare a îngrădit chiar și teologia. Însă epifania bisericii are loc întotdeauna dincolo de structuri, ca împlinirea lor. Vine un moment când instituția dispare, deși fără instituție acel moment nu ar fi avut niciodată loc, ar fi fost imposibil. Aceasta se întâmplă atunci când biserica este actualizată ca bucurie și pace în Duhul Sfânt, când este degustare, aici acum a împărăției ceva să vină. În inima acelui moment, ca expresie, mișcare și perfecțiunea sa, o găsim pe Maria. Ea nu este obiectul rugăciunii și cinstirii, ci însăși expresia lor. Ea este biserica înțeleasă ca rugăciune, ca bucurie, ca plinătate. Această combinație de frumusețe și smerenie, de materie și spirit, de timp și veșnicie, aceasta este experiența reală a bisericii, iar Maria este centru și viața acelei experiențe. După o astfel de experiență tânjește lumea de astăzi. Credem că putem rezolva astăzi toate problemele prin mijloace masculine, schimbând instituțiile și adoptând noi legi, planificând și calculând. Totuși, într-un final, această abordare nu poate triumfa și nu va triumfa. Ceea ce va triumfa întotdeauna, chiar și în înfrângeri, este ceva cu totul diferit, o viziune, o experiență ce se găsește în spatele acestor structuri, singura care le poate umple de sens. Smerenia biruitoare a bisericii, așa cum este ea personificată în Maica Domnului. Biserica nu trebuie să opteze, așa cum pare că face astăzi, o atitudine de tipul mă alătur și eu, de simplă sprijinire a lumii în luptele, protestele, cererile, în toate cugetările și pătimirile sale, omenești, mult prea omenești. De-a lungul veacurilor, biserica a acumulat o astfel de înțelepciune, o altă experiență, după care fiecare bărbat și fiecare femeie, fiecare societate și fiecare generație sunt cu adevărat nostalgice. Căci în spatele tuturor acestor lupte și conflicte care umplu lumea, se află dorința tainică, necunoscută și inconștientă pentru sinteza ultimă, o imagine convingătoare a omului și a umanității. O astfel de imagine poate oferi lumii biserica și doar biserica. Considerăm că aceasta este dimensiunea învățăturii bisericii noastre, că Maica Domnului este chipul bisericii. Luând una câte una diversele probleme ale vremurilor noastre și studiind-o în lumina învățăturii bisericii noastre despre Maica Domnului, aceasta ar putea fi, în ciuda zgomotului zilor noastre, cea mai bună modalitate de a sluji lumii.
Am primit un dar de la Dumnezeu și cu bucurie îl putem împărți cu lumea, însetată și flămândă de bucurie și frumusețe. Maica Domnului este bucuria tainică a tot ce face biserica în această lume. Este cea care poate purifica și care va purifica această lume, nu adunările preoților și nici masele protestatarilor. Ea ne va descoperi ceea ce pierdem în fiecare zi, taina bisericii, fără de care toate cele din biserică își pierd sensul. Din acest motiv, tema învățăturii despre Maica Domnului este actuală.

0: Sinaxar, viețile sfinților pomeniți astăzi de biserică.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Peste 100 de sancțiuni date de polițiștii din Alba ieri pe DN1. Trei transporturi acabaritice traversează județul Alba și noi proiecte incluse în finanțare la Târgu Mureș. În urma controalelor desfășurate ieri de polițiștii rutieri din Alba pe DN1 au fost aplicate peste 100 de sancțiuni, iar un șofer a rămas fără permis de conducere. Din totalul sancțiunilor, 22 au fost aplicate pentru depășirea limitei legale de viteză, tot 22 pentru nepurtarea centurii de siguranță și 57 pentru alte abateri. Totodată au fost efectuate 69 de testări privind consumul de alcool și substanțe psihoactive. Activitatea coordonată de Direcția Rutieră a Poliției Române a făcut parte dintr-un demers amplu desfășurat simultan în toate județele traversate de drumul național 1. Trei transporturi agabaritice vor traversa județul Alba în următoarele zile. Transportul conține structuri metalice de până la 91 de tone și peste 40 de metri lungime. Vehiculele vor urma traseul de la Nădlac până la punctul de trecere a frontierei de la Albița. Județul Alba va fi traversat pe traseul A1 Sebeș A10 către Turda. Etapele de desfășurare ale transporturilor sunt stabilite de poliția rutieră, care asigură însoțirea vehiculelor cu gabarit depășit. Consiliul Local Târgu Mureș a majorat de la 88 la 125 de milioane de lei valoarea finanțării rambursabile destinate investițiilor publice ale municipiului. Decizia a fost luată în ședința extraordinară de ieri și permite extinderea listei proiectelor care vor beneficia de această sursă de finanțare. Printre investițiile prevăzute inițial se numără parcarea subterană din zona fostului Hotel Park, reamenajarea pieței Boiai și parcarea supraetajată din Aleea Hațeg. Finanțarea vizează de asemenea construirea unui nou pod peste râul Mureș și prelungirea străzii Gheorghe Marinescu până la strada Stejarului. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania se mai încălzește puțin astăzi, dar vremea devine instabilă în zonele de munte, pe unde vor fi mai multe reprize cu ploi torențiale, tunete, fulgere și căderi de grindină. În intervale scurte de timp se pot acumula 40 de litri de apă pe metru pătrat. Maximele zilei ajung la 35-36 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 31 de grade la Alba Iulia, Sebeș și Câmpeni, 30 la Blaj, 29 la Târgu Mureș și Sărmașu, iar la Târnăveni sunt acum 27 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30 toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Vă Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
7: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de dr. Mihail Marius și dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 96 al lui David. Domnul împărățește, să se bucure pământul, să se veselească insule multe. Nor și negură împrejurul lui, dreptatea și judecata este temelia neamului lui. Foc înaintea lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii lui. Luminat au fulgerele lui lumea, văzuta și s-a cutremurat pământul. Munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul. Vestite au cerurile dreptatea lui și au văzut toate popoarele slava lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolii lor. Închinați-vă lui, toți îngerii lui. Auzita și s-a veselit Sionul și s-au bucurat fiicele iudeii pentru judecățile tale, Doamne. Că tu ești Domnul cel preanalt peste tot pământul. Înălțatul te-ai foarte, mai presus decât toți dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul, urâți răul. Domnul păzește sufletele cuvioșilor lui, din mâna păcătosului îi va izbăvi pe ei. Lumină a răsărit dreptului și celor drepți cu inima veselie. Veseliți-vă drepților în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei lui. Psalmul 97 al lui David. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul. Mântuitul a pe el dreapta lui și brațul cel sfânt al lui. Cunoscută a făcut Domnul mântuirea sa, înaintea neamurilor a descoperit dreptatea sa. Pomenita mila sa lui Iacob și adevărul său casei lui Israel. Văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați. Cântați Domnului cu alăută, cu alăută și în sunet de psaltire. Cu trâmbițe și în sunet de corn strigați înaintea împăratului și Domnului. Să se zguduie marea și plinirea ei, lumea și cei ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului, că vine să judece pământul. Judeca va lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Psalmul 98 al lui David. Domnul împărățește, să tremure popoarele, șade pe heruvimi, să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele. Să se laude numele tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este. Și cinstea împăratului iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea, judecată și dreptate în Iacob tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor lui, că sfânt este. Moise și Aaron între preoții lui și Samuel între cei ce cheamă numele lui. Chemat au pe Domnul și el i-a auzit pe ei, în stâlp de nor grăia către ei, căci păzeau mărturile lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei. Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Cărți de teologie la preț redus la tipografia cărților bisericești. Ziua Internațională a Tineretului este sărbată anual pe data de 12 august. Și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va vizita Bulgaria de sărbătoarea Sfântului Ioan de la Rila. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Tipografia cărților bisericești a Patriarhiei Române desfășoară până la 15 august inclusiv o campanie promoțională prin care oferă reduceri de 25% la o selecție de titluri din categoriile carte de cult și carte patristică. Cărțile participante la campanie pot fi consultate și comandate de pe site-ul oficial al tipografiei cărților bisericești cărțibisericești.ro. Oferta vine în întâmpinarea celor care doresc să aprofundeze teologia și spiritualitatea ortodoxă, precum și a credincioșilor interesați de cărțile necesare vieții liturgice și descrierile Sfinților Părinți. Printre titlurile incluse în campanie se regăsesc volume dedicate cultului bisericii, precum și lucrări care valorifică bogata tradiție patristică a ortodoxiei. Prin această inițiativă, tipografia cărților bisericești pune la dispoziția cititorilor la prețuri mai accesibile cărți de folos pentru rugăciune, formare duhovnicească și aprofundarea învățăturii de credință. Oferta poate constitui totodată un prilej pentru completarea bibliotecilor personale sau pentru alegerea unor cărți care pot fi dăruite celor apropiați. Campania promoțională este valabilă până la 15 august 2026, inclusiv în limita titlurilor cuprinse în ofertă. Ziua Internațională a Tineretului este marcată anual în data de 12 august și aduce în atenție contribuția tinerilor la dezvoltarea societății, precum și provocările și oportunitățile care le influențează parcursul. Tema ediției din 2026 este Contexte diferite, aspirații comune, care evidențiază faptul că, deși realitățile în care trăiesc diferă de la o țară la alta, tinerii împărtășesc numeroase obiective și așteptări privind viitorul. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, tinerii din întreaga lume își doresc, în linii mari, demnitate, acces la educație de calitate, oportunități de dezvoltare, locuri de muncă decente, participare reală la viața comunității și perspective pentru un viitor durabil. Tema din acest an acordă o atenție specială tinerilor din țările cel mai puțin dezvoltate, din țările în curs de dezvoltare fără ieșire la mare și din statele insulare mici în curs de dezvoltare. La nivel global, printre dificultăți se numără accesul inegal la educație și la locuri de muncă, excluziunea socială, lipsa conectivității digitale, efectele schimbărilor climatice și preocupările legate de bunăstarea mentală. În pofida acestor obstacole, tinerii din aceste regiuni contribuie activ la dezvoltarea comunităților prin inițiative antreprenoriale, soluții digitale, proiecte locale, acțiuni de adaptare la schimbările climatice și forme de inovare socială. Biserica Ortodoxă Română pregătește o nouă ediție a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, care va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie, reunind aproximativ 2400 de tineri din România și din străinătate. Tema ediției din acest an, Tinerii, familia și sensul vieții în Hristos, se înscrie în tematica Anului Omagial al Pastorației Familiei Creștine și a Anului Comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Întâlnirea propune un cadru de reflecție asupra provocărilor cu care se confruntă tinerii și familia creștină, în care se numără individualismul, redefinirea relațiilor, hiperconectivitatea tehnologică, criza modelelor și căutarea sensului vieții. Ediția din acest an urmărește consolidarea formării celor implicați în pastorația tinerilor prin facilitatea întâlnirii și schimbului de experiență între coordonatorii activităților de tineret din eparhiile Bisericii Ortodoxe Române din țară și din diaspora. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I va vizita Bulgaria în data de 19 octombrie cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Ioan de la Rila. Anunțul a fost făcut săptămâna trecută în timpul slujbei Paraclisului Maicii Domnului, oficiată în Biserica Sfântului Ioan de Rila a comunității bulgare din Istanbul. Vizita va avea loc la inițiativa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare și va cuprinde participarea Patriarhului Ecumenic la manifestările festive organizate la Mănăstirea Rila, precum și la Sofia. Acestea vor marca împlinirea 1150 de ani de la nașterea și a 1080 de ani de la mutarea la Domnul a ocrotitorului poporului bulgar. Patriarhul Bartolomeu I a evidențiat legătura dintre Constantinopol și Biserica Bulgariei, subliniind rolul pe care l-a avut Patriarhia Ecumenică în transmiterea credinței creștine către poporul bulgar. Este o legătură de

0: lei sale onomastice. Santitatea sa Bartolomeu I a efectuat și în țara noastră 11 vizite oficiale, începând cu anul 1993. Cele mai recente popasuri ale Patriarhului Ecumenic în România au fost cele din 2018 și din 2025. În toamna anului 2018, Santitatea sa a sfințit împreună cu Patriarhul Daniel altarul Catedralei Naționale. Slujba de sfințire a fost urmată de prima sfântă liturghie oficiată în Catedrala Mântuirii Neamului, slujbă prezidată de Santitatea sa. Ultima vizită a Patriarhului Ecumenic în România a avut loc în perioada 24-28 octombrie 2025. Aceasta a fost a 11-a vizită a întâi stătătorului în țară de la întronizarea sa și a inclus sfințirea veșmântului iconografic la Catedrala Mântuirii Neamului. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
1: Actualitatea religioasă.

Continuăm, stimații radioascultători, după programul nostru Caleidoscop și vorbim acum la Radio Reîntregirea despre consultații gratuite pe litoral. Campania de prevenție Asumă-ți să fii sănătos a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a revenit pe litoral românesc și oferă turiștilor prezenți în 5 stațiuni de la malul Mării Negre consultații medicale gratuite în specialitățile endocrinologie, dermatologie, pediatrie și pneumologie. Cei 46 de medici prezenți în perioada 10-15 august în stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Saturn și Mangalia sunt coordonați de nume de prestigiu ale medicinei românești, precum profesorul universitar dr. Viorel Jinga, profesorul universitar dr. Cătălina Poiana, președinte al Colegiului Medicilor din România și prorectorul anul Universității de Medicină și Farmacie din București. Campania oferă an de an o oportunitate reală pentru toți cei care doresc să își evalueze starea de sănătate și care înțeleg că prevenția medicală reprezintă o expresie a responsabilității față de propria persoană, dar și față de comunitate. Sperăm ca și în această vară turiștii aflați pe litoral să răspundă invitației noastre și să contribuie la depășirea numărului de consultații realizate în ediții anterioare, a declarat profesorul universitar dr. Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Intervalele orare în care medicii acordă consultații sunt 9-12 și 15-18, iar sâmbătă 15 august în intervalul 9-12. O consultație preventivă poate contribui la identificarea precoce a unor afecțiuni care în stadiile incipiente sunt adesea lipsite de simptome, dar care pot fi tratate cu succes dacă sunt diagnosticate la timp, informează reprezentanții Universității de Medicină și Farmacie din București.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Fii puternic pentru ca nimeni să nu te înfrângă. Fii nobil pentru ca nimeni să nu te umilească. Fii tu însuți pentru ca nimeni să nu te uite.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Sinteza Știrilor! Lucrările de amenajare a viitoarei piste de biciclete din Alba Iulia, care va lega zona Mamut de strada Brândușei, sunt aproape încheiate. Potrivit administrației locale, albaielienii se vor putea bucura de acest tronson începând din toamnă. Cu detalii despre stadiul proiectului, primarul Alba Iuliei, Gabriel Pleșa.
1: Vom continua cu 1,6 km până vom coborî pe strada Brândușei, această pistă atât de folosită și atât de îndrăgită de cei care folosesc bicicletele. Este o investiție care se va finaliza în toamna acestui an și va întregi cumva și va forma un circuit ciclistic, începând de la parcul dendrologic cu urcare, apoi prin pădure, până în această zonă în care va începe coborârea pe 1,6 km până pe strada Brândușei, care leagă municipiul Alba Iulia de cartierul Pâclișa. Este o bucurie, este o veste bună, cred eu, pentru toți albaiulienii și abia așteptăm să putem să rulăm cu bicicleta pe acest circuit.
0: În perioada 14-16 august are loc cea dintre ediție denumită Ceramit, primul târg de ceramică din județul Alba, timp de mai multe zile. În șanțurile cetății Alba Carolina, în fața depozitului de ceramică veche, se reunesc creatori, producători și iubitori ai ceramicii. În cadrul manifestării va avea loc un vernisaj al expoziției Creație, Evoluție, Origini, care va spune o poveste despre ceramică de la originile sale la creația contemporană și până la industria care a modelat istoria acestui domeniu în județul Alba. Creația contemporană va fi prezentată de Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Alba. Componenta industrială a ceramicii va fi prezentată de cele trei companii mari din județ, iar originile și istoria ceramicii vor fi de asemenea prezentate de Muzeul Național al Unirii. Din data de 24 august, judecătoria Aiud își va muta temporar activitatea într-o clădire de pe strada Ecaterina Varga la numărul 14, vechiul sediu de pe strada Morii, de lângă penitenciarul de maximă siguranță, va intra într-un proces de renovare și modernizare. Lucrările vor presupune intervenții de eficientizare energetică, modernizarea finisajelor, precum și implementarea unor sisteme menite să ajute la buna funcționare a clădirii. În plus, va fi construit un corp nou de clădire independent de cel existent, dar racordat la acesta prin goluri de uși funcționale. Întreaga investiție se ridică la peste 13 milioane de lei. Administrația locală din Sân Georgiu de Mureș anunță finalizarea unei noi piste de biciclete cu o lungime de 10 km pe malul râului Mureș spre Târgu Mureș, în urma unei investiții în valoare de 5 milioane de lei, fonduri asigurate prin PNRR. Traseul pornește de la limita dintre Târgu Mureș și localitatea învecinată și are două puncte de sosire, terenul de fotbal de pe strada Gării și o zonă situată în apropierea limitei administrative cu localitatea Ernei. În perioada următoare vor fi instalate panouri informative, indicatoare și vor fi amenajate puncte de odihnă dotate cu bănci și mese. În urma controalelor derulate ieri de polițiști din Alba pe DN1 au fost aplicate peste 100 de sancțiuni, iar un șofer a rămas fără permis de conducere. Din totalul sancțiunilor, 22 au fost aplicate pentru depășirea limitei legale de viteză, alte 22 pentru nepunerea centurii de siguranță și 57 pentru alte abateri. Totodată au fost efectuate 69 de testări privind consumul de alcool și substanțe psihoactive. Activitatea coordonată de Direcția Rutieră a Poliției Române a făcut parte dintr-un demers amplu, derulat simultan în toate județele traversate de drumul național 1. Consiliul Local Târgu Mureș a majorat de la 88 la 125 de milioane de lei valoarea finanțării rambursabile destinate investițiilor publice ale municipiului. Decizia a fost luată în ședința extraordinară de săptămâna aceasta și permite extinderea listei de proiecte care vor beneficia de această sursă de finanțare. Printre investițiile prevăzute inițial se numără parcarea subterană din fața fostului Hotel Park, reamenajarea pieței Boioi și parcarea supraetajată din alea Hațeg. Finanțarea vizează de asemenea construirea unui nou pod peste râul Mureș și prelungirea străzii Gheorghe Marinescu până la strada Stejarului. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1099, la data de 12 august, se încheie prima cruciadă, odată cu bătălia de la Ascalon și cu retragerea forțelor fatimide în Egipt. În dimineața acelei zile, iscoadele cruciaților au raportat poziția taberei fatimide și armata s-a îndreptat spre ea. În timpul marșului, cruciații fuseseră organizați în 9 divizii. Godefroy conducea flancul stâng, Raymond pe cel drept, iar Tancred, Eustațiu, Robert de Normandia și Gaston al IV-lea formau centrul. Ei erau împărțiți în două divizii mai mici, iar câte o divizie de pedestrași mergeau în fața fiecăreia. Acest aranjament a fost utilizat și ca linie de luptă, lângă Ascalon, centrul armatei fiind între porțile Ierusalim și Iafa, dreapta aliniată cu coasta Mediteranei și cu stânga în dreptul porții Iafa. Conform majorității relatărilor, atât creștine cât și musulmane, fatimizii au fost luați pe nepregătite, iar bătălia a fost scurtă. Însă Albert a spus că bătălia a durat ceva timp și s-a dat în fața unei armate egiptene destul de bine pregătite. Cele două linii de bătălie au tras cu săgeți una asupra celelalte, până când s-au apropiat destul de mult încât să lupte cu sulițe și cu alte arme de mână. De asemenea, tot pe data de 12 august în anul 1816 s-a născut Ion Ghica, personalitate marcantă a celei de-a doua jumătăți a secolului al XX-lea. Economist, matematician, scriitor, pedagog, diplomat și om politic, a fost prim-ministru de 5 ori, de 3 ori al Guvernului României și de 2 ori la Iași și la București, între anii 1859 și 1860, în perioada în care țările române se uniseră într-un stat, însă păstrau încă două guverne separate. În 1844, împreună cu Mihail Cogălnicianu, Cosache Negruții și Vasile Alexandri, Ion Ghica editează revista săptămânală Propășirea, care este autorizată de cenzură numai cu subtitlul Foaie Științifică și Literatură, deoarece titlul Propășirea era un cuvânt revoluționar. În primul număr al revistei Propășirea a fost inclus studiul lui Ghica intitulat Uniunea Vămilor între Moldova și Valahia, care însă a fost oprit de cenzură. El este considerat ca fiind primul mare economist român. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
5: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/AniaCiolacu.
6: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
0: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
6: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort. Vara asta, folcul se aude la poalele mamutului. Pe 22 și 23 august, vino la Panoramic View Alba Iulia, la prima ediție a galelor Mamut Folk. Două seri de muzică live, emoție și atmosferă de festival alături de nume îndrăgite ale folcului românesc. Sâmbătă îi puteți asculta pe Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri costă 120 de lei. Biletele se găsesc la complexul Panoramic View sau prin rețeaua Ia Bilet. Galele Mamut Folk, 22 și 23 august la Alba Iulia. Două seri de folk autentic într-un decor de poveste.
7: În îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
12: Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi, trimite
6: trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
13: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Dragi ascultătorii, ora 16 aduce în undă emisiunea Buchet Folcloric. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Buchet Folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
7: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Misiunea Bisericii în actualitate.
8: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Aflându-ne în postul adormirii Maicii Domnului, m-am gândit că ar fi de folos să vă pun la suflet câteva cuvinte legate de această sărbătoare. Sărbătoare care a pătruns la noi odată cu generalizarea cultului mariologic în răsărit undeva prin secolul al V-lea. Noi românii am acordat o cinstire deosebită Maicii Domnului dintotdeauna și această sărbătoare este așteptată, am spune, cu sufletul la gură. După unele tradiții, se spune chiar că această sărbătoare o așteptăm precum sărbătoarea Paștilor sau a Crăciunului. O dovadă a acestei cinstiri este și postul de 2 săptămâni care precede praznicul și care se ține de către creștini pretutindeni. Sărbătoarea aceasta este cinstită și prin mulțimea de biserici care poartă acest hram. În Constantinopol, în secolul al XII-lea, erau 124 de biserici închinate Maicii Domnului sau care aveau hramul Maicii Domnului. La început, durata postului adormirii Maicii Domnului era diferită pentru creștini. De exemplu, cei din Antiohia posteau singură zi, data de 6 august, în vreme ce la Ierusalim acest post ținea 8 zile. Existau și creștini care posteau toată luna august, în vreme ce alții posteau în luna septembrie. Uniformizarea datei și a duratei acestui post a avut loc în secolul al XII-lea, la un sinod local din Constantinopol, sinod condus de Patriarhul Ecumenic al acelei vremi, pe nume Luca. Atunci s-a stabilit că acest post să fie ținut începând cu data de 1 august și să se termine pe 15 august, ziua prăznuirii adormirii Maicii Domnului. Nu știm foarte multe lucruri despre împrejurările în care s-a petrecut moartea Mariei. Mai multe istorisiri pline de iubire copilărească și de tandrețe s-au păstrat până la noi din vremea creștinismului primar. Dar tocmai datorită varietăților nu suntem obligați să apărăm între ghilimele istoricitatea vreunea dintre ele. La adormirea Maicii Domnului, pomenirea și iubirea bisericii nu se concentrează asupra contextului istoric, nici asupra datei și locului unde această femeie unică din istoria lumii, această maică a tuturor mamelor, și-a încheiat viața pământească. Și acest lucru îl vedem foarte bine conturat în biserica noastră, în ceea ce privește cultul adormirii Maicii Domnului sau sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, pe care noi, ortodoxii, nu am dogmatizat-o, așa cum au făcut, de exemplu, romano-catolicii. Ci această sărbătoare rămâne o taină, adormirea Maicii Domnului rămâne până la urma urmei taina cea mai presus de taină, o taină pe care trebuie să nu o destăinuim. La adormirea Maicii Domnului, pomenirea și iubirea bisericii nu se concentrează asupra contextului istoric, spuneam. Pentru că, indiferent de locul și timpul când s-a petrecut aceasta, biserica privește spre esența și înțelesul adânc al morții ei, pomenind moartea celei al cărei fiu, conform credinței noastre, a biruit moartea, a înviat din morți și ne-a promis și nouă învierea și biruința unei vieți fără de moarte. Vechile tradiții ale adormirii și înălțării Fecioarei Maria oferă una dintre cele mai importante și totuși una dintre cele mai puțin folosite surse pentru înțelegerea apariției Evlaviei și cultului mariologic în cadrul creștinismului primar. Și spuneam că acest lucru se întâmplă tocmai datorită faptului că noi n-am accentuat foarte mult acest context istoric și faptele care s-au petrecut în mod expres atunci. Însă, unul dintre motivele neglijării lor al acestor tradiții din vremea respectivă, din primele secole creștine, este fără îndoială complexitatea corpusurilor literare, care numără, să știți, până la 40 de texte împânzite în 9 limbi medievale, vechi și diferite, evenimente ce relatează acest moment al adormirii și înălțării Maicii Domnului la cer. Pentru multă vreme, istoria internă și cronologia acestui amestec de narațiuni, de povestioare, au fost înțelese numai în parte, făcând dificilă integrarea tradițiilor ce se bazează pe el într-un sens mai larg în istoria creștinismului. De asemenea, păstrarea celor mai vechi și mai importante descriere ale adormirii în alte limbi decât greaca și latina, care erau limbile oficiale ale Imperiului Roman din acea vreme, indubitabil descurajează pe mulți cercetători de la a explora aceste remarcabile povestiri despre sfârșitul vieții Maicii Domnului. Cu toate acestea, ultimii 50 de ani au fost martorii unui curent puternic de descriere ale adormirii proaspăt traduse și editate, iar în ultimele

păstrează în limba greacă, latină, coptă și irlandeză veche. Însă cele mai vechi descrieri din aceste limbi au revizuit în mod semnificativ tradițiile mai vechi pe care le găsim în Cartea Adormirii Mariei. În consecință, putem localiza acest text cu oarecare certitudine în viacul al treilea, deși posibilitatea unei origini chiar și mai vechi, poate din viacul al doilea, n-ar trebui exclusă. În scena de deschidere a acestei cărți, Maria află despre adormirea ei iminentă de la marele înger care îi se arată și îi spune: Ridică-te, Marie, și ia această carte pe care ți-a trimis-o cel care a zidit raiul și pe care a dat-o apostolilor, ca atunci când o vor deschide să ți-o citească, pentru că în a treia zi trupul tău va muri, pentru că voi trimite la tine pe toți apostolii și ei îți vor pregăti trupul pentru îngropare. Fecioara Maria se întoarce acasă cu cartea primită de la înger și se roagă, binecuvântându-l pe fiul său și mulțumindu-i că a ales-o să fie găsită vrednică pentru a primi tainele sale. Dimineața următoare încep să sosească apostolii, Ioan fiind primul care bate la ușa ei. Inițial, acesta este copleșit când află că ea va muri curând, însă după ce îl liniștește, îl ia cu sine în odaia sa. Aici îl învață rugăciunea tainică a înălțării pe care Hristos Îngerul i-o spusese și îl roagă să-i învețe și pe ceilalți apostoli. Fecioara Maria îi aduce și cartea primită și o dă lui Ioan spunându-i: Tatăl meu, Ioane, ia această carte în care se găsește taina, pentru că la vârsta de 5 ani, învățătorul nostru ne-a descoperit toată creația și v-a pus și pe voi cei 12 în ea. Când ies din odaie, ajung în chip minunat și ceilalți apostoli, zburând pe nori, pentru că a participat la îngroparea ei. După ce se întâmpină unii pe alții și se roagă unii pentru alții, aceștia intră în casa Fecioarei pentru a-i vorbi. Văzându-i, rostește o rugăciune de mulțumire către fiul său: Mare heruvim al luminii care te-ai sălășluit în pântecele meu, lăudându-l pentru împlinirea făgăduinței de a aduna apostolii la ea înainte de adormire. Încă o dată observăm aici cristologia îngerească, întrucât Maria îl identifică pe fiul său cu marele heruvim al luminii, un titlu prezent și în cea mai veche descriere a adormirii existente în limba greacă. Cine sau mai exact ce este acest mare heruvim al luminii? Cu adevărat rămâne o taină, cum de altfel avem foarte multe taine în biserică. Avem taina bisericii, avem taina Hristos, avem taina treimii, avem taina marelui heruvim sau taina marelui heruvim al focului sau al luminii. Până acum singurele locuri unde am mai găsit un titlu asemănător este o amuletă coptă care îl menționează pe acest mare heruvim. O altă posibilitate este un text din cartea profetului Ezechiel, unde regele Tirului este uneori identificat cu heruvimul care a călcat pe pietrele de foc, cu toate că și acest fragment este destul de ambigu. Adesea, această persoană este identificată cu Satan, care ar putea părea un pic neobișnuit. Însă, un autor contemporan, Stephen Schumacher, vorbind despre acest subiect, care, după cum spuneam, ar putea părea un pic neobișnuit, însă, date fiind unele ciudățenii, autorul spune că nu putem exclude nici măcar această posibilitate la urma urmei, Lucifer însemnând purtător de lumină. Și Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola a doua către Corinteni că Satana apare ca un înger al luminii. În orice caz, ceea ce aici devine destul de clar despre Hristos este înțelegerea sa din nou ca fiind o manifestare a unui înger însemnat, despre care acum știm că este marele heruvim al luminii. Dragi ascultători, în acest moment, Apostolul Petru sugerează că cineva ar trebui să prezinte un cuvânt cu bună învățătură în timp ce priveghează cu toții pe timpul nopții, iar după ce Petru și Pavel, cei doi mari corifei ai bisericii noastre, se contrazic în legătură cu cine dintre ei este mai vrednic să facă aceasta, în cele din urmă Petru cedează și acceptă să vorbească. El începe să explice mulțimii adunate ca să privegheze la moartea Mariei tainele morții și ale vieții viitoare. Însă ceea ce ne interesează pe noi, cei de astăzi, este că imediat invocă puterea mijlocitoare a Fecioarei Maria, exclamând că lumina făcliei surorii noastre Maria umple lumea și nu se va stinge până la sfârșitul zilelor, pentru ca cei care au dorit să se mântuiască să primească ajutor de la ea. Iar dacă vor primi chipul luminii, vor primi și pacea și binecuvântarea ei. Aceasta este prima dovadă a credinței în puterea ei mijlocitoare, oferită de text. Și deși Petru nu se roagă în mod explicit pentru mijlocirea ei, pentru ajutorul său pentru cei care doresc să se mântuiască este descrisă foarte clar. Faptul că acest fragment apare într-o formă aproape identică în cea mai veche versiune din limba greacă,
Gilează garantează încă o dată că fără îndoială se afla și în original și că nu reprezintă un adaos ulterior. Totuși, Petru începe să vorbească mult prea deschis despre misterele sacre și este întrerupt de o lumină și o voce puternică. Ne spune tradiția care îi cere să nu descopere niciun secret mulțimii, ci să vorbească într-un mod pe care ei să-l înțeleagă. După ce recunoaște autoritatea acestei intervenții divine, Petru reia cuvântul cu povestea lungă a doi slujitori, ideea sa fiind că este mai bine să trăiești în feciorie decât să te căsătorești. După ce Petru încheie cuvântarea, iar soarele răsare, foarte important acest moment, vedem de fiecare dată prezența luminii în momentele deosebite din viața Maicii Domnului, din viața Mântuitorului, din viața apostolilor, din viața sfinților și chiar și din viețile noastre. Atunci când se întâmplă o minune, atunci când se întâmplă un fapt deosebit, o lucrare extraordinară, ea este dublată întotdeauna de lumină. Lumina fiind nimeni altul sau nimeni altcineva decât Iisus Hristos. Spuneam când Petru încheie cuvântarea, iar soarele răsare, Fecioara Maria iese din casă și își spune rugăciunea. Apoi se întoarce în casă și se întinde și astfel își încheie cursul vieții sale. Cu apostolii adunați în prejurul său, iată vedem o imagine de comuniune, o imagine de părtășie, o imagine de împreună lucrare și de împreună trăire a acestui moment din viața Maicii Domnului. Această carte a dormirii Mariei ne spune faptul că odaia se umple de o mireasmă dulce precum parfumul raiului. Acest parfum al raiului pe care noi doar îl gândim cum este. Dar ce bucurie vom avea atunci când vom trece și noi dincolo și vom primi acest miros al raiului. Și ne vom bucura de acest parfum al raiului. Apoi sosește Hristos pe un nor însoțit de o mulțime nenumărată de îngeri și intră în odaia Mariei în timp ce îngerii așteaptă afară. Maria îl mărește pe fiul său pentru îndeplinirea făgăduinței, iar el îi primește sufletul în mâinile sale înainte de a-l da Arhanghelului Mihail. Apostolii îi privesc sufletul, care avea o formă desăvârșită, ne spune Cartea Dormirii, fiind atât bărbat cât și femeie, și cu toate acestea unul la fel cu oricare altul, însă de 7 ori mai alb. Apostolii au fost uimiți de albul său atât de pur, Hristos spunându-le că toate sufletele arată așa până ce sunt pătate de păcat. Apoi le spune să-i așeze trupul într-un mormânt din afara cetății, însă înainte ca el să plece, trupul ei strigă la el, implorându-l să nu uite. Hristos promite trupului Maicii sale și îi spune, nu te voi lăsa, mărgăritar al noii mele comori, n-am să te părăsesc niciodată, templu închis al lui Dumnezeu, n-am să o părăsesc niciodată pe cea care este cu adevărat păzitorul. Dacă ar fi să facem o paralelă, o comparație între Fecioara Maria și fiul ei, la fel se întâmplă și cu noi, creștinii care avem ca modele pe Fecioara Maria și pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și legătura ce există între mamă și fiu, între mamă și fiică, nu se poate distruge niciodată. Este o legătură ființială, de sânge, ontologică, pe care nu o poate distruge nici măcar moartea, nici diavolul, nici nimeni. Legătura aceasta între mamă și copil rămâne în vecii vecilor, rămâne veșnică. Este o legătură care trece dincolo de moarte. Este o legătură extraordinară pe care iată cât de frumos o vedem prezentată în relația dintre Fecioara Maria și unicul ei fiu, Iisus Hristos. Apoi apostolii încep să iasă din cetate cu trupul ei, iar când mai marii preoților au zgomotul și cântarea cortegiului funerar, plănuiesc să-i omoare pe apostol și să ardă trupul celei care a născut pe amăgitor. Îngerii care însoțeau năsălia Fecioarei i-au atacat pe evrei și i-au lovit, se spune, cu orbire, oprind asaltul lor. Însă unul dintre preoți, ajungând cumva la năsălie, o prinde și încearcă să o răstoarne. Însă nici nu ajunge bine să apuce năsălia, că mâinile îi sunt tăiate și acest lucru îl vedem foarte bine reprezentat în icoana Maicii Domnului, în iconografia adormirii Maicii Domnului. Mâinile sunt tăiate, spuneam, rămânând lipite de acea masă. Imediat începe să strige de durere și îi roagă pe apostoli să-l ajute, iar ei îl învață că dacă va crede în Hristos, se va vindeca. Preotul răspunde printr-o mărturisire neobișnuită, în care recunoaște că atât el cât și ceilalți preoți au știut dintotdeauna cine a fost Iisus Hristos, dar i s-au împotrivit pentru a menține negoțul de la templu. Apoi el îmbrățișează Sfântul Trup al Mariei și își mărturisește credința atât în ea, cât și în Fiul ei,
continuând să o binecuvânteze în limba sa timp de 3 ore și mărturisind și aducând mărturii din cele 100 de cărți ale lui Moise. Când îi atinge năsălia, din nou și se roagă, mâinile sunt vindecate, iar apostolii îi dau frunză din ramura de finic pe care o duc, pentru ca să-i poată vindeca pe ceilalți evrei care vor să creadă și să se vindece de orbirea lor. Așadar, dragi ascultători, asemenea rămășițelor pământești ale celorlalți sfinți și mucenici, rămășițele Marie aduc vindecarea trupească atacatorului, inamicului, dușmanului, în timp ce o frunză din ramura de finic, o relicvă, banală am spune noi, redă vederea acelor evrei care vor să creadă în ea și în fiul ei. În cele din urmă, apostolii ajung la mormânt și îi așează trupul înăuntru, rămânând să aștepte câteva zile până când Hristos se va întoarce după el așa cum a promis. În tot acest răstimp încep să discute Pavel cerându-i lui Petru să-i descopere misterele cosmice, misterele universului, misterele lumii și spune: Tatăl nostru, știi că sunt neofit, adică un proaspăt creștin nou botezat, și acesta este începutul credinței mele în Hristos, pentru că nu l-am întâlnit pe Învățătorul ca să-mi poată spună marele și slăvitul mister. Însă am auzit că ți l-a descoperit ție pe muntele măslinilor, de aceea te rog acum să mi-l descoperi și mie, îi spune Pavel lui Petru. Apostolul Petru refuză, explicând că se teme că Pavel nu va putea să suporte aceste taine și de aceea sugerează să aștepte până ce se va întoarce Hristos ca să vadă ce spune el. Din păcate, textul devine destul de ambigu, deși Pavel începe curând să relateze o versiune extinsă a unei tradiții care este cunoscută și din Testamentul lui Solomon. Când încheie, apostolii sunt de acord cu cele spuse și încearcă să-l convingă să continue ca să nu mai stăruie pe lângă ei ca să-i descopere misterele sacre. Pavel își dă seama de lipsa dorinței lor de a-i descoperi misterele și de aceea le cere în schimb să-i spună ce predică și ce învață atunci când ies să propovăduiască Evanghelia lui Hristos. În continuare, vreau să vă pun la suflet învățăturile pe care Sfinții Apostoli le-au luat și le-au urmat și le-au spus în acele momente. Petru spune că el învață că cine nu va posti toate zilele nu va vedea pe Dumnezeu. Iar evanghelistul Ioan, apostolul iubirii, spune că cine nu este în fiecare zi în stare de feciorie nu va vedea pe Dumnezeu. Sfântul Pavel este de părere că poate apostolii Petru și Ioan sunt un pic mai exigenți, pentru că primul este episcop, iar celălalt este el însuși feciorelnic. Și de aceea îl întreabă pe Andrei. Andrei răspunde că el învață că cine nu lasă pe tată, pe mamă, pe frați și pe surori, pe copii și case și tot ce are și nu merge după Dumnezeu, nu îl va putea vedea pe el. Pavel este destul de uluit de severitatea lor și de aceea ceilalți apostoli îl întreabă și ei ce predică. Pavel răspunde cu un ascetism moderat, încurajând căsătoria, milostenia și postul numai o dată sau de 2 ori pe săptămână. Ceilalți apostoli încep să cârtească la auzul acestora când Hristos apare dintr-o dată și îl susține pe Pavel, respingând învățăturile lui Petru, Ioan și Andrei ca fiind prea grele și afirmând că trebuie să primiți învățătura lui Pavel. Pentru că văd că întreaga lume va fi prinsă în plasa lui Pavel. Cât despre mistere, Hristos făgăduiește că va împărtăși cu Pavel tainele cerești în vreme ce celorlalți le-a împărtășit pe cele pământești. Ca atare, acest episod nu este important în mod special pentru înțelegerea istoriei timpurii a pietății mariologice, însă este încă o dată semnificativ pentru stabilirea datei de scriere a acestui text. Cartea Adormirii Mariei pare că aici se adresează creștinilor care puneau sub semnul întrebării statutul de apostol al lui Pavel, iar o asemenea opoziție față de Pavel este legată în principal de viacurile al doilea și al treilea. De asemenea, după viacul al doilea, argumentele atât de răsunătoare în favoarea căsătoriei în comparație cu apelul la feciorie devin din ce în ce mai rare, iar viacul al treilea, în schimb, a înregistrat apariția unui encratism moderat, care, deși nu condamna pe deplin căsătoria, nu putea permite egalarea sa cu fecioria, egalarea sa cu viața în feciorie. Până în viacul al patrulea, asemenea idei au putut duce la conflicte, după cum ne amintește opoziția lui Helvidiu și a lui Iovinian. Astfel este cu atât mai surprinzător să descoperim asemenea perspective moderate unite cu acest moment crucial din viața fecioarei. În timp ce fiul ajunge să ia trupul fecioresc și profită de ocazie să critique extremismul, abotnicia, rigiditatea, ascetic a ucenicilor, în favoarea apologiei făcute de Pavel, căsătoriei și cumpătării. În comparație cu literatura ascetică și mariologică a viacului al IV-lea, dar și de mai târziu, este surprinzător că viața fecioarei este folosită în acest caz drept o platformă pentru cumpătare ascetică, părând să fie îndreptată spre familiștii căsătoriți și nu spre fecioarele care renunță la lume.
Această caracteristică neobișnuită pare să indice realizarea textului cândva înainte ca imaginea Mariei de Fecioară arhetipală să devină normă, adăugându-se listei de anomalii care indică o dată timpurie, cel mai probabil în viacul al treilea, dacă nu mai devreme. În încheiere, dragi ascultători, vă spun faptul că în strălucirea acestei lumini negrăite de praznic, de sărbătoare, în aceste zile de august, când natura înconjurătoare își atinge apogeul frumuseții și devine un magnificat, un imn de laudă și de nădejde, cuvintele adormirii, asemenea unei embleme a altei lumi, strigă. Pe născătoarea de Dumnezeu, cea întru rugăciuni și folosințe neadormită, nădejdea cea neschimbată, mormântul și moartea nu o au ținut. Căci pe Maica Vieții, la viața a mutat-o cel ce s-a sălășuit în pântecele ei cel pururea fecioresc. Moartea nu mai este moarte. Moartea strălucește de veșnicie și nemurire. Moartea nu mai este separare, ci este unire. Nu mai este tristețe, ci este bucurie. Și aceasta prăznuim în ziua adormirii Preacuratei Maici, anticipând, degustând și desfătându-ne chiar de acum, în aceste momente, de răsăritul zilei, cele de taină și nemuritoare. Până la o nouă reîntâlnire, dragi ascultători, vă doresc bucurii nenădăjduite.

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, la o nouă întâlnire pe calea undelor. Mă numesc Oana Bosga Pintea și am bucuria mare de a petrece câtva timp alături de dumneavoastră, cei care ne-ați ales pe noi. În clipele care urmează, vă voi găzui cu cel mai mare drag pe parcursul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Vreau să vă spun încă de la început că această ediție este închinată Maicii Domnului, iar toate pricesnele pe care le-am pregătit sunt deosebite în interpretarea unor voci deosebite cu mesaje minunate folositoare sufletelor noastre. Vom începe așadar ascultând un om ales, un slujitor al Domnului, care iată ne oferă spre ascultare și spre bucuria noastră, o priceaznă minunată, plină de blândețe și de emoție. Aceasta se intitulează Marie Maică Fecioară și o vom asculta astăzi în interpretarea părintelui Ovidiu Marțiș. Această priceaznă are un refren cu un mesaj extraordinar. Pune Maică pace în țară, alinare între popoară. Este ceea ce trebuie să cerem noi în aceste momente de la Dumnezeu, fiindcă cu toții știm și vedem câtă dușmănie există între popoare și nu numai, ci și între frați, între familii, între vecini, între oameni. Acum avem nevoie de pace mai mult ca oricând, iar bunătatea ar trebui să fie nelipsită din sufletele fiecărui om. Vă invit acum să ascultăm prima priceaznă.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și emisiunea noastră merge mai departe, așa că vă rugăm să ne rămâneți alături până la final. În această ediție ne vom bucura de glasuri mărețe și binecuvântate, aparținând oamenilor pe care Dumnezeu și-a ales să-i fie slujitori în Sfântul Altar. Așadar, în clipele care urmează, îl vom asculta pe Părintele Ionuț Șopterian, interpretându-ne două pricezne minunate și care nu sunt atât de des întâlnite. Să știți că eu mă bucur când descoper astfel de cântări, pentru că de multe ori am impresia, sau mai bine zis, încerc să creez o diversitate de pricezne în momentul în care vi le pregătesc pentru a vi le oferi spre ascultare, cu gândul să nu vă săturați de cele pe care le difuzez mai des. Eu sper să nu se întâmple acest lucru, fiindcă fiecare priceaznă este deosebită prin felul ei și am observat că există pricezne care sunt interpretate de nenumărate voci. Însă fiecare interpretare are trăirea sa, fiecare om care cântă o priceaznă are felul său de a interpreta, are trăirile sale și, bineînțeles, transmite în felul său ceea ce simte și trăiește când interpretează un cântec religios. Așadar, revenind acum la ale noastre, Părintele Ionuț Șopterian ne va oferi spre ascultare prin glasul său pricesnele Maica Domnului Isus și Cântare la Buna Vestire. Mai apoi, dragi ascultători, vom asculta un alt slujitor al Domnului, pe Părintele Marius Piștănilă, care ne va interpreta priceasna Adormirea ta, Marie. Potrivite fiind pentru perioada în care ne aflăm, le-am ales pentru a fi spre alinarea sufletului și, bineînțeles, pentru a o slăvi pe Maica Domnului așa cum se cuvine. Acum, dragi prieteni, vă invit să le ascultăm.

Dragi prieteni, iată-ne din nou împreună și chiar dacă ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii noastre, vreau să profit din plin de timpul care ne-a mai rămas și să vă spun că bucuria mea este foarte mare să știu că cei care aleg să fie alături de noi pe parcursul acestei emisiuni sunt tot mai mulți. Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-o acordați de fiecare dată și mă bucur din suflet că vă pot dărui ceva atât de special și de folositor pentru sufletele dumneavoastră. Pentru că astăzi am ascultat pricezne închinate Maicii Domnului, aș vrea să încheiem puțin altfel întâlnirea noastră de astăzi. Spun asta pentru că vom asculta o priceasnă pentru mamele noastre. Aceasta nu este de fapt o priceasnă, aș putea să o numesc o cântare cu o tentă religioasă, însă să știți că de fiecare dată când o ascult sau când o interpretez chiar eu, văd că ajunge la sufletele oamenilor, iar acest lucru mă bucură sincer. Părintele Marius Ciprian Pop este cel care ne va umple sufletele de bucurie și poate chiar și nostalgie în același timp, dăruindu-ne această cântare intitulată Mama. Prețuiți-vă mamele dacă le mai aveți aici pe pământ, iar dacă nu, pomeniți-le zilnic în rugăciunile dumneavoastră. Mama este îngerul pe care Dumnezeu ni l-a trimis fiecăruia dintre noi pe pământ, iar cei care nu le mai aveți aici, să știți că aveți doi îngeri în cer. Acum, dragi prieteni, că ne apropiem de final, vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu mare drag următoarea noastră întâlnire. Până atunci însă, să aveți în suflet soare și iubire!

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele. Cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
2: Stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite slujba vecerniei și paraclisul preasfintei născătoare de Dumnezeu. Audiție cu mult folos duhovnicesc vă dorim tuturor în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce păinori isuirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. O tare e pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setiași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalță de pot cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune de făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hran la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei lui fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru!

învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și

iertarea până în sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de fapt

ceea ce ești rugătoare osărnică și zid nebiruit. Izvor de milă și lumii scăpare, cu de-a dinsul strigăm ție, Stăpână născătoare de Dumnezeu. Vino și ne mântuiește pe noi din nevoi, ceea ce ești una folositoare grabnică.

păzitoare a creștinilor nebiruită, rugătoare către Făcătorul neîncetată, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție, grăbește spre rugăciune și te sârguiește spre mijlocire, pururea păzind, născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.

i-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la treilea.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Părinte Cuvântule și Duhule Sfinte, Treime curățește mulțimea greșelilor noastre, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. Sub acoperământul Tău, de Dumnezeu născătoare, păcătoși năzuim și cu lacrimi Te rugăm noi nevrednicii, grăbește, ajută-ne în ceasul acesta, de spaima primejdiei celei mult năprasnice de moarte cumplită și grabnică, ca să nu ne săgetăm prin pornire iute înviforată. O nădejdea noastră strigăm cu umilință noi robii Tăi, nu ne trece rugăciunile, ci le fă desăvârșit. Nimenea din cei ce alergă la Tine nu iese rușinat, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ci cerând dar bun, primește dăruirea către cererea cea de folos, prefacerea celor scârbiți, izbăvirea celor neputincioși fiind, născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește cetatea și poporul, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, una folositoare a credincioșilor.
1: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta,

prealuminată în ormaica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt scârbe le ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

tuturor le ajuți prea curată, celor ce cu credință aleargă la puternică mâna ta, neavând altundeva păcătoși și către Dumnezeu, în primejdii și în tristări, mijlocitoare prea bună, cei ce suntem gârboviți de către multe greșeli, Maica Domne, Dumnezeului Celui Preanalt, la Tine cu toții cădem, din toată nevoia izbăvește pe robii Tăi. Pomeni voi numele Tău în tot neamul și neamul, tuturor celor întristați bucurie și neîndreptățiților sprijin, și hrana celor săraci, mângâiere spre străini, și celor orftoia, cercetare bolnavilor, îndureraților, foarte acoperire și ajutor, și Maică celor orfani. Maica Dumnezeului Preaînalt, curată, sârguiește, rugăm uneție și izbăvește pe robii Tăi. Ascultă, Fiică, și vezi și pleacă urechea Ta și uită poporul Tău și casa Părintelui Tău. Bucură-te, Preacurată Fecioară, cinstitul sceptru al Împăratului Hristos. Bucură-te că ai crescut strugurele cel de taină. Bucură-te a cerului ușă, bucură-te rugne ars ce luminezi toată lumea. Bucură-te a tuturor bucurie, mântuirea credincioșilor, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor, Stăpână.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân în noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți în lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în veci, în veci, în ori, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dejduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluie.

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și

0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în viacul viacului.
0: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră,

0: Cel ce în muntele Taborului s-a schimbat la față într-o slavă, înaintea sfinților săi ucenici și apostoli, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

stimați radioascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba vecerniei și paracrisul preasfintei născătoare de Dumnezeu. Noi în continuare vă invităm să audiați cântarea Fecioară Maică Maria în interpretarea corului de maici al mănăstirii Diaconești. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

Stimații radioascultători, monahul Moise Aghioritul ne semnalează faptul că patima este gardul de sârmă ghimpată, zidul, cranița care mă separă de Dumnezeu. De aceea, postul adormirii Maicii Domnului, ca și celelalte posturi de peste an, sunt în primul rând un prilej de lepădare de patimi, de întoarcere către Dumnezeu și de înaintare duhovnicească.

0: În continuare, dragi ascultători, de la ora 19 și 25 de minute, noi vă invităm să audiați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

deși prin taina Sfântului Botez, omul s-a eliberat de păcatul strămoșesc, totuși, în sufletul său a rămas o debilitate și diavolul exercită asupra lui o influență de la periferie, prin acea înclinare spre rău a voinței, pe care teologia o numește concupiscență, adică poftă de a păcătui. Astfel, patimile produc descumpănire și îndrumă energiile ființei umane, zăgăzuite de păcatul adamic, într-o singură direcție, acea indicată de plăcerea urmărită. Dezrădăcinarea completă a tendinței spre rău din om va fi opera morții, când, într-adevăr, gândurile răului se vor șterge. Dar, deși lupta dintre carne și duh continuă atâta vreme cât viața este în trup, totuși stă în puterea omului a domina plăcerile sau a da frâu liber pasiunilor. Aceasta este posibil, pentru că în ființa lui binele este înrădăcinat mai adânc decât păcatul. Prin nevoință se ajunge la omorârea morții din noi, la trezire duhovnicească. Viața creștinului trebuie să fie o moarte necurmată, o mortificare necontenită a patimilor și poftelor. Cu cât cineva moare mai mult pentru dorințele sale, cu atât mai mult începe a trăi pentru Dumnezeu. Lupta pe care trupul o duce pentru eliberarea din lanțurile patimilor se numește asceză externă, adică exercițiu exterior de purificare. Prin eforturile personale multiple, creștinul poate să-și curățească trupul de patimile care îl răscolesc. Pe de o parte, prin formarea unor deprinderi sănătoase, iar pe de altă parte, prin disciplinarea simțurilor, prin renunțări și prin lepădarea de sine. Deprinderile religios-morale au o deosebită importanță în modelarea caracterului moral al creștinului, întrucât obișnuința este a doua natură și omul însuși nu-i decât o înmănunchere de obișnuințe. Deprinderea ordinii de viață prin ordinea în muncă și în odihnă îl face pe om pregătit să se supună cerințelor vieții morale. Deprinderea se dobândește prin luptă continuă. Când forțele trupului sunt folosite în muncă și în exerciții variate, deci sunt îndreptate spre deprinderi bune, atunci patimile trupului se dizolvă și în locul lor răsar virtuțile, căci virtutea se creează prin exercițiu. În felul acesta, sufletul este stăpân peste forțele trupului, le înnobilează și omul întreg este pătruns de Duhul lui Hristos, iar deprinderea și obișnuința, precum arată Sfântul Petru Damaschin, lucrează de la sine, fără osteneală, cele de toate zilele.

un rol esențial în curățirea de patimi îl are disciplinarea simțurilor, întrucât prin ele sufletul vine în contact cu lumea din afară. Prin educația simțurilor se urmărește înfrânarea tendințelor rele și favorizarea celor bune, fapt care presupune observații neîntrerupte și o strictă disciplină a ființei proprii. Senzațiile variate prin care lumea năvălește în noi trebuie să fie controlate de o disciplină lăuntrică, pentru ca să nu se transforme în reprezentări și idei care ne împrăștie sufletul și ne împiedică de a-l înfrumuseța cu virtutea. Creștinii trebuie să-și dea toată silința lor de a domina simțurile prin rațiune, pentru ca nu cumva ochii, urechile și limba să privească, să asculte și să grăiască în chip pătimaș. Aceasta fiindcă nimic nu alunecă mai ușor spre păcat ca aceste mădulare, dacă nu sunt stăpânite de rațiune, cum zice Teodor al Edesei. Creștinul care își unește văzul cu privegherea, auzul cu cugetarea, mirosul cu rugăciunea, gustul cu înfrânarea și pipăitul cu liniștea, își purifică mintea sufletului său, devenind sensibil pentru divin, pentru Dumnezeu. Mai întâi, creștinul trebuie să se deprindă a vorbi numai ceea ce este bun spre zidirea cea de trebuință, cum zice apostolul Pavel, și nimic din ceea ce este de prisos să nu grăiască. Că pentru orice cuvânt deșert pe care îl vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecății. Creștinul trebuie să admire cu ochii frumusețea impunătoare a naturii, albastrul tăriei și lumea întreagă să o privească ca pe o oglindă a lui Dumnezeu. Lucrurile din lume să le socotească drept rațiuni cuvântătoare ale rațiunii supreme. Fiindcă, așa cum zice psalmistul, cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Apoi, toate celelalte simțuri trebuie să le strunească creștinul, încât trupul său să devină un atlet al lui Hristos, un adevărat templu al Duhului Sfânt. Și tocmai aceasta este vocația făpturii umane, deprinderea de a realiza transcenderea sa, trecerea sa spre persoana absolută, de la toate lucrurile lumii, dar prin toate lucrurile lumii pe care le folosește, le privește și le cercetează, dar nu ca și când ar fi ultimele. Față de toate aceste lucruri, creștinul autentic câștigă o aleasă puritate în gânduri, în simțuri, progresând în curăția sufletească și într-o iubire delicată.

0: Un alt mijloc ascetic extern pentru purificarea de patimi îl constituie renunțările, care se referă atât la plăcerile vătămătoare, cât și la plăcerile îngăduite. De la pătimirile Domnului de pe Golgota, împărăția cerurilor nu poate fi dobândită decât cu prețul jertfei și al renunțărilor. Numai prin renunțări, creștinul poate să-și întocmească viața sa în trup, în conformitate cu dorințele și năzuințele sufletului. Astfel viețuiește după Duh și nu după trup, cum citim în Epistola către Romani. Cel ce-și domolește trupul prin ostenel de bunăvoie, prin renunțări, oferă mare bucurie duhovnicească sufletului său. Cel ce-și veștejește floarea trupului său prin asceză, nevoințe sau renunțări, acela poartă semnele lui Hristos în trupul său cel muritor. Prin înfrânare sau renunțare, creștinul supune trupul său pentru a-și elibera sufletul de obstacolele ce-i stau în cale. Ascetul, nevoitorul, nu ucide trupul, ci se străduiește să convertească, să transforme puterea dorinței înlănțuite de trup și de pământ în putere a dorinței întoarsă spre Dumnezeu și spre cer. Sclavia față de poftele inferioare întunecă chipul divin din om. Acesta trebuie să păstreze o limită în toate actele sale, pentru că absența acestei limite în îndeplinirea necesităților firești este păgubitoare din punct de vedere moral, pe când înfrânarea este baza puterii progresului moral. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune în acest sens că nu mâncările sunt rele, ci lăcomia pântecelui, nici facerea de prunci, ci desfrânarea, nici banii, ci iubirea de bani, nici slava, ci slava deșartă. De aici necesitatea renunțărilor pentru creștin, a curățirii de patimi, a lepădării de sine. Lepădarea de sine, recomandată nouă de Mântuitorul nostru, nu înseamnă negarea sau disprețuirea vieții, nici fuga de lume, nici desconsiderarea realizărilor efortului uman pentru promovarea valorilor superioare ale societății. Aceasta înseamnă tendința de perfecționare continuă și constă, pe de o parte, în eliberarea de sub tirania gândurilor rele, iar pe de altă parte, în dăruirea integrală a creștinului lui Hristos. Teodor al Edesei grăiește astfel: când omorâm patimile, stingem poftele și supunem cugetul trupesc Duhului, atunci luăm crucea și urmăm lui Hristos. Se leapădă de sine cu adevărat acela care, neurmând voilor minții sale, își îndreaptă toată puterea și toată dorința spre Domnul, că la Dumnezeu nu se poate intra decât în stare de jertfă și de renunțare. Renunțările nu înlătură bucuriile curate ale vieții, ci numai ceea ce întinează viața. Sfântul Apostol Pavel spune: toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. 1 Corinteni 6 cu 12. Aceste mijloace ascetice externe, adică deprinderile, disciplinarea simțurilor, renunțările și lepădarea de sine, ne ajută să ne desprindem de cele lumești și să ne purificăm de zgura pasiunilor înrobitoare. Creștinul autentic trebuie să aibă convingerea că alipirea pătimașă de cele lumești nu folosește la nimic. Creștinul bun și credincios ia aminte mereu la îndemnul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, care zice: nu iubiți lumea, nici cele ce sunt în lume, pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea trece, și pofta ei trece, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Mirul cărții. O rubrică realizată de părintele Oliviu Botoi.

Stimați radioascultători, astăzi vă prezentăm cartea Rugăciunea înviețuirea Sfinților Bisericii de ieri, de azi și de mâine, tradusă din limba greacă de către profesorul Ion Marian Croitoru și Tatiana Petrache și apărută la editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iulii. Societatea contemporană este din ce în ce mai dominată de o poluare fonică și vizuală prin zgomote perpetue și imagini subliminale sau explicite, care îl asaltează pe om făcându-l un înrobit al rațiunii, al simțurilor și al stimulilor exteriori și lipsindu-l de libertatea autentică în Hristos. Sufocat de efectele sinestezicului înșelător, generat artificial în lumea experiențelor tari și a excitațiilor puternice, omul riscă să devină dependent de impulsuri dure și apoi să capituleze existențial în fața avalanșelor de stimuli. Prin aceasta, omul se arată bolnav și suferind din punct de vedere duhovnicesc, iar urmarea acestei neîmpliniri și suferințe spirituale se poate manifesta, prelungi și somatiza în trup. Astfel, părinții bisericii propun omului lucrarea de tămăduire în biserică, ca o terapie ce vizează omul întreg, suflet și corp. Aceasta se realizează prin participarea credinciosului la viața sacramentală și liturgică a bisericii noastre, prin practicarea rugăciunii, ascezei și a isihiei, care îi oferă acestuia prilejul de a se cunoaște pe sine, de a se vedea pe sine în chip real așa cum se înfățișează în fața lui Dumnezeu, și apoi de a se apropia de adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Tema rugăciunii și a isihiei, ca elemente de bază ale spiritualității ortodoxe, reprezintă un reper esențial pentru societatea actuală, care, în circumstanțele ideologice prezente, are mare nevoie de înțelegerea importanței rugăciunii și a isihiei. În contextul provocărilor lumii de azi, a bruiajului mediatic și a suprastimulărilor senzoriale de tot felul, din tumultul cotidian, cartea de față este constituită din mai multe studii dedicate rugăciunii, isihasmului și spiritualității ortodoxe. Dintre acestea amintim contribuția esențială a înaltpreasfințitului părinte Ieroteos Vlahos, mitropolitul Nafpaktosului și sfântului Vlasie din Grecia, care ne pune înainte un studiu edificator original și a ancorat în gândirea patristică legat de teologia isihastă și teologia anti-isihastă. De asemenea, înaltpreasfințitul Nicolae, mitropolit de Mesogheia și Lavreotica din Grecia, ne propune o prezentare a rugăciunilor bisericii în vreme de pandemie sau alte primejdii distrugătoare. Nu sunt trecute cu vederea nici rugăciunile bisericii la problemele din viața personală a credinciosului. În acest sens, profesorul Miltiade Vansos realizează o abordare etică a rugăciunii pentru cel muribund în contextul problematicii privind eutanasia. Referindu-ne la importanța isihasmului pentru spiritualitatea ortodoxă într-un studiu inedit, arhimanditul profesor Aristarh Grecas prezintă caracteristicile de bază ale teologiei isihaste. Având la temelie învățăturile Sfântului Efrem Catunachiotul, profesorul Dimitre Tselenghidis ne expune premisele activării și menținerii Harului Dumnezeiesc în interiorul nostru, fără de care nu putem ajunge la adevărata lucrare duhovnicească. Cartea Rugăciunea înviețuirea Sfinților Bisericii de ieri, de azi și de mâine poate fi procurată de la pangarul Catedralei Arhiepiscopale și de la magazinele de cărți și obiecte bisericești. Sunt părintele Oliviu Botoi și vă doresc să aveți parte de o lectură cu mult folos. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30. 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
8: E evident că la pcsecond.ro.
7: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
8: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
11: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. nu ești singur. Suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. 22 de clerici din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost avansați în noi ranguri clericale. Slujba de hirotesie a fost oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. 1000 de tineri vor participa pe 24 și 25 august la cea de-a 6-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Moldova desfășurată la Piatra Neamț, iar vremea se menține caldă. Acum știrile pe larg. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat astăzi rânduiala înaintării în rang pentru 16 preoți și 6 diaconi din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Slujba hirotesiei în protosinghel, iconom stavrofor, iconom și arhidiacon a fost săvârșită în sala Muzeul Patriarhilor din reședința patriarhală. În cuvântul de învățătură rostit, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că însemnele pe care le-au primit în cadrul hirotesilor arată aprecierea pentru lucrarea în slujba bisericii.
1: Suntem bucuroși să dăm slavă lui Dumnezeu pentru faptul că ați ajuns astăzi aici să primiți hirotesia în diferite ranguri bisericești. Ele au fost conferite mai înainte, dar hirotesia s-a făcut astăzi pentru că unele din aceste distincții au fost anunțate la diferite parohii, la diferite sfințiri de biserici și cu alte ocazii. Dar acum toți împreună ați primit binecuvântarea Preasfintei Trăimi prin Harul Duhului Sfânt al hirotesiei să purtați aceste însemne, care desigur arată o lucrare temeinică deja făcută și cheamă la o amplificare, o intensificare a activității în viitor. În general, aceste ranguri bisericești se exprimă prin Sfânta Cruce, care înseamnă osteneală, înseamnă priveghere, înseamnă rugăciune, înseamnă dărnicie și hărnicie.
0: De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că adevărata răsplată pentru jertfărnicie este cea a prezenței iubirii milostive a lui Hristos în inima omului.
1: Aceste distincții pe care clerul le primește și chiar mirenii înseamnă nu numai o cinstire a persoanei, ci și o chemare la mai multă dăruire de sine, la mai multă iubire față de Hristos și față de biserica sa. Când Sfântul Apostol Petru a zis, da, noi care am lăsat toate și ți-am urmat ție, noi ce primim? Și atunci Iisus i-a răspuns, cei ce au lăsat case și holde și familie și țarini vor primi însutit. E o traducere, sau înmulțit, alte posibile traducere. Iar la ziua judecății vor sta pe cele 12 scaune împreună cu dreptul judecător, care va judeca semințiile, cele 12 ale lui Israel. Și mai adaugă, vor primi însutit sau înmulțit în lumea aceasta, iar apoi viață veșnică. Ce primește însutit sau înmulțit? Cel ce urmează pe Hristos și iubește mai mult pe Hristos decât bunurile trecătoare și limitate ale vieții acestea. Ce anume e acel tainic înmulțit sau însutit? Este însăși prezența iubirii lui Hristos în sufletul și în inima omului darnic. Aici este înțelesul adevărat al bisericii. E o meta-matematică și o meta-contabilitate. Nu se contabilizează în unități limitate și trecătoare, ci în prezența celui infinit, în prezența iubirii lui Hristos în sufletul omului.
0: La final, Patriarhul României a felicitat pe cei 22 de clerici nou hirotesiți și le-a oferit în dar mai multe lucrări ale sale. Familia creștină, binecuvântarea iubirii lui Hristos pentru biserică, opera lui Constantin Brâncuș, lumină și bucurie peste timp, sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, este confirmarea credinței apostolice a poporului român și Patriarhii României, 6 oameni și arhipăstori care au pus biserica neamului nostru în mijlocul evenimentelor hotărătoare pentru țară. Credincioșii din București sunt așteptați să participe la programul liturgic al Catedralei Patriarhale cu prilejul praznicului Adormirii Maicii Domnului. Vineri, de la ora 17, slujba privegherii va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlam Plășteanu, episcop vicar patriarhal. În cadrul slujbei va fi cântat prohodul Maicii Domnului, iar la final va avea loc procesiunea în jurul catedralei. Sâmbătă dimineață, programul liturgic va începe de la ora 7:30 cu slujba miezonopticii și acatistului. În continuare, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlam Plășteanu, episcop vicar patriarhal. Slujbele săvârșite la Catedrala Patriarhală vor fi transmise în direct Radio Trinitas și Trinitas TV. Parohia Șerban Vodă din protopopiatul sector 4 Capitală și-a îmbogățit patrimoniul sacru cu noi odoare duhovnicești, copii ale unor icoane făcătoare de minune ale Maicii Domnului aduse din Sfântul Munte Athos din Grecia. Icoanele au fost aduse în apropierea hramului principal, adormirea Maicii Domnului. Părintele paroh Adrian Chiriță ne-a vorbit despre bucuria pe care aceste sfinte icoane o aduc întregii comunități și a precizat că venirea lor din Sfântul Munte Athos reprezintă un dar de mare preț pentru viața duhovnicească a parohiei.
2: Minunile care s-au întâmplat la icoanele Maicii Domnului de la noi din biserică trezesc și mai mult și cultivă tot mai mult acest dor și acea căldură și acea trăire duhovnicească cu care oamenii vin să se închine Maicii Domnului. Prima icoană este Șerbănița, așa i-am dat numele după numele parohiei noastre Șerban Vodă. Prima icoană care a fost adusă acum multe decenii, să zic 6 decenii, 7 decenii, când a luat ființă această parohie. Când a venit Părintele 90, apoi eu în 2010, am găsit icoana Maicii Domnului Ierusalimiteanca sau Ierusalimitisa, apoi a venit copia icoanei Prodromu, iar bucuria noastră este că acum câteva luni, cam relativ 3 luni de zile, au început să vină rând pe rând icoanele din Sfântul Munte Athos. Parcă așa, ca o mireasmă duhovnicească care se extinde, acest duh duhovnicesc, acest dinamism duhovnicesc, s-a extins și biserica noastră prin icoane făcătoare de minuni, care au început să vină rând pe rând. Portărița, Glicofidusa, Gorgopicusa, Acționestin, ultima icoană care a venit și acum o să vină cât de curând, și icoana Hramului Adormirii Maicii Domnului. Ca o întâmpinare a evlaviei, a bucuriei duhovnicești pe care oamenii o au către Maica Domnului.
0: Părintele paroh Adrian Chiriță de la parohia Șerban Vodă din Capitală despre legătura deosebită pe care comunitatea parohială o are cu Maica Domnului, precum și ajutorul și ocrotirea Maicii Domnului simțite de-a lungul timpului în viața și activitatea acestei biserici, ne-a vorbit părintele Dinu Pompiliu, slujitor la această parohie.
3: Când am luat prima icoană, am văzut lângă ea Maica Domnului Dulcea Sărutare de la Filoteu. Noi am avut o prietenie bună cu părinții la Filoteu pe acolo și cu un călugăr de-al nostru care avea 90 ceva de ani și ne mai duceam pe acolo. Și icoana asta ne-a plăcut foarte mult. Și această icoană, într-un mod miraculos, a sosit în biserica noastră. După aceea am văzut Maica Domnului gramnic ascultătoare și ajutătoare. De câte ori ne-am dus acolo la Dochiariu, eram întâmpinați de călugării noștri și invitați oarecum la icoana aceasta. Și iată că într-un mod miraculos și această icoană a sosit la noi. Apoi am fost la Protat unde atâtea ori și aveți aici icoana Acționița, unde Arhanghelul Gavril a stat și a cântat Acționul pentru prima dată, că noi nu știam să cântăm bine Acționul și ne-a învățat Arhanghelul Gavril cum să cânte biserica Acționul, de aceea se numește Acționița. Una din doamne care s-a tămăduit de cancer a zis: părinte, mai vreau să aduc și o icoană bisericii, pentru că m-am tămăduit de cancer. Păi, s-a dus, ce s-am zis. Și atunci ne-a dus icoana hramului, Adormirea Maicii Domnului, lucrată într-o maestrie bizantină de rară frumusețe. Foarte frumoasă și această icoană și cu o teologie profundă, cum n-am întâlnit la alte picturi.
0: Părintele Dinu Pompiliu, slujitor la parohia Șerban Vodă din București, lăcașul de rugăciune are 3 hramuri. Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț. Tipografia cărților bisericești

0: Cuvintelor femei românce canonizate în anul centenarului Patriarhiei Române și ediția omagială a psaltirii dedicată anului centenar. Totodată sunt incluse mai multe formate ale ceaslovului și ale psaltirii, diverse volume de acatiste și paraclise, prohodul Maicii Domnului și alte cărți destinate desfășurării slujbelor bisericești, precum Apostolul sau Cântările Sfintei Liturghii. Din categoria carte patristică au fost incluse volumele colecției Părinți și Scriitori Bisericești, inclusiv cele apărute de curând, Omilii la Matei, ediția a doua, Lactanțiu, Instituțiile Divine și Omiliile la Hexaemeron ale Sfântului Vasile cel Mare, dar și seria de traducere a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.
1: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la tipografia cărților bisericești. Ultima sesiune de formare dedicată întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi ITO 2026 va avea loc în perioada 17-19 august la Academia de Studii Economice. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
2: Sesiunile de formare s-au împărțit pe două niveluri. Am avut nivelul 1, adresat tuturor voluntarilor, și am avut nivelul 2, adresat facilitatorilor, celor care vor susține un atelier în ziua de 2 septembrie, către toți participanți, toți cei 1900 de participanți ITO. În perioada următoare vom avea ultimele sesiuni de formare, vom avea o sesiune de formare din 17 august, iar gazdă ne va fi tot Academia de Studii Economice, cărora le mulțumim pentru frumoasa primire și pentru spațiile generoase pe care ni le-au pus la dispoziție, ei fiind și partenerii noștri academici, acestea fiind de nivel 1, și vom mai avea și o sesiune de formare pentru nivelul 2, acolo unde iarăși vom pregăti facilitatorii ITO. Vom avea iarăși din 17 august 3 zile pline. Voluntarii vor participa la niște sesiuni de formare de la ora 5 până la 9 seara, de la ora 17 până la ora 21 seara, însă am văzut că după fiecare seară în care ei termină sesiunea de formare, sunt entuziasmați și își doresc să participe la ITO. Ba chiar avem foarte multe solicitări noi pentru a fi voluntari la ITO, însă nu mai avem disponibilitatea la această ediție, dar îi așteptăm pe toți să urmărească canalele noastre de comunicare ITO București 2026.
1: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. A 8-a ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se va desfășura în perioada 31 august 3 septembrie la București sub genericul Tinerii, Familia și Sensul Vieții în Hristos. 1000 de tineri vor participa pe 24 și 25 august la cea de-a 6-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Moldova, desfășurată la Piatra Neamț. Evenimentul, organizat sub genericul Familia Iubirea care vindecă, va reuni participanți din toate eparhiile Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, din Cernăuți și din Basarabia. Care este programul activităților, am aflat de la Emanuel Buta, director de program în cadrul Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor.
3: Programul evenimentului include deschiderea oficială, care va avea loc luni 24 august de la 11 la Curtea Domnească, adică este esplanada din fața primăriei municipiului Piatra Neamț. Apoi, după deschidere, vor fi 4 sesiuni de loc și de dezbateri pe tema evenimentului în cele două zile, atât luni cât și marți. În seara zilei de 24 august, luni, începând cu ora 17:30, va avea loc o conferință cu părintele consilier Constantin Sturzu pe tema evenimentului Familia, iubirea care vindecă. Conferința va avea loc la sala polivalentă din Piatra Neamț. Imediat după conferință va avea loc procesiunea tinerilor de la sala polivalentă spre centrul orașului, spre Curtea Domnească, tot în data de luni 24 august, începând cu ora 19:30. Când tinerii vor ajunge la Curtea Domnească, în centrul orașului, acolo va avea loc un concert susținut de domnul Ion Paladi, Asociația Zori și tinerii din grupurile Arhiepiscopiei Iașilor, în mod special tinerii din Ator Piatra Neamț și grupul copilor de preoți din Iași. A doua zi, marți 25 august, începând cu ora 8, pe aceeași esplanadă din fața primăriei la Curtea Domnească, va avea loc Sfânta Liturghie Arhierea. După Sfânta Liturghie va avea loc vizitarea a trei muzee, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă și Muzeul Memorial Calistrat Hogaș din Piatra Neamț.
1: Emanuel Buta, director de program în cadrul Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. Departamentul Provita al Arhiepiscopiei Iașilor va sprijini o nouă familie în cadrul proiectului Dar pentru Copii. Bogdan și Petruțaru Taru, împreună cu cei 8 copii ai lor, au nevoie de o fântână și de realizarea unei instalații de apă. Lucrările, care se ridică la suma de 20.000 de lei, sunt necesare pentru a asigura familiei condiții de trai normale și sigure. În ce constă campania de ajutorare, am aflat de la părintele Dumitru Crăciun, director de program Provita Iași.
4: Până anul trecut, familia a locuit într-un apartament cu două camere în municipiul Dorohoi. Pentru a le oferi copiilor mai mult spațiu și posibilitatea de a petrece timp în aer liber, părinții au făcut eforturi financiare considerabile și au construit o casă la câțiva kilometri de oraș. Mutarea în noua locuință a venit cu o povară financiară de susținut pe termen lung. Iar în timpul iernii trecute, familia s-a confruntat cu o problemă care a afectat întreaga gospodărie. Conducta prin care era adusă apa a înghețat, iar cei 10 membri ai familiei au rămas fără apă aproape o lună de zile. Prin această campanie, departamentul Provita își propune să sprijine familia pentru realizarea unei surse proprii și sigure de apă. Lucrările prevăzute cuprind forarea unui puț de adâncime mai mare, achiziționarea și montarea unei pompe și realizarea instalației necesare pentru alimentarea locuinței cu apă curentă.
1: Părintele Dumitru Crăciun, director de program Provita Iași. Mii de pelerini vor participa la finalul acestei săptămâni la evenimentele dedicate Hramului Istoric Adormirea Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia, județul Maramureș. Manifestările religioase din acest an marchează un moment special pentru așezământul monahal, împlinirea unui secol de la sfințirea primei biserici. Programul liturgic va începe mâine când icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului din Paraclisul Sfântului Ierarh Nicolae va fi așezată în proximitatea altarului de vară. Pentru închinarea pelerinilor, amănunte am aflat de la Părintele Arhimandrit Macarie Motogna, starețul mănăstirii.
5: Vineri, în ajunul hramului, la ora 18, va fi oficiată slujba veceriei Marii cu litie de către Preasfințitul Părinte Episcop Iustin în sobor de preoți, stareți, diaconi, în prezența pelerinilor. Slujbele vor continua apoi de la ora 21:30 cu slujba privegherii, cu slujba utreiniei, prohodul Maicii Domnului, paraclisul Maicii Domnului și în această perioadă, în acest timp, pelerinii prezenți se pot mărturisi. La ora 3 dimineața se va oficia prima sfântă liturghie pentru împărtășirea credincioșilor, iar dimineață de la ora 6:30 se va oficia sfințirea apei sau aghiazma mică, continuând apoi cu taina Sfântului Maslu de obște. La ora 8:45 va avea loc primirea ierarhului de către soborul slujitor, iar la ora 9:15 va începe sfânta și dumnezeiască liturghie arhierească solemnă de la hramul mănăstirii.
1: Părintele Arhimandrit Macarie Motogna, starețul mănăstirii, la hram vor participa diplomați și oameni de cultură din 5 țări. Biserica Adormirea Maicii Domnului din localitatea Borănești, județul Ialomița, își va sărbători hramul printr-un program liturgic deosebit. Anul acesta, la sărbătoarea comunității, va fi adusă de la schitul Horia icoana Maicii Domnului Xenia. Evenimentele vor începe mâine, când cinstitul odor va fi întâmpinat și purtat în procesiune, va fi oficiat paraclistul Maicii Domnului și se va desfășura tradiționalul concert de pricesne. Vineri, în ajunul praznicului, de la ora 8:30, vor fi săvârșite taina Sfântului Maslu și Sfânta Liturghie, iar de la 17:30 slujba vecerniei cu litia și prohodul Maicii Domnului. Programul va culmina în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, însă credincioșii se vor putea închina la icoana Născătoare de Dumnezeu de la schitul Horia până duminică la prânz, când va fi oficiat un tedeum și cinstitul odor se va întoarce la așezământul monahal din localitatea Xintele, județul Ialomița. Numeroși credincioși din județul Sălaj au pornit în tradiționalul pelerinaj pe destru către mănăstirea Nicula, un traseu de aproximativ 150 de kilometri parcurs pe jos. Aseară, pelerinii din Bobota și Derșida au fost întâmpinați în parohia Popen de Preasfințitul Părinte Benedict. Episcopul Sălajului a săvârșit slujba paraclisului Maicii Domnului și le-a vorbit celor prezenți despre modelele de sfințenie oferite de Sfintele Femei Românce recent canonizate. Ierarhul a evidențiat în special pe Sfânta Cuvioasă Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei.
6: Episcopul catolic i-a dat ajutor, dar cu condiții. Să se facă catolic, să-și dea copiii la școala catolică și să devină de altă credință decât erau ei. Mama s-a străduit să nu se lase lucrul acesta. Să-și țină copiii în primul rând, că i-au luat copiii. Dacă tatăl a fost de acord, i-au luat copiii. Foarte greu i-a fost. S-a mutat de la Mișcolț la Pesta. Știți că e Buda și Pesta, nu? La Pesta. Și și-a luat într-o primă fază copiii, dar nu i-a putut păstra. Tatăl său, adică Anastasiei, a făcut adresă la împăratul de la Viena, era Imperiul Austro-Ungar atunci, să îi elibereze pe copii, n-a reușit. Și ce s-a întâmplat? Până la urmă, copiii au fost școliți într-o școală catolică, au devenit catolici, ca și tatăl lor, mama și-a păstrat credința ortodoxă, dar la 18 ani, când au fost liberi, s-au întors la credința ortodoxă copiii și a fost o mare izbândă pentru mama lor. Vedeți, a fost atât de statornică Anastasia Șagunea, cea de care vă spuneam, în credința ei și orice putea să negocieze în această lume, dar nu credința, pentru că credința este viața noastră. Deci, în sensul acesta, vedeți, învățăm de la Sfânta Anastasia și de la sfinți în general că vor fi lucruri pentru care nu merită să lupți, dar pentru credința noastră este esențial.
1: După ce au primit din partea ierarhului iconiță și binecuvântări, pelerinii și-au continuat drumul presărat cu rugăciuni și pricesne. Ei vor ajunge la Mănăstirea Nicula în 15 august, unde se vor alătura miilor de credincioși la Hramul Adormirii Maicii Domnului. După sărbătoare, o parte dintre ei se vor întoarce tot pe jos pentru a respecta aceeași rânduială duhovnicească. Omagiu adus femeilor sfinte este intitulat Concertul Caritabil, care va fi susținut de grupul psaltic de fete Sfânta Mucenisă Tatiana Diaconița în data de 10 septembrie de la ora 19 în Aula Magna Teoctis Patriarhul a Palatului Patriarhiei. Momentul artistic va cuprinde cântări bizantine în cinstea celor 16 sfinte românce canonizate în contextul anului comemorativ 2026, iar fondurile colectate vor fi donate îngrijirii medicale pentru copiii bolnavi de cancer. Grupul psaltic de fete Sfânta Muceniță Tatiana Diaconița a fost fondat și este dirijat de Ana Nuță. Acesta este alcătuit din tinere care interpretează muzică bizantină și cântări de tradiție liturgică ortodoxă. Biletele pot fi achiziționate pe ticketstore.ro. Continuăm cu alte știri. Mai multe acte normative au primit astăzi votul final în plenul Camerei Deputaților convocată în a treia sesiune extraordinară din această vară. Printre acestea se află proiectul de modificare a ordonanței care prelungește planificarea prețului la gaze și noul mecanism de control guvernamental privind tranzacțiile imobiliare cu proprietăți ale statului. Alte măsuri aprobate vizează accelerarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități prin acordarea unor forme de sprijin lunar în limita unui salariu mediu brut pe țară pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea unei locuințe în afara centrelor rezidențiale. Au fost stabilite și normele pentru acordarea beneficiului de tranziție acestor persoane în cazul în care aleg să trăiască în comunitate. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a depășit țintele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru împăduriri, reîmpăduriri, păduri urbane și dezvoltarea capacităților de producere a materialului forestier de reproducere. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
7: În comunicatul oficial se precizează că la nivel național 20.716 hectare de terenuri împădurite și reîmpădurite au procese verbale finale, au fost verificate de gărzile forestiere. Ținta prevăzută de Planul Național de Redresare și Reziliență este de 18 hectare, așadar gradul de realizare a acestei ținte depășește 115%. Totodată au fost realizate 13 hectare de păduri urbane, ceea ce înseamnă îndeplinirea integrală a țintei asumate. Au fost finalizate 109 pepiniere, mai multe cu 19 față de ținta de 90 prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență. Alocarea din PNRR pentru campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, a fost de circa 307 milioane de euro. Alte 50 de milioane de euro au fost alocate pentru dezvoltarea capacităților moderne de producere a materialului forestier de reproducere. Cele mai mari suprafețe împădurite acoperă acum județele Dolj, 3116 hectare, Constanța, 2275 de hectare, Galați, 1547 de hectare și Botoșani, 1420 de hectare.
1: Alexandra Ștefănescu, la final datele despre vreme de la ANM. O tensionare cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic este activă până la ora 21. Avem amănunte de la meteorologul Diana Giurciu.
8: Se menține acel cod galben privind temperaturile deosebit de ridicate, canicula și disconfortul termic pentru județele care se verim Hedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu, unde așteptăm temperaturi maxime cuprinse între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei. Acel indice temperatură umezeală ITU va atinge și la locuri va depăși pragul critic de 80 de unități. Indice temperatură umezeală ITU în jurul pragului de 80 de unități. Vom mai avea local și în restul Olteniei, al Munteniei, precum și în Dobrogea.
1: Tot până în această seară, la ora 9, va fi valabilă o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ.
8: pentru cea mai mare parte a Carpaților meridionali și de curbură și jumătatea de nord a Olteniei și nord-vestul Munteniei. Așteptăm averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, viteze la rafale de 50-70 de km pe oră de această dată asociate cu ploile și izola grindină de mici dimensiuni, 1-2 cm. Și vorbim și despre cantități de apă care fie în intervale scurte de timp de 1 până la 3 ore, fie prin acumulare, vor fi de 15-30 de litri pe metru pătrat și izola de peste 40 de litri pe metru pătrat. Totodată, manifestări de instabilitate atmosferică vor mai fi pe arii restrânse și în Transilvania, restul Olteniei, iar seara și noaptea și în sud-vestul Munteniei.
1: A fost pentru Radio 3 meteorologul Diana Giurgiu. În capitală, mâine vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat. Maxima termică se va situa în jur de 30 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bine v-am regăsit, dragii mei! Vă promiteam aseară că astăzi ne continuăm călătoria într-o altă țară europeană, iar mie îmi place să mă țin de promisiuni. Așa că să pornim! Astăzi poposim în Croația. Croația este o țară din Europa Centrală, situată în nord-vestul peninsulei balcanice. Se învecinează cu Slovenia la nord, Ungaria la nord-est, Serbia la sud-est, Bosnia-Herzegovina la sud și Marea Adriatică la vest și sud-vest. Capitala și cel mai mare oraș al Croației este Zagreb, cu o populație de aproximativ 686.000 de locuitori. Celebrul inventator, fizician și inginer Nikola Tesla s-a născut în satul Smiljan, din Croația, în 1856. Casa Albă din Washington, Statele Unite ale Americii, a fost construită cu pietre aduse de pe insula croată Brac. Cel mai bine conservat amfiteatru roman se află în Croația. Este singurul amfiteatru roman din lume cu toate cele trei rânduri intacte. Conform cărții recordurilor, orașul croat Hum este cel mai mic oraș al lumii, cu doar 23 de locuitori. Printre cele mai importante invenții croate se află parașuta și cravata. Cravata a fost purtată pentru prima oară de soldații croați, apoi a fost preluată de armata franceză în secolul al XVII-lea. Croații sărbătoresc și Ziua Cravatei pe 18 octombrie. Denumirea nativă a Croației este Hrvatska. De aceea, site-urile croate se termină cu literele HR. Celebrul explorator Marco Polo s-a născut cel mai probabil în 1254 pe insula croată Corcula. Chiar și în prezent există oameni pe insula care au același nume de familie. Faimoșii câini dalmațieni sunt originari din regiunea Dalmația, din Croația. Dalmațienii sunt una dintre cele mai ușor de recunoscut rase de câini din lume datorită petelor negre. Prima centrală hidroelectrică din lume a fost construită în orașul croat Sibenik, pe râul Crâca, în 1895. Croația are 7 locuri ce aparțin patrimoniului mondial UNESCO. Orașul Dubrovnik, complexul Split și Palatul Diocletian, Parcul Național Lacurile Plitvice, complexul episcopal din Porec, orașul Trogir, Catedrala Sfântul James din Sibenik și orașul Starigrad. Una din cele mai frumoase plaje ale lumii se află în Croația. Zlatni Rad, de pe insula Brac, al cărei nume înseamnă cornul de aur, își schimbă forma și culoarea în funcție de maree. Prima orgă, a cărei muzică este redată de valurile mării, se află pe faleza din Zadar. Orga mării este formată din câteva trepte cu 35 de orificii ce redau sunete muzicale atunci când valurile se izbesc de ele. În Croația se înregistrează anual circa 2715 ore cu soare, fiind oficial mai însorită decât Sydney, cu 2592 de ore cu soare pe an. Dubrovnik, perla Adriaticii, a fost primul oraș din Europa care a avut canalizare. Floarea națională a Croației este stânjenelul. Numeroase scene din serialul Game of Thrones au fost filmate la turnul din Dubrovnik. Croația are 11 parcuri naturale, 8 parcuri naționale și 2 rezervații, care se întind pe 10% din suprafața teritoriului. Croația are 1246 de insule și insulițe, dintre care doar 48 sunt populate. Cel mai vechi oraș din Europa este Vinkovci. Arheologii au descoperit că este locuit fără încetare de acum 8.000 de ani. Se pare că este destul de ieftin să trăiești în Croația. Prețurile sunt în medie mai mici cu 10-20% decât în restul Europei. În continuare, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Croației.

Dragi prieteni, ne oprim aici astăzi, însă ne reluăm călătoria și mâine seară când vom descoperi lucruri interesante despre o altă țară din Europa.

0: Pe când aveam 6 ani, am văzut odată o poză splendidă într-o carte despre pădurea virgină, care se numea Povești trăite. Reprezenta un șarpe boa care înghițea o fiară sălbatică. În carte se spunea: șerpii boa își înghit prada întreagă pe nemestecate. Pe urmă, nu se mai pot clinti din loc și dorm în cele 6 luni cât își fac digestia. M-am gândit atunci mult la aventurile din junglă și, la rândul meu, am izbutit cu un creion colorat să conturez primul meu desen. Desenul meu numărul 1. Mi-am arătat capodopera oamenilor mari și i-am întrebat dacă desenul meu îi sperie. Mi-au răspuns: de ce să te sperii de o pălărie? Desenul meu nu reprezenta o pălărie, reprezenta un șarpe boa care digera un elefant. Atunci am desenat interiorul șarpelui boa ca să poată înțelege și oamenii mari. Ei au mereu nevoie de explicații. Oamenii mari m-au povățuit să las baltă desenele cu șerpii boa deschiși sau închiși și să mă ocup mai degrabă de geografie, de istorie, de aritmetică și de gramatică. Așa se face că am renunțat la vârsta de 6 ani la o splendidă carieră de pictor. Fusesem descurajat de lipsa de succes a desenului meu numărul 1 și a desenului meu numărul 2. Oamenii mari nu înțeleg niciodată ceva singuri-singurei și pentru copii e obositor să le tot dea explicații. A trebuit deci să-mi aleg o altă meserie și am învățat să pilotez avioane. Am zburat cam prin toată lumea și geografia cei drept mi-a fost de mare trebuință. Știam să deosebesc dintr-o ochire China de Arizona. E foarte folositor dacă te-ai rătăcit în timpul nopții. Am avut astfel, de-a lungul vieții, o droaie de întâlniri cu o droaie de persoane serioase. Am trăit mult printre oamenii mari. I-am văzut de foarte aproape. Asta nu mi-a prea îmbunătățit părerea despre ei. Când mă întâlneam cu vreunul care mi se părea ceva mai ager, făceam pe el experiența cu desenul meu numărul 1, pe care l-am păstrat mereu la mine. Voiam să văd dacă e într-adevăr înțelegător. Dar mereu îmi răspundea: e o pălărie. Atunci nu-i mai vorbeam nici de șerpi boa, nici de păduri virgine, nici de stele. Mă puneam la mintea lui. Îi vorbeam de bridge, de golf, de politică și de cravate. Iar omul mare era tare mulțumit să cunoască pe cineva atât de la locul lui. Am trăit astfel singur, fără nimeni cu care să vorbesc cu adevărat, până la o pană în deșertul Sahara de acum 6 ani. Mi se stricase ceva la motor și, cum nu aveam cu mine nici mecanic, nici pasageri, voiam să încerc să duc la bun sfârșit de unul singur o reparație anevoioasă. Era pentru mine o chestiune de viață și de moarte. Abia dacă aveam apă de băut pe 8 zile. În prima seară am adormit deci pe nisip, la 1000 de mile depărtare de orice așezare locuită. Eram chiar mai singuratic decât un naufragiat pe o plută în mijlocul oceanului. Așa că vă puteți închipui ce surpriză am avut când, în zorii zilei, m-a trezit o vocișoară ciudată.
1: V-aș ruga, desenează-mi o oaie!
0: Ce?
1: Desenează-mi o oaie!
0: Am sărit în picioare ca lovit de trăznet. M-am frecat bine la ochi, m-am uitat bine de tot și am văzut un puști cu totul extraordinar, care mă cerceta cu gravitate. Am încercat să-l desenez, dar desenul meu este, firește, mult mai puțin fermecător decât modelul. Nu-i vina mea, fusesem descurajat în cariera mea de pictor de către oamenii mari, la vârsta de 6 ani, și nu învățasem să desenez nimic, cu excepția șerpilor boa închiși și a șerpilor boa deschiși. Am uitat deci la această arătare cu ochii mari de uimire. Nu uitați că mă aflam la 1000 de mile depărtare de orice regiune locuită. Or, puștiul meu nu părea să fie nici rătăcit, nici mort de oboseală, nici mort de foame, nici mort de sete, nici mort de frică. Nu arăta de fel ca un copil pierdut în mijlocul deșertului, la 1000 de mile de orice regiune locuită. Când am reușit, în sfârșit, să îngaim ceva, i-am zis: bine, dar ce cauți aici? Iar el mi-a repetat atunci, încetişor de tot, ca pe un lucru foarte serios:
1: v-aș ruga, desenează-mi o oaie.
0: Când misterul e prea covârșitor, nu îndrăznești să nu-i dai ascultare. Oricât de absurd mi s-ar fi părut asta, la 1000 de mile depărtare de toate așezările locuite și în pericol de moarte, mi-am scos din buzunar o foaie de hârtie și un stilou. Însă mi-am amintit atunci că studiasem, mai ales la geografie, istorie, aritmetică și gramatică, și i-am spus puștiului, cu o ușoară îmbufnare, că nu știu să desenez. Și mi-a răspuns:
1: nu-i nimic, desenează-mi o oaie.
0: Cum nu desenasem niciodată o oaie, am refăcut pentru el unul dintre cele două desene de care eram în stare, pe cel cu șarpele boa închis. Și am rămas încremenit de uimire să-l aud pe puști răspunzându-mi:
1: Nu vreau un elefant într-un șarpe boa. Un boa e foarte periculos, iar un elefant e foarte incomod. Acasă la mine e loc puțin de tot, am nevoie de o oaie.
0: Așa că am desenat. S-a uitat cu atenție.
1: Nu, asta e deja tare bolnavă, fă-mi alta.
0: Am desenat. Prietenul meu a zâmbit amabil și cu îngăduință a zis:
1: crezi bine, nu e oaie, e berbec, are coarne.
0: Mi-am refăcut așadar iarăși desenul, dar mi-a fost refuzat a idoma celor dinainte.
1: Asta e prea bătrână, vreau o oaie care să trăiască mult.
0: Atunci, pierzându-mi răbdarea, cum mă grăbeam să încep să-mi demontez motorul, am mâzgălit desenul acesta ca o cărămidă și i-am trântit un: asta-i lădița, oaia pe care o vrei tu e înăuntru. Dar nu mică mi-a fost mirarea să văd că fața tânărului meu judecător se luminează.
1: E tocmai cum eu doream. Crezi că pentru o oaie ca asta e nevoie de multă iarbă?
0: De ce?
1: Pentru că acasă la mine e loc puțin de tot.
0: O să fie cu siguranță de ajuns. Ți-am dat o oaie foarte mică. Și-a plecat apoi capul spre desen.
1: Nu-i chiar așa de mică. Ia uite, a adormit.
0: Și astfel am făcut eu cunoștință cu micul prinț.

0: Era odată un bătrân care ore în șir stătea nemișcat într-un colț al bisericii. Într-o zi, preotul l-a întrebat ce îi spune lui Dumnezeu. "Dumnezeu nu spune nimic, el doar ascultă," a răspuns bătrânul. "Bine, atunci despre ce îi vorbești?" l-a întrebat din nou preotul. "Nici eu nu zic nimic, eu doar îl ascult." "Dacă vrei să cunoști pe Domnul, smerește-te până la sfârșit. Fii ascultător și înfrânt în toate, iubește adevărul și negreșit. Domnul îți va da să-L cunoști prin Duhul Sfânt și atunci vei ști din experiență ce este iubirea lui Dumnezeu și ce este iubirea de oameni." Hristos a înviat, bucuria mea! Adevărat a înviat, bucuria tuturor!
1: Înger, înger de lume, ce mică ta Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerașii tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine Moșene pe la gene.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în emisiunea de astăzi ne vom opri asupra uneia dintre figurile de vază ale perioadei părinților apostolici, asupra Sfântului Ignatie al Antiohiei. Sfântul Ignatie este unul dintre sufletele cele mai puternice și de asemenea cele mai smerite și mai pătrunse de dragostea lui Dumnezeu pe care biserica l-a avut vreodată. Centrul vieții și activității sale este Iisus Hristos, de-a cărui dragoste a fost neîncetat mistuit. El însuși spunea că nu iubește nimic în afară de Iisus Hristos sau ceea ce iubește, iubește în Iisus Hristos. Iisus Hristos este Cel pentru care El poartă lanțurile sale, care sunt mărgăritare duhovnicești. Această dragoste puternică a fost izvorul umilinței, al devotamentului său în pastorație și îndeosebi al dorinței sale de martiriu. Acest episcop atât de smerit, atât de atent la nevoile spirituale ale bisericii, atât de preocupat de pericolele care amenințau credința și puteau să-i rupă unitatea, atât de atașat comunității sale din Antiohia, nu aspira decât la onoarea de a-și vărsa sângele pentru Hristos, socotind că acesta era prin excelență mijlocul de a se face una cu stăpânul său. Stimați ascultători, toate acestea ne dau o idee înaltă despre măreția sa morală, personalitatea sa plină de viață și martiriul său glorios care a fost în timpul împăratului Traian și a făcut nepieritoare amintirea sa. Asupra vieții Sfântului Ignatie Teoforul cunoaștem foarte puține lucruri din lipsa documentelor autentice. Actele martiriului său, care ni se înfățișează sub două forme, actele Romei și actele Antiohiei, au caracter mai mult legendar, fiind astfel lipsite de valoare istorică. Mărturii despre el avem totuși de la Eusebiu al Cezarei, de la fericitul Ieronim și de la Origen. Epistolele sale și cea a Sfântului Policarp către Filipeni ne ajută numai la reconstituirea icoanei sale sufletești, iar ca material istoric nu servesc decât în ceea ce privește călătoria sa la Roma. Alte amănunte în legătură cu originea sa, educația și episcopatul său nu avem. Ceea ce este caracteristic la Sfântul Ignatie sunt cele două numiri ale sale, care se află întotdeauna în fruntea epistolelor sale și care pun în lumină intensa lui trăire lăuntrică. Primul nume, Ignatie, derivând de la latinescul ignis, foc, îl caracterizează pe omul aprins și înflăcărat de dragostea pentru Hristos. Asupra celui de-al doilea nume, Theophoros, Teoforul, există două interpretări. Prima, care se traduce cu un sens pasiv, adică cel purtat de Dumnezeu, susține că Sfântul Ignatie ar fi pruncul pe care, luându-l în brațele sale Mântuitorul, l-ar fi dat exemplu de smerenie și nevinovăție ucenicilor, episod înfățișat în Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetele 2 până la 3. De această părere sunt Anastasie bibliotecarul și Simeon Metafrastul, care s-au ocupat cu viețile sfinților. O altă interpretare traduce cuvântul cu un sens activ, adică purtător de Dumnezeu. Acest nume i s-ar potrivi mai bine, arătând gradul înalt de viață duhovnicească la care ajunsese Sfântul Ignatie. Stimați ascultători, privind originea sa, ceea ce este sigur este faptul că el nu era cetățean roman. Altfel n-ar fi fost condamnat să moară prin aruncarea la fiare, ci mai degrabă se credea că este de origine siriană. Lipsa documentelor face de asemenea să nu se știe precis discipolul cărui apostol va fi fost Sfântul Ignatie. Și aici există păreri diferite la scritorii bisericești, deoarece unii îl consideră ca ucenic al Sfântului Ioan Evanghelistul, iar alții al Sfântului Apostol Pavel. Cele mai vechi tradiții îl prezintă pe Sfântul Ignatie ca al doilea urmaș al Sfântului Apostol Petru pe scaunul Antiohiei. El l-a înlocuit pe Evodiu, dar nu se știe în ce an. De aceeași părere este și fericitul Ieronim. În timpul episcopatului Sfântului Ignatie s-a abătut asupra Bisericii Antiohiei o persecuție care se pare că nu a fost nici foarte violentă, nici de lungă durată, întrucât se terminase deja atunci când Sfântul Ignatie sosise la Troada. Asupra împrejurărilor martiriului său avem știri provenind din cinci surse diferite.
După cum ne arată Eusebiu și actele martirice, Sfântul Ignatie a fost condamnat pe vremea împăratului Traian. După martirologul Colbertin, Sfântul Ignatie a fost condamnat de însuși împăratul Traian, pe când acesta se afla într-o expediție îndreptată împotriva armenilor și parților. Că a fost condamnat pe timpul împăratului Traian este un lucru cert, dar că această sentință a fost dată de însuși împăratul Traian este mai degrabă un fapt îndoielnic, întrucât Sfântul Ignatie ar fi pomenit acest lucru în epistolele sale. De asemenea, dacă ar fi fost condamnat de către Traian însuși, Sfântul Ignatie n-ar mai fi scris romanilor să nu-i intervină în favoarea sa, deoarece știa sigur că sentința dată de un împărat nu mai poate fi schimbată de nimeni. De asemenea, se știe că împăratul Traian n-a venit în Orient decât pe la anul 107, iar Sfântul Ignatie a murit, după cum arată actul martiric menționat, în anul 107. Mai sigur, se pare faptul că Sfântul Ignatie a fost condamnat de către legatul Siriei și aceasta explică rugămintea făcută romanilor de a nu interveni în favoarea sa pe lângă împărat. Motivele pentru care a fost condamnat nu sunt cunoscute, cel mai probabil în urma unui denunț scris sau a unei mișcări populare. Nefiind cetățean roman, dar personalitate prima Bisericii Antiohiei, legatul hotărăște ca Sfântul Ignatie să fie dus la Roma și dat fiarelor. Odată cu pronunțarea sentinței de a fi dus la Roma și dat spre mâncare fiarelor din circ, începe de fapt ultima, cea mai grea, dar și cea mai fericită etapă din viața Sfântului Ignatie. Această etapă corespunde împlinirii dorinței sale nemărginite de a-și vărsa sângele pentru Iisus Hristos. Încredințat unei gărzi alcătuită din 10 soldați, Sfântul Ignatie pornește din Antiohia spre Roma, călătorind când pe uscat, când pe apă. Pe drum el are de suferit multe răutăți din pricina celor 10 leoparzi, cum îi numește el pe cei care făceau parte din garda ce îl însoțea. Spune el așa: din Siria până la Roma mă lupt cu fiarele pe uscat și prin apă ziua și noaptea, legat de 10 leoparzi, adică de o grupă de soldați care se fac încă și mai răutăcioși când primesc binefaceri. Stimați ascultători, din aceste spuse ale Sfântului Ignatie reiese că soldații cu pricina primeau unele daruri pentru a se purta mai omenește cu cei pe care îi escortau, dar ei, dimpotrivă, se purtau mai rău pentru a obține și mai mult. În drumul spre Roma, acest detașament de soldați mai avea misiunea de a strânge și alți condamnați care împreună cu Sfântul Ignatie erau trimiși pentru a suferi martiriul la Roma. Pornind din Seleucia Siriei pe apă, apoi pe uscat, trecând prin Filadelfia, convoiul din care făcea parte și Sfântul Ignatie ajunge la Smirna, unde face un popas destul de lung. Auzind de sosirea la Smirna a Sfântului Ignatie, bisericile vecine ale Efesului, Magneziei și Traliei și-au făcut o datorie de onoare de a trimite delegați pentru a-l saluta și a-i împărți mângâierile lor. Delegația Efesului, cea mai numeroasă, îl cuprindea pe episcopul Onisim, diaconul Burus și alți delegați, Crocus, Euxulus și Fronton, a căror calitate nu o cunoaștem. Magnezia Meandrului l-a trimis pe episcopul său Damas, precum și pe cei doi preoți, Basus și Apoloniu, și pe diaconul Zotion. Biserica Traliei, mai îndepărtată, nu era reprezentată decât de episcopul său, Polib. La Smirna, Sfântul Ignatie a fost oaspetele Sfântului Policarp, episcopul Smirnei. Din Smirna, stimați ascultători, Sfântul Ignatie a scris 4 dintre epistolele sale. 3 erau adresate bisericilor ai căror delegați veniseră într-o întâmpinare a sa pentru a-i transmite mângâierile lor, și anume bisericilor Efesului, Magneziei și Traliei, iar a 4-a era adresată Bisericii Romei.

Nu va putea să spună mai bine ceea ce a simțit Sfântul Ignatie mergând spre martiriu și ceea ce a exprimat el în epistola către romani. Numai această dragoste, care îi face pe martirii obișnuiți să accepte martiriul pentru a rămâne credincioși lui Dumnezeu, produce în Ignatie ceva mai mult. Ea, dragostea, nu-l face să accepte, ci să dorească moartea.

Stimați ascultători, dorind moartea pentru Mântuitorul Iisus Hristos, Sfântul Ignatie se exprimă adresându-se creștinilor din Roma cu următoarele cuvinte. Mă tem, adică, de dragostea voastră, ca nu cumva tocmai ea să-mi aducă pagubă, căci vouă vă este ușor să faceți ce voiți, dar pentru mine este greu de a ajunge la Dumnezeu dacă nu cumva nu mă veți cruța. Este aceeași idee pe care Sfântul Ignatie o va relua cu mai multă tărie și înflăcărare sfântă în capitolul 4, când, adresându-se romanilor, îi va ruga să nu-și arate dragostea lor față de el în chip nepotrivit, căci el de bună voie vrea să moară pentru Dumnezeu. Lăsați-mă să fiu mâncare fiarelor, prin care am putința să ajung la Dumnezeu. Grâu al lui Dumnezeu sunt și vreau să mă macine dinții fiarelor, pentru ca să fiu aflat pâine curată a lui Hristos. Creștinii din Roma, spune Sfântul Ignatie, își pot mai degrabă manifesta dragostea față de el momind fiarele atunci când va fi aruncat în mijlocul lor. Mai degrabă momiți fiarele ca să îmi fie mormânt și să nu lase nimic din trupul meu, pentru ca să nu fiu cuiva povară după moarte. Cu aceste din urmă cuvinte, stimați ascultători, Sfântul Ignatie își arată într-adevăr smerenia sa sfântă, căci nici după moarte, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel, care în viață n-a vrut să îngreuieze cu întreținerea sa pe niciunul din fiii săi duhovnicești, ci a muncit și s-a rugat neîncetat zi și noapte, nu vrea ca să mai rămână ceva din el pentru a nu împovăra cu cele ale îngropării pe vreunul dintre creștini. Atunci voi fi cu adevărat ucenic al lui Iisus Hristos, când lumea nu va mai vedea nici trupul meu. Rugați-L pe Hristos pentru mine, ca prin aceste unelte să fiu aflat jertfă lui Dumnezeu. Nu vă poruncesc ca Petru și Pavel, aceia erau apostoli, eu sunt un osândit, aceia erau liberi, eu rob până acum. Dar dacă pătimesc, voi deveni rob slobozit al lui Iisus Hristos și voi învia ca slobod întrânsul. Acum, în lanțuri mă învăț să nu doresc nimic. El nu cere mai mult decât a fi jertfit lui Dumnezeu până când este gata un jertfelnic, adică moartea ce îi se pregătise. Pentru că, spune el, în dragoste formând un cor să cântați Tatălui în Iisus Hristos, că Dumnezeu a învrednicit pe episcopul Siriei să fie aflat, fiind adus de la răsărit la apus. Bine este a apune din lume către Dumnezeu ca să răsar în el. Stimați ascultători, ucenicia Sfântului Ignatie începe acum cu prilejul acestor suferințe. El se roagă să aibă parte de fiarele ce-i sunt pregătite, să le găsească gata pentru a-l sfâșia și nu numai fiarele, dar oricine să vină asupra lui, numai să ajungă la Hristos. Fie ca să am parte de fiarele ce-mi sunt pregătite și mă rog să le găsesc gata. Le voi momi ca să mă mănânce îndată, nu ca pe unii de care temându-se nu-i ating. Și chiar dacă ele împotriva voinței lor nu vor vrea, eu le voi sili. Fiți îngăduitori cu mine, știu ce-mi este de folos. Acum încep a fi ucenic. Focul, crucea, mulțimea fiarelor, tăieri, împărțiri, risipiri de oase, strivire de membre, sfărâmări ale trupului întreg, pedepse rele ale diavolului să vie asupra-mi, numai să ajung la Hristos. Stimați ascultători, toate cele ale lumii, plăcerile ei, împărățiile viacului acestuia, sunt mai puțin, spune Sfântul Ignatie, decât a muri pentru Iisus Hristos. Moartea ce-i stă în față este nașterea cea adevărată a Sfântului Ignatie, iar a trăi înseamnă a-i dori moartea. Dacă romanii au într-adevăr pe Dumnezeu în ei, nu-l vor împiedica să sufere pentru Dumnezeu. Nimic nu-mi vor folosi plăcerile lumii, nici împărățiile viacului acestuia. Mai bine mi este să mor în Hristos Iisus decât să împărățesc peste marginile pământului. Caut pe acela care a murit pentru noi. Creștinii din Roma sunt rugați să țină cu Dumnezeu, ajutându-i Sfântul Ignatie să învingă diavolul. Stăpânitorul lumii acesteia vrea să mă răpească la sine, să strice gândul meu cel îndreptat către Dumnezeu, să nu ajute niciunul dintre voi care sunteți de față, dimpotrivă, să țineți cu mine, adică cu Dumnezeu. Apoi, stimați ascultători, în cuvinte de o rară frumusețe și măreție spirituală, Sfântul Ignatie continuă spunând: nu propovăduiți pe Hristos și să râvniți lumea. Zavistia să nu se sălășluiască între voi. Iubirea mea a fost răstignită și nu este în mine foc iubitor de materie, ci apă vie care vorbește în mine și îmi strigă din lăuntru: vino la Tatăl.
Epistola se încheie cu rugămintea adresată creștinilor din Roma de a se ruga pentru biserica din Siria și sfârșește prin cuvenita salutare în Iisus Hristos. Pomeniți în rugăciunile voastre biserica din Siria, care în locul meu are pe Dumnezeu ca păstor. Vă salută Duhul meu și dragostea bisericilor care m-au primit în numele lui Iisus Hristos, iar nu ca pe un călător. V-am scris aceasta la 24 august. Fiți sănătoși până în sfârșit în statornicie pentru Iisus Hristos. Stimați ascultători, încheind epistola către romani și cu aceasta și primul popas la Smirna, Sfântul Ignatie, alături de ceilalți martiri, își continuă de acum din nou drumul, îndreptându-se spre Troada. Până aici, Sfântul Ignatie a fost însoțit de diaconul Burus, care a fost de mare folos. Aici, în Troada, el a primit îmbucurătoarea veste că persecuția în Siria a încetat. El scrie acum ultimele trei epistole adresate bisericilor din Filadelfia și Smirna și episcopului Policarp.

Stimați ascultători, de la Troada, Sfântul Ignatie traversează Macedonia pe via Egnatia până la Dyrrachium, Durazzo, de astăzi trecând prin Filipii și Tesalonic. În Filipii, martirii sunt bine primiți de creștinii de aici, care își manifestă dragostea, însoțindu-i până la o oarecare distanță de orașul lor. La rugămintea Sfântului Ignatie, filipenii adresează o scrisoare de felicitare creștinilor din Antiohia și totodată i-au scris lui Policarp să trimită scrisoarea lor creștinilor din Siria prin curierul său. Pe aceeași cale, ei îl rugau pe Policarp să le trimită toate epistolele Sfântului Ignatie pe care el le avea. De la Dyrrachium, călătoria Sfântului Ignatie și a celorlalți a continuat pe apă până la Brindisi, iar de acolo pe jos până la Roma, pe calea Alpiană. Cu acestea, drumul glorios al Sfântului Martir i-a sfârșit și de acum se apropie tot mai mult clipa când, prin moartea sa, el se va putea ridica la acela pe care l-a iubit atât de mult. Călătoria Sfântului Ignatie a fost planificată probabil în așa fel încât el să sosească la Roma către sfârșitul spectacolelor oferite de împăratul Traian în cinstea victoriei repurtate împotriva dacilor. Dacă războiul cu dacii s-a terminat în anul 106, aceste serbări, care au durat 123 de zile, s-au prelungit și în anul 107. 10.000 de gladiatori au pierit pentru distrarea poporului roman, 11.000 de fiare sălbatice au fost omorâte. Înainte de a fi ucise însă, li se aruncau fără îndoială, după obicei, și câțiva condamnați. Astfel, la 18 decembrie au murit doi dintre însoțitorii Sfântului Ignatie, Zosim și Rufus. Două zile după aceea va veni, în sfârșit, rândul episcopului Antiohiei. La 20 decembrie el obține favoarea atât de arzător dorită. Mestecat de dinții fiarelor, el devine grâul lui Hristos. Fiarele au devorat trupul său, iar ceea ce a mai rămas, adică părțile cele mai tari, au fost pios adunate și transportate în Antiohia ca cel mai neprețuit tezaur. Aceste rămășițe au fost depuse mai apoi într-un sanctuar în fața porții Dafne, unde se mai aflau încă pe timpul călătoriei fericitului Ieronim în Orient. Stimați ascultători, Biserica Antiohiei l-a sărbătorit timp îndelungat pe Sfântul Ignatie la 17 octombrie. În panegiricul Sfântului rostit cu această ocazie, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: Roma s-a înroșit de sângele său. Voi, antiohienii, ați adunat rămășițele lui. Voi ați avut avantajul de a-l vedea episcop. Ei, romanii, au primit ultima sa suflare. Ei au fost martorii bătăliei sale, ai victoriei sale și ai triumfului său. Voi îl aveți totdeauna în mijlocul vostru. Voi ați trimis un episcop, ei v-au trimis înapoi un martir. Stimați ascultători, sub împăratul Teodosie cel Tânăr, rămășițele martirului au fost mutate în orașul Dafne, iar în secolul al VI-lea, spune un istoric, ele au fost transportate la Roma. Până astăzi, Biserica Răsăritană îi prăznuiește amintirea la 20 decembrie, iar cea apuseană la 1 februarie. Mai mult, estimați ascultători, despre opera și doctrina Sfântului Ierarh Martir Ignatie al Antiohiei vom afla pe parcursul emisiunii viitoare.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic. Vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică. Dragi prieteni, textul evanghelic care se citește în Duminica 10-a după Rusalii ne-a prezentat drama unui părinte care a trebuit să-și vadă copilul suferind și rău chinuindu-se din cauza unui duh necurat. Evanghelistul Luca ne spune că era singurul copil al acelei familii. Înaintea Mântuitorului stătea o mulțime care nu avea credință, căci spune Domnul: o neam necredincios, până când voi fi cu voi? Și ucenicii săi care aveau puțină credință. Din acest motiv, îndemnul lui Iisus pentru ucenicii săi și pentru noi, cititorii și ascultătorii de astăzi a Evangheliei, este acela de a ne întări în credință. Prieteni, vă propun să căutăm împreună, în cuprinsul Evangheliei care s-a citit în Duminica 10-a după Rusalii, mai întâi câteva aspecte teologice și apoi câteva aplicații practice pentru viața noastră creștină concretă. După episodul schimbării la față, Iisus s-a întors la ucenicii săi în Evanghelia după Marcu sau la mulțimea de oameni care îl urma în Evanghelia după Matei. Ucenicii Domnului erau înconjurați de o mulțime mare de oameni și de unii dintre cărturari, adică liderii religioși ai evreilor, vremii respective, care se certau cu ei. Era scandal mare la poalele muntelui Tabor. Evanghelistul Marcu nu ne spune care era obiectul disputei, însă ceea ce urmează sugerează faptul că aceasta s-a iscat din cauza incapacității sau a neputinței ucenicilor de a-l vindeca pe copilul bolnav. Această situație le-a oferit cărturarilor evrei ocazia de a le adresa ucenicilor lui Iisus anumite reproșuri și de a arunca suspiciunea și neîncrederea asupra lui Iisus însuși. Dacă discipolii sau dacă ucenicii învățătorului nu sunt în stare, atunci ne îndoim și de puterile sau de puterea lui. Iisus a venit la ei și a întrebat: de ce vă certați între voi? Și atunci și-a făcut loc prin mulțime un om care a rostit aceste cuvinte, citez: învățătorule, am adus la tine pe fiul meu, care are duh mut și oriunde îl apucă, îl aruncă la pământ și face spume la gură și scrâșnește din dinți și înțepenește. Și i-am rugat pe ucenicii tăi să-l alunge, dar ei n-au putut. Marcu, capitolul 9, versetele 17 și 18. Descrierea pe care tatăl copilului o face bolii i-a trimis pe exegeți cu gândul la epilepsie. În mod obișnuit, se credea că simptomele acestei boli aveau legătură cu fazele lunii. De aceea, în Evanghelia după Matei, tatăl copilului spune despre propriul său copil că este lunatic. Prietenii, contrastul dintre neputința ucenicilor lui Iisus și puterea lui este scos în evidență de cuvintele care urmează. Cuvinte pe care Domnul le adresează, foarte curios, nu tatălui copilului, care venise să ceară ajutorul, ci mulțimii care era de față, care închipuia sau întruchipa întreaga generație sau întreg neam al iudeilor. Căci le zice: o neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceți-l la mine. Matei, capitolul 17, versetul 17. Marcu, capitolul 9, versetul 19 și Luca, capitolul 9, versetul 41. Adus înaintea lui Iisus, demonul s-a simțit deranjat de prezența lui, asta mai văzut-o în pericopele din duminicile anterioare, când a vindecat pe demonizații din Ținutul Gadarenilor. Deci, diavolul s-a simțit deranjat de prezența lui Iisus și a provocat copilului pe loc o nouă criză, în timpul căreia acesta a fost aruncat la pământ, zvârcolindu-se și făcând spume la gură. Dacă tatăl copilului i-a zis Domnului: dacă poți ceva, te rog, ajută-ne, el primește din partea Mântuitorului următorul răspuns: dacă poți crede, toate sunt cu putință celui care crede. Marcu, capitolul 9, versetul 22. Altfel spus, nu puterea mea este problema, ci credința ta. Prieteni, vă rog să observați că centrul de greutate al episodului se mută de pe fiul bolnav, pe tatăl acestuia. Căci a zis tatăl: dacă poți tu ceva, te rog, ajută-mă. Iar Iisus i-a zis: dacă tu poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Și atunci tatăl, cu lacrimi în ochi, i-a zis lui Iisus:
niște cuvinte care au făcut istorie, care au rămas peste viacuri și pe care le tot repetăm. Cred, Doamne, a zis Tatăl, ajută necredinței mele. Marcu 9:24. Cuvintele pe care le rostește arată că durerea lui era foarte mare, însă mai arată ceva, ceva ce n-aș vrea să ne scape niciunul dintre noi. Aceste cuvinte arată că și el, ca părinte sau ca tată, avea nevoie de mila și de ajutorul lui Iisus într-o formă radicală, la fel ca și fiul său stăpânit de Duhul cel necurat. Tatăl copilului a înțeles că credința lui nu era încă credință sau era prea mică și că, de fapt, necredința sa avea nevoie de ajutorul lui Iisus. Prieteni, v-aș mai ruga să observați faptul că textul evanghelic de astăzi ne oferă și o lecție de smerenie sau de umilință care vindecă sau care tămăduiește. Să știți că orgoliul ne îmbolnăvește, iar smerenia sau umilința ne vindecă sau ne tămăduiește. De fapt, ce înseamnă cuvintele "Cred, Doamne, ajută necredințe mele"? Ori cred, ori nu cred. Oare pot fi amândouă împreună? Altfel spus, credința mea firavă și șovăielnică are acută nevoie de puterea ta, Doamne. Are trebuință să-i vină ajutor. Are nevoie să o sporești și să o întărești. Apoi, în răspunsul pe care Iisus îl dă ucenicilor săi în particular, când aceștia l-au întrebat, noi de ce n-am fost în stare sau de ce n-am putut să scoatem demonul și să-l vindecăm pe bietul copilaș? Ni se spune clar și limpede că credința noastră, atâta cât este, presupune folosirea două mijloace spirituale sau duhovnicești redutabile, pe care nu le prea băgăm suficient în seamă, de care nu prea ținem cont. Postul și rugăciunea, care pot contracara lucrarea devastatoare a celui rău, a celui viclean, lucrarea diavolului, lucrarea vrăjmașului.

Amintiți-vă, dragi prieteni, de prorocul Ilie, pe care l-am pomenit destul de recent, care, cu rugăciune și cu post, a încuiat cerul și tot cu rugăciunea și cu postul a descuiat cerul. Gândiți-vă la marele Moise, care cu rugăciune și cu post a primit din mâinile Domnului Dumnezeu tablele cele cu Dumnezeu slove. Amintiți-vă de prorocul Daniel, care cu rugăciune și cu post a închis gurile leilor. A ieșit neatins sau nevătămat din groapa în care se aflau fiarele sălbatice înfometate. Dar și la prietenii lui, nu? Anania, Azaria și Misael, care prin rugăciune și prin post au stins puterea focului. Amintiți-vă de locuitorii din Ninive, care cu rugăciune și cu post au reușit să scape de pedeapsa iminentă a lui Dumnezeu. Iată doar câteva exemple de reușite extraordinare realizate cu aceste două mijloace duhovnice. Nu sunt singurele, dar ele sunt foarte puternice, arme puternice împotriva vrăjmașului, rugăciunea și postul aflate la îndemâna fiecăruia dintre noi. Poate că suferi de o boală cronică, poate ai probleme, poate ești femeie însărcinată, poate ești copil prea mic. Sunt câteva categorii de persoane scutite, nu, de practica postului, dar, în general, omul poate, dacă își impune printr-un efort de voință, poate să postească. Dragi prieteni, Evanghelia de astăzi ne arată că pe lângă problema de sănătate a acelui adolescent, avea undeva între 12 și 18 ani acel copil, mai exista o problemă, cel puțin la fel de gravă. Ciudat e că noi o vedem ușor pe cea din tâi și o trecem cu vederea la fel de ușor pe cea de-a doua. Dragi prieteni, cei mai mulți dintre noi avem copii, unii mai mari, alții mai mici, care trebuie crescuți. Evanghelia de astăzi este și ea un apel dureros și fierbinte adresat părinților. Nu facem destul. Sau mai corect spus, nu ne facem de plin datoria de părinți dacă ne gândim și ne preocupăm doar să le lăsăm o moștenire consistentă. O casă sau mai multe, mașină, proprietăți și mulți bani în conturi. Sunt lucruri importante, să nu fim ipocriți. Toți facem lucrul acesta, toți ne gândim la lucrul acesta. Vrem ca pruncii noștri, odraslele noastre să fie o treaptă mai sus sau mai multe trepte mai sus decât am fost noi. Însă nu doar asta presupune a avea grijă de copiii tăi. Poporul nostru are o vorbă înțeleaptă care zice: părinte nu e acela care aduce pe lume copii, ci acela care crește, cel care îi educă. Sunt destui părinți care, datorită poziției și a stării sociale, își asigură copiii cu cele materiale, dar, din păcate, neglijează sau deleagă altora educația lor, cultivarea sufletului lor și cultivarea simțului lor moral. Cinste și lauda celor părinți care se ocupă de copiii lor. Du-l să facă sport. Du-l pe copilul tău între alți copii ca să socializeze și să-și dezvolte personalitatea. Lasă-l în excursii, tabere și drumeții. Du-l să facă pian, tenis, fotbal sau not. Acum copiii au la îndemână modele pe care să le imite și să le urmeze. Lasă-l să meargă la sala de fitness ca să-și dezvolte corpul sau trupul într-un mod armonios. Oferă meditații suplimentare ca să-l faci olimpic la matematică, la fizică, la chimie, la geografie, dar nu lăsa educația copilului tău numai în seama școlii, în seama bunicilor sau și mai grav, în seama televizorului, a computerului sau a telefonului inteligent. Prieteni, cunosc mulți părinți care au comis această greșeală și eu de multe ori mă regăsesc printre acești părinți, crezând că dacă le-au pus pe tavă copiilor lor de toate, prin asta și-au făcut datoria de părinte. E destul să privim în jurul nostru și să vedem cum păcatul, ignoranța sau nepăsarea, dar mai ales necredința părinților, îi afectează grav și uneori iremediabil pe copiii lor. Când Iisus l-a întrebat pe tatăl copilului, că l-a întrebat, i-a pus această întrebare, ca un medic iscusit, Iisus l-a întrebat pe tatăl copilului, de câtă vreme i-a venit aceasta? De când se simte așa cum se simte? Acesta a răspuns din pruncie sau din copilărie, Marcu, capitolul 9, versetul 21. E adevărat că posesia demonică despre care vorbește Evanghelia de astăzi nu se manifestă decât foarte rar. Dar sunt atâția copii și atâția tineri, adolescenți și unii chiar trecuți de vârsta majoratului pe care îi vedem robii patimilor, uneori din frage de copilărie, fete și băieți care s-au apucat de fumat și de băut, fete și băieți care și-au început viața sexuală cu mult înainte de a simți fiorul primei iubiri. Sunt atâtea patim și păcate care robesc pe copiii și pe tinerii noștri care au în spate tot atâtea duhuri necurate.
oția, minciuna, lenea, invidia, răutatea, desfrâul sau gândul sinucigaș. Oare și pe aceștia nu-i chinuie diavolul mult mai abitir decât pe copilul din Evanghelia de astăzi? Gândiți-vă apoi la femeia aceea cananeancă, nu, care l-a întâmpinat pe Domnul disperată și striga după el și zicea: miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fica mea este rău chinuită de un diavol. Câți părinți, dragi prieteni, nu suferă din cauza vrăjmașului? Vă dau un singur exemplu, simplu și la îndemână. Încercați, de pildă, să le vorbiți copiilor dumneavoastră despre Dumnezeu, sau despre biserică, sau despre Sfintele Taine, și vedeți dacă vă ascultă. Încercați să întrebați: de ce n-ai venit astăzi cu mine la biserică? Și vedeți dacă vă ascultă și cum o să vă răspundă la această întrebare. Că o să se simtă deranjați. Sau poate o să spună: mamă, tată, lasă-mă în pace. Du-te la biserică și pe mine lasă-mă în pace. Prieteni, un părinte duhovnicesc spune așa: când nu-i mai poți vorbi copilului tău despre Dumnezeu, înseamnă că a sosit clipa, ceasul sau momentul să-i vorbești lui Dumnezeu despre copilul tău. Și cum îi vorbim lui Dumnezeu despre copilul nostru? Prin rugăciune, că altă cale n-ai. Și să nu crezi că dacă te-ai rugat odată, de două ori, de trei ori, în timpul postului adormirii Maicii Domnului, sau când ți-ai adus aminte tu, e destul. Uneori nu-i destul. Te rogi săptămâni, luni și ani întregi pentru îndreptarea copilului tău. A existat o mamă creștină pe care o chema Monica, o mamă care a plâns mult pentru copilul ei. Nu pentru că acesta nu învăța, culmea, că era premiant la învățătură, ci pentru că ducea o viață imorală, ducea o viață destrăbălată. Știți cât s-a rugat Monica pentru întoarcerea copilului ei din păcat? 16 ani. La un moment dat nici nu mai știa ce să-i spună lui Dumnezeu în rugăciune și spunea doar atât: Doamne, Doamne, nu se poate să piară fiul atâtor lacrimi. Și după ce a secat izvorul lacrimilor ei, minunea s-a petrecut. Și fiul ei, Augustin, fericitul Augustin, că despre el este vorba, s-a convertit. S-a întors la Dumnezeu prin pocăință, dar nu s-a oprit la asta, ci a devenit unul dintre cei mai mari teologi și sfinți ai bisericii creștine. Dragi prieteni, cei care avem copii, astăzi și nu doar astăzi, pe drumul de întoarcere la biserică sau când ne ducem la vecernie, avem ocazia sau prilejul să ne întrebăm: oare în casa mea, în familia mea, lucrurile merg bine din acest punct de vedere? Iar dacă ne dăm seama că ele trebuie îndreptate, să ne gândim că avem câteva lucruri la îndemână care ne pot ajuta în acest demers. Le reamintesc: rugăciunea și postul, credința și tainele bisericii, spovedania și sfânta cuminecătură. Prieteni, o cântare bisericească pioasă, o priceasnă, se exprimă în felul următor, citez: ești pe calea mântuirii, dar copiii unde-ți sunt? Sunt pe căile pierzării departe de Domnul Sfânt. Voi, părinți, chemați copiii, ce de Domnul v-au fost dați, la izvorul mântuirii să se întoarcă, vă rugați. Dragi prieteni, slujesc într-o parohie în această cetate, în acest oraș, și văd copii mici care vin aduși de părinți în brațe sau de mână la biserică, la taina împărtășaniei, și este un lucru bun și pozitiv. Dar îmi dau seama că acest lucru nu face din acești copii în mod automat niște tineri care să știe și la vârsta tinereții de credință în Dumnezeu. Sigur că vin când sunt copii și când le poți porunci, când copiii încă fac ceea ce spun părinților, dar după ce cresc și în adolescență deja devin independenți și este mai greu să le vorbești copiilor despre Dumnezeu și mai greu să-i aduci duminica și în sărbători la Sfânta Biserică. Aș încheia cu un text din Cartea Pildelor lui Solomon, din capitolul 22, versetul 6 al acestei cărți, un îndemn adresat părinților, nu, celor care au copii de crescut. Deprinde-l pe copilul tău cu purtarea pe care trebuie să o aibă și atunci când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Dragi prieteni, închei și astăzi, dar nu înainte de a vă aduce aminte îndemnul psalmistului: astăzi, dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile. Primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu, căci El poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică vă spunem tuturor: pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune agenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
de Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu

iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii, și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorii de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri,
neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Slăvitului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.

Arătat-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el. Și de grabă, ascultând de porunca ta, Sfinte Nicolae, a poruncit ca să-i libereze pe ei. Pentru aceea au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar noi cu dânsi și grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, capul cel sfințit! Bucură-te, cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale! Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor! Bucură-te, ajutătorul celor credincioși! Bucură-te, întărirea ortodoxiei! Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege! Bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt! Bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor! Bucură-te, cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii! Bucură-te, izgonitorul demonilor! Bucură-te, graiule al Dumnezeu cuvinte! Bucură-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor!

puterea ta, Sfinte Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, săvârșitorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie, cel orbit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte, și turma ta a o lumina ca un părinte și învățător.

După porunca împăratului să scoată pe cei legați din temniță la tăiere, tu cu minunile tale mai înainte ai apucat prin vis și îngrozindu-l pe el ai zis, nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre a fi tăiați. Pentru aceea și noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae mărite. Bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul celin al celor înviforați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților,

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu prorocii se laudă cu tine. Oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și noi, deși suntem nevrednici, grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună locuitor ești cu îngerii. Bucură-te, Cel ce aduci întristare diavolilor. Bucură-te, Sfântitor, asemenea lui Grigorie, teologul în preoție. Bucură-te cu Ioan, gură de aur, dinpreună vorbitorule. Bucură-te, prietenul marelui Vasile. Bucură-te că dinpreună cu dânsii taie resurile. Bucură-te, Cel ce porți o credință cu dânsii. Bucură-te că faci minuni spre împăcare. Bucură-te că Tu cureți lumea de mulțimea zeilor. Bucură-te, Cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică. Bucură-te că, rușinând pe arie înșelătorul, la sobor l-ai învins. Bucură-te că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împreunarea cea desfrânată.

O mare făcătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea pentru sărăcie la desfrânare, tu, părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de unde se făcea aceasta,

Arăți a ta mare milostivire către cei săraci prea fericite, bătrânului noaptea într-o ascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la noi, bucură-te visteria milei lui Dumnezeu, bucură-te primirea mai înainte a cunoștinței lui, bucură-te dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu. Bucură-te hrana și bucuria celor ce aleargă către tine. Bucură-te pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți. Bucură-te bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ. Bucură-te ridicarea grabnică a săracilor. Bucură-te limpede cugetare celor necăjiți. Bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși. Bucură-te dulceața toată lumea, bucură-te mirele celor trei fete. Bucură-te izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale.

biserica ta, mergând, arătând vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și l-au dat pe el ostașului Amira, stăpânului lor, spre slujbă. Iar părinții lui, deși erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și, trecând ziua praznicului tău, de către seară l-ai pus pe el înaintea lor. Și văzând-i această minune,

Mergând fiul lui Agricola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică, iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-ai izbăvit pe el din mâinile lui în acel ceas. Pentru aceea, cu dânsii grăimție, Sfinte Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stăpânirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roada pomilor celor duhovnicești, bucură-te, îndreptătorul drept credincioșilor, bucură-te, prădarea păgânătății, bucură-te, doctorul cel fără de plată, bucură-te că în dar ai luat, în dar împarți tămăduiri, bucură-te a celor neputincioși bun păstor, bucură-te cel ce izgonești dintre noi pe slujitorii cei diavolești, bucură-te de sfătarea toată lumea,

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile Tale, Cel ce cu râurile sudorilor Tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni. Pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele, ierarhe, ca să Te laud pe Tine zicând, Bucură-te, Sfinte Nicolae, bucură-te de minuni, bucură-te, ierarhe, bucură-te, preacuvioase, bucură-te, preafericite, bucură-te, Cel ce ești cu nume mare, bucură-te, preamărite, bucură-te, hrănitorul postitorilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să grăiesc fără numai bucură-te, bucură-te, că prin Tine ne îndestulăm.

Având vicleană cunoștință, Ari a început a învăța eresurile cele fără de Dumnezeu și a intrat în turma ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce. Dar tu, prea lăudate, de grabă alergând către stăpânul, cu rugăciunile tale ai izgonit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea, cu tine, Sfinte Nicolae, cântăm lui Dumnezeu, celui ce ți-a dat ție aceasta.

împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură. Și ca pe al doilea Iudă, surpându-l, l-ai lăsat, pentru aceea și noi grăim ție neîncetat. Bucură-te, întâi stătătorule, pe scaunul mirelor, bucură-te, mare ierar al Lichiei, bucură-te, cale nerătăcită a celor care înoată pe mare, bucură-te, timpan care dai sunet de dumnezeiască glăsuire, bucură-te, chimval bine răsunător, bucură-te, trâmbița Sfintei Treimi, bucură-te că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie. Bucură-te, zicea ție Constantin, bucură-te, a grăit ție Avlavie, bucură-te, a adus ție tatăl cu fetele, bucură-te, au grăit Agricola cu Vasile, bucură-te că prin tine de mânia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm.

Minune dumnezeiască te-ai arătat fericite celor ce alergau la biserica ta de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și nevăliri izbăvindu-i, Părinte, pe Dumnezeu spre tine cu credință și-au pus nădejde.

Mântuitorule cel bun, bucură-te că dinpreună cu ungerii salți, bucură-te că-și cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău,

Nu pricepem de unde vom începe a-ți aduce laudă, Părinte, care cântare vom cânta sau ce cunun te vom încununa. Că de ne vom aduce aminte de voievos ne minunăm, de Vasile ne mirăm, despre fecioarele acelea nu ne pricepem să grăim, de toți numai ne minunăm și împreună cu tine lui Dumnezeu celui ce ți-a dat ție

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregire. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Fii puternic pentru ca nimeni să nu te înfrângă. Fii nobil pentru ca nimeni să nu te umilească. Fii tu însuți pentru ca nimeni să nu te uite.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maria Rossetti, prima jurnalistă din România adoptată de națiune pentru devotamentul cu care a promovat cauza națională românească. Odată ce s-a căsătorit cu Constantin Alexandru Rossetti, un revoluționar pașoptist provenit dintr-o veche familie de boieri români, destinul Mariei Rossetti a devenit total românesc. A fost prima femeie jurnalistă din România și fondatoarea primului periodic în limba română dedicat femeilor. Spre deosebire de actualele periodice pentru femei, al ei nu despărțea feminitatea de vocația maternă, intitulându-se Mama și copilul. În plus, publicația își propunea să educe mamele în spirit național, pentru a-și conștientiza și asuma rolul decisiv pe care îl au în evoluția națiunii române prin nașterea și educarea copiilor. Născută Mary Grant în 1819 în Anglia, fiica capitanului scoțian Edward Grant și a franțuzoaicei Marie Levasseur, a ajuns în 1837 la București pentru a fi împreună cu fratele ei, diplomat englez, care fusese numit consul în țara noastră. În 1847, la București, și-a cunoscut viitorul soț, pe Constantin Alexandru Rossetti, membru fondator al Academiei Române, jurnalist și fondator al Partidului Național Liberal. Această femeie de origine anglo-franceză a avut 8 copii, dintre care unul, o fetiță numită Liberty Sofia Rossetti, s-a născut chiar în data de 18 iunie 1848, ziua izbucnirii Revoluției Pașoptiste în Muntenia. Un episod care ne dezvăluie dragostea și curajul ei a avut loc în septembrie 1848, când soțul ei a fost arestat de turci, urmând să fie trimis cu o corabie către Serbia împreună cu alți revoluționari, între care Nicolae Bălcescu, Ion Ionescu de la Brad și Dimitrie Bolintinianu. Atunci, Maria Rossetti s-a îmbrăcat în port popular de la Dunăre, ca o țărancă română obișnuită, și în brațe cu fetița abia născută, a cerut voie paznicilor de pe corabie să-i dea soțului un ultim sărut. Cu acest prilej, i-a strecurat un bilețel pe care notase exact ora și locul unde revoluționarii urmau să fie eliberați, operațiune care s-a desfășurat cu succes. Probabil că episodul acesta l-a inspirat pe pictorul Constantin Daniel Rosenthal să creeze tabloul intitulat România Revoluționară, care este de fapt un portret al Mariei Rossetti în costum popular românesc, ținând în mâini steagul tricolor. După înfrângerea Revoluției de la 1848, Maria și Constantin Alexandru Rossetti s-au exilat o perioadă la Paris, împreună cu alți pașoptiști. Perioada în care Maria a colaborat la publicații franceze. Reveniți în țară, ei au continuat promovarea idealurilor naționale românești. Întoarcerea la București a coincis cu avântul mișcării unioniste în Principate, iar legăturile pariziene ale familiei Rossetti au contribuit la susținerea ideii de independență și de unitate națională. Familia Rossetti a fost în centrul mișcării unioniste, susținând Partida Națională și Unirea Principatelor. Constantin Alexandru Rossetti a înființat în 1857 la București ziarul Românul, o publicație de familie la care cei doi soți au scris împreună și care a fost apoi condusă de fiul lor, Vintilă Rossetti. La rândul ei, în 1865, Maria Rossetti a fondat săptămânalul Mama și Copilul. Ea a organizat comitete de ajutorare a populației în timpul foametei din anii 1866-1867, iar în timpul războiului de independență a condus Comitetul Femeilor, care a strâns fonduri pentru înființarea spitalului din turnul Măgurele și pentru infirmieriile din spatele frontului. Maria Rossetti s-a mutat la cele veșnice la vârsta de 73 de ani, în data de 13 februarie 1893. În acel an, fiul ei, Vintilă, a publicat într-un volum prefațat de istoricul francez Jules Michelet o parte din contribuțiile literare ale mamei sale.
Lucian Predescu, istoriograf, scriitor și publicist român, afirma despre ea: este întâia femeie cultă care a fost părtașă activă la strădania poporului român de a-și făuri o viață liberă în cursul veacului trecut. Și totodată, întâia publicistă care și-a pus scrisul dezinteresat în slujba intereselor naționale.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 96 al lui David. Domnul împărățește, să se bucure pământul, să se veselească insule multe. Nor și negură împrejurul lui, dreptatea și judecata este temelia neamului lui. Foc înaintea lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii lui. Luminat au fulgerele lui lumea, văzuta și s-a cutremurat pământul. Munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul. Vestite au cerurile dreptatea lui și au văzut toate popoarele slava lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolii lor. Închinați-vă lui, toți îngerii lui. Auzita și s-a veselit Sionul și s-au bucurat fiicele iudeii pentru judecățile tale, Doamne. Că tu ești Domnul cel preanalt peste tot pământul. Înălțatul te-ai foarte, mai presus decât toți dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul, urâți răul. Domnul păzește sufletele cuvioșilor lui, din mâna păcătosului îi va izbăvi pe ei. Lumină a răsărit dreptului și celor drepți cu inima veselie. Veseliți-vă drepților în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei lui. Psalmul 97 a lui David. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul. Mântuitul a pe el dreapta lui și brațul cel sfânt al lui. Cunoscută a făcut Domnul mântuirea sa, înaintea neamurilor a descoperit dreptatea sa. Pomenita mila sa lui Iacob și adevărul său casei lui Israel. Văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați. Cântați Domnului cu alăută, cu alăută și în sunet de psaltire. Cu trâmbițe și în sunet de corn strigați înaintea împăratului și Domnului. Să se zguduie marea și plinirea ei, lumea și cei ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului, că vine să judece pământul. Judeca va lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Psalmul 98 al lui David. Domnul împărățește, să tremure popoarele, șade pe heruvimi, să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele. Să se laude numele tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este. Și cinstea împăratului iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea, judecată și dreptate în Iacob tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor lui, că sfânt este. Moise și Aaron între preoții lui și Samuel între cei ce cheamă numele lui. Chemat au pe Domnul și el i-a auzit pe ei, în stâlp de nor grăia către ei, căci păzeau mărturile lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei. Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru.
2: Milostive.
1: harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom începe astăzi să ascultăm una dintre cele mai frumoase lucrări religioase din creația lui Ludwig van Beethoven și anume Misa Solemnis în re major pentru soliști, cor și orchestră. Această lucrare a fost compusă cam în aceeași perioadă cu Sinfonia a IX-a. În manuscrisul partiturii acestei lucrări, Beethoven notează următoarele. Citez: Dumnezeu a fost întotdeauna alături de mine. El niciodată nu m-a părăsit. Am încheiat citatul. Această lucrare, de altfel, este extrem de impresionantă. În emisiunea de astăzi vă propun spre audiție primele trei părți. Acestea sunt Kyrie, Gloria și Credo. Credo este de fapt crezul pe care îl auzim în fiecare duminică rostit la liturghie. Este foarte interesant de văzut cum Beethoven în anumite secțiuni ale acestui Credo redă travaliul Domnului Iisus Hristos pe pământ, răstignirea sa, dar și învierea. Vă oferim așadar, dragi ascultători, în emisiunea de astăzi, primele trei părți din Misa Solemnis de Ludwig van Beethoven în interpretarea corului și orchestrei Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. Soliști vor fi soprana Elisabeth Schwarzkopf, mezzosoprana Krista Ludwig, tenorul Nicolae Gheda și basul Nicola Zaccaria. Audiție plăcută!

În emisiunea Fascinația Muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție primele părți din Missa Solemnis de Ludwig van Beethoven în interpretarea corului și orchestrei Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. Soliști au fost soprana Elisabeth Schwarzkopf, mezzosoprana Krista Ludwig, tenorul Nicolae Gheda și basul Nicola Zaccaria. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a continua audiția acestei lucrări. Până atunci, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. 22 de clerici din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost avansați în noi ranguri clericale. Slujba de hirotesie a fost oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. 1000 de tineri vor participa pe 24 și 25 august la cea de-a 6-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Moldova desfășurată la Piatra Neamț, iar vremea se menține caldă. Acum știrile pe larg. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat astăzi rânduiala înaintării în rang pentru 16 preoți și 6 diaconi din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Slujba hirotesiei în protosinghel, iconom stavrofor, iconom și arhidiacon a fost săvârșită în sala Muzeul Patriarhilor din reședința patriarhală. În cuvântul de învățătură rostit, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că însemnele pe care le-au primit în cadrul hirotesilor arată aprecierea pentru lucrarea în slujba bisericii.
1: Suntem bucuroși să dăm slavă lui Dumnezeu pentru faptul că ați ajuns astăzi aici să primiți hirotesia în diferite ranguri bisericești. Ele au fost conferite mai înainte, dar hirotesia s-a făcut astăzi pentru că unele din aceste distincții au fost anunțate la diferite parohii, în diferite sfințiri de biserici și cu alte ocazii. Dar acum toți împreună ați primit binecuvântarea Preasfintei Trăimi prin Harul Duhului Sfânt al hirotesiei să purtați aceste însemne, care desigur arată o lucrare temeinică deja făcută și cheamă la o amplificare, o intensificare a activității în viitor. În general, aceste ranguri bisericești se exprimă prin Sfânta Cruce, care înseamnă osteneală, înseamnă priveghere, înseamnă rugăciune, înseamnă dărnicie și hărnicie.
0: De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că adevărata răsplată pentru jertfenicie este cea a prezenței iubirii milostive a lui Hristos în inima omului.
1: Aceste distincții pe care clerul le primește și chiar mirenii înseamnă nu numai o cinstire a persoanei, ci și o chemare la mai multă dăruire de sine, la mai multă iubire față de Hristos și față de biserica sa. Când Sfântul Apostol Petru a zis, da, noi care am lăsat toate și ți-am urmat ție, noi ce primim? Și atunci Iisus i-a răspuns, cei ce au lăsat case și holde și familie și țarini vor primi însutit, e o traducere, sau înmulțit, alte posibile traducere. Iar la ziua judecății vor sta pe cele 12 scaune împreună cu dreptul judecător, care va judeca semințiile, cele 12 ale lui Israel. Și mai adaugă, vor primi însutit sau înmulțit în lumea aceasta, iar apoi viață veșnică. Ce primește însutit sau înmulțit? Cel ce urmează pe Hristos și iubește mai mult pe Hristos decât bunurile trecătoare și limitate ale vieții acestea. Ce anume e acel tainic înmulțit sau însutit? Este însăși prezența iubirii lui Hristos în sufletul și în inima omului darnic. Aici este înțelesul adevărat al bisericii. E o metamatematică și o metacontabilitate. Nu se contabilizează în unități limitate și trecătoare, ci în prezența celui infinit, în prezența iubirii lui Hristos în sufletul omului.
0: La final, Patriarhul României a felicitat pe cei 22 de clerici nou hirotesiți și le-a oferit în dar mai multe lucrări ale sale. Familia creștină, binecuvântarea iubirii lui Hristos pentru biserică, opera lui Constantin Brâncuș, lumină și bucurie peste timp, sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, este confirmarea credinței apostolice a poporului român și Patriarhii României, 6 oameni și arhipăstori care au pus biserica neamului nostru în mijlocul evenimentelor hotărătoare pentru țară. Credincioșii din București sunt așteptați să participe la programul liturgic al Catedralei Patriarhale cu prilejul prăsnicului adormirii Maicii Domnului. Vineri, de la ora 17, slujba privecherii va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlam Plășteanu, episcop vicar patriarhal. În cadrul slujbei va fi cântat prohodul Maicii Domnului, iar la final va avea loc procesiunea în jurul catedralei. Sâmbătă dimineață, programul liturgic va începe de la ora 7:30 cu slujba miezonopticii și acatistului. În continuare, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlam Plășteanu, episcop vicar patriarhal. Slujbele săvârșite la Catedrala Patriarhală vor fi transmise în direct de Radio Trinitas și Trinitas TV. Parohia Șerban Vodă din protopopiatul sector 4 Capitală și-a îmbogățit patrimoniul sacru cu noi odoare duhovnicești, copii ale unor icoane făcătoare de minune ale Maicii Domnului aduse din Sfântul Munte Athos din Grecia. Icoanele au fost aduse în apropierea hramului principal, adormirea Maicii Domnului. Părintele paroh Adrian Chiriță ne-a vorbit despre bucuria pe care aceste sfinte icoane o aduc întregii comunități și a precizat că venirea lor din Sfântul Munte Athos reprezintă un dar de mare preț pentru viața duhovnicească a parohiei.
2: Minunile care s-au întâmplat la icoanele Maicii Domnului de la noi din biserică trezesc și mai mult și cultivă tot mai mult acest dor și acea căldură și acea trăire duhovnicească cu care oamenii vin să se închine Maicii Domnului. Prima icoană este Șerbănița, așa i-am dat numele după numele parohiei noastre Șerban Vodă. Prima icoană care a fost adusă acum multe decenii, să zic 6 decenii, 7 decenii, când a luat ființă această parohie. Când a venit Părintele 90, apoi eu în 2010, am găsit icoana Maicii Domnului Ierusalimiteanca sau Ierusalimitisa, apoi a venit copia icoanei Prodromu, iar bucuria noastră este că acum câteva luni, cam relativ 3 luni de zile, au început să vină rând pe rând icoanele din Sfântul Munte Athos. Parcă așa ca o mireazmă duhovnicească care se extinde, acest duh duhovnicesc, acest dinamism duhovnicesc, s-a extins și biserica noastră prin icoanele făcătoare de minuni care au început să vină rând pe rând. Portărița, Glicofidusa, Gorgopicusa, Acționestin, ultima icoană care a venit și acum o să vină cât de curând, și icoana Hramului Adormirii Maicii Domnului, ca o întâmpinare a evlaviei, a bucuriei duhovnicești pe care oamenii o au către Maica Domnului.
0: Părintele paroh Adrian Chiriță de la parohia Șerban Vodă din Capitală despre legătura deosebită pe care comunitatea parohială o are cu Maica Domnului, precum și ajutorul și ocrotirea Maicii Domnului simțite de-a lungul timpului în viața și activitatea acestei biserici, ne-a vorbit părintele Dinu Pompiliu, slujitor la această parohie.
3: Când am luat prima icoană, am văzut lângă ea Maica Domnului, Dulcea Sărutare de la Filoteu. Noi am avut o prietenie bună cu părinții la Filoteu pe acolo și cu un călugăr de-al nostru care avea 90 ceva de ani și ne mai duceam pe acolo. Și icoana asta ne-a plăcut foarte mult și această icoană într-un mod miraculos a sosit în biserica noastră. După aceea am văzut Maica Domnului gramnic ascultătoare și ajutătoare. De câte ori ne-am dus acolo la Duchiariu, eram întâmpinați de călugării noștri și invitația oarecum la icoana aceasta și iată că într-un mod miraculos și această icoană a sosit la noi. Apoi am fost la Protat unde atâtea ori și aveți aici icoana Acționița unde Arhanghelul Gavril a stat și a cântat Acționul pentru prima dată, că noi nu știam să cântăm bine Acționul și ne-a învățat Arhanghelul Gavril cum să cânte biserica Acționul, de aceea se numește Acționița. Una din doamne care s-a tămăduit de cancer a zis: părinte, mai vreau să aduc și o icoană bisericii pentru că m-am tămăduit de cancer. Păi, să aduceți, am zis. Și atunci ne-a adus icoana hramului, Adormirea Maicii Domnului, lucrată într-o măiestrie bizantină de rară frumusețe. Foarte frumoasă și această icoană și cu o teologie profundă, cum n-am întâlnit la alte picturi.
0: Părintele Dinu Pompiliu, slujitor la parohia Șerban Vodă din București. Lăcașul de rugăciune are 3 hramuri: Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț. Tipografia cărților bisericești a Patriarhiei Române desfășoară până în data de 15 august inclusiv o campanie promoțională prin care oferă reduceri de 25% la o selecție de titluri din categoriile carte de cult și carte patristică. Publicațiile participante pot fi consultate și comandate de pe site-ul oficial al Tipografiei cărților bisericești, cărțibisericești.ro. Amănunte ne oferă preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești.
4: Între cărțile de cult incluse în promoție se regăsesc și ultimele apariții editoriale, cum ar fi Mineiul Sfinților Români, volumul 6, care cuprinde slujbele sfintelor femei românce canonizate în anul centenarului Patriarhiei Române și ediția omagială a Psaltirii dedicată anului centenar. Totodată sunt incluse mai multe formate ale ceaslovului și ale psaltirii, diverse volume de acatiste și paraclise, Prohodul Maicii Maicii Domnului și alte cărți destinate desfășurării slujbelor bisericești, precum Apostolul sau Cântările Sfintei Liturghii. Din categoria carte patristică au fost incluse volumele colecției Părinți și Scriitori Bisericești, inclusiv cele apărute de curând, Omilii la Matei, ediția a doua, Lactanțiu, Instituțiile Divine și Omiliile la Hexaimeron ale Sfântului Vasile cel Mare, dar și seria de traducere a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.
0: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la tipografia cărților bisericești. Ultima sesiune de formare dedicată întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi ITO 2026 va avea loc în perioada 17-19 august la Academia de Studii Economice. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
5: Sesiunile de formare s-au împărțit pe două niveluri. Am avut nivelul 1, adresat tuturor voluntarilor, și am avut nivelul 2, adresat facilitatorilor, celor care vor susține un atelier în ziua de 2 septembrie, către toți participanții, toți cei 1900 de participanți ITO. În perioada următoare vom avea ultimele sesiuni de formare, vom avea o sesiune de formare din 17 august, iar gazdă ne va fi tot Academia de Studii Economice, cărora le mulțumim pentru frumoasa primire și pentru spațiile generoase pe care ni le-au pus la dispoziție, ei fiind și partenerii noștri academici, acestea fiind de nivel 1, și vom mai avea și o sesiune de formare pentru nivelul 2, acolo unde iarăși vom pregăti facilitatorii ITO. Vom avea iarăși din 17 august 3 zile pline. Voluntarii vor participa la niște sesiuni de formare de la ora 5 până la 9 seara, de la ora 17 până la ora 21 seara, însă am văzut că după fiecare seară în care ei termină sesiunea de formare, sunt entuziasmați și își doresc să participe la ITO. Ba chiar avem foarte multe solicitări noi pentru a fi voluntari la ITO, însă nu mai avem disponibilitatea la această ediție, dar îi așteptăm pe toți să urmărească canalele noastre de comunicare ITO București 2026.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. A 8-a ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxe va desfășura în perioada 31 august 300

0: Chiriașilor.
1: Programul evenimentului include deschiderea oficială, care va avea loc luni 24 august de la 11 la Curtea Domnească, adică este esplanada din fața primăriei municipiului Piatra Neamț. Apoi, după deschidere, vor fi 4 sesiuni de dialog și dezbatere pe tema evenimentului în cele două zile, atât luni cât și marți. În seara zilei de 24 august, luni, începând cu ora 17:30, va avea loc o conferință cu părintele consilier Constantin Sturzu pe tema evenimentului Familia, iubirea care vindecă. Conferința va avea loc la sala polivalentă din Piatra Neamț. Imediat după conferință va avea loc procesiunea tinerilor de la sala polivalentă spre centrul orașului, spre Curtea Domnească. Tot în data de luni 24 august, începând cu ora 19:30. Când tinerii vor ajunge la Curtea Domnească, în centrul orașului, acolo va avea loc un concert susținut de domnul Ion Paladi, Asociația Zori și tinerii din grupurile Arhiepiscopiei Iașilor, în mod special tinerii din Ator Piatra Neamț și grupul copilor de preoți din Iași. A doua zi, marți 25 august, începând cu ora 8, pe aceeași esplanadă din fața primăriei la Curtea Domnească, va avea loc Sfânta Liturghie Arhierea. După Sfânta Liturghie va avea loc vizitarea a trei muzee, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă și Muzeul Memorial Calistrat Hogaș din Piatra Neamț.
0: Emanuel Buta, director de program în cadrul Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. Departamentul Provit al Arhiepiscopiei Iașilor va sprijini o nouă familie în cadrul proiectului Dar pentru Copii. Bogdan și Petruțaru Taru, împreună cu cei 8 copii ai lor, au nevoie de o fântână și de realizarea unei instalații de apă. Lucrările, care se ridică la suma de 20.000 de lei, sunt necesare pentru a asigura familiei condiții de trai normale și sigure. În ce constă campania de ajutorare, am aflat de la părintele Dumitru Crăciun, director de program Provita Iași.
2: Până anul trecut, familia a locuit într-un apartament cu două camere în municipiul Dorohoi. Pentru a le oferi copiilor mai mult spațiu și posibilitatea de a petrece timp în aer liber, părinții au făcut eforturi financiare considerabile și au construit o casă la câțiva kilometri de oraș. Mutarea în noua locuință a venit cu o povară financiară de susținut pe termen lung. Iar în timpul iernii trecute, familia s-a confruntat cu o problemă care a afectat întreaga gospodărie. Conducta prin care era adusă apa a înghețat, iar cei 10 membri ai familiei au rămas fără apă aproape o lună de zile. Prin această campanie, Departamentul Provita își propune să sprijine familia pentru realizarea unei surse proprii și sigure de apă. Lucrările prevăzute cuprind forarea unui puț de adâncime mai mare, achiziționarea și montarea unei pompe și realizarea instalației necesare pentru alimentarea locuinței cu apă curentă.
0: Părintele Dumitru Crăciun, director de program Provita Iași. Mii de pelerini vor participa la finalul acestei săptămâni la evenimentele dedicate Hramului Istoric Adormirea Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia, județul Maramureș. Manifestările religioase din acest an marchează un moment special pentru așezământul monahal, împlinirea unui secol de la sfințirea primei biserici. Programul liturgic va începe mâine când icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului din Paraclisul Sfântului Ierarh Nicolae va fi așezată în proximitatea altarului de vară. Pentru închinarea pelerinilor, amănunte am aflat de la părintele arhimandrit Macarie Motogna, starețul mănăstirii.
3: Vineri, în ajunul hramului, la ora 18, va fi oficiată slujba veceniei mari cu litie de către preasfințitul părinte episcop Iustin în sobor de preoți, stareți, diaconi, în prezența pelerinilor. Slujbele vor continua apoi de la ora 21:30 cu slujba privegherii, cu slujba utreiniei, prohodul Maicii Domnului, paraclisul Maicii Domnului și în această perioadă, în acest timp, pelerinii prezenți se pot mărturisi. La ora 3 dimineața se va oficia prima sfântă liturghie pentru împărtășirea credincioșilor, iar dimineață de la ora 6:30 se va oficia sfințirea apei sau aghiazma mică, continuând apoi cu taina Sfântului Maslu de obște. La ora 8:45 va avea loc primirea ierarhului de către soborul slujitor, iar la ora 9:15 va începe sfânta și dumnezeiască liturghie arhierească solemnă de la hramul mănăstirii.
0: Părintele arhimandrit Macarie Motogna, starețul mănăstirii, la hram vor participa diplomați oameni de cultură din 5 țări. Biserica Adormirea Maicii Domnului din localitatea Boronești, județul Ialomița, își va sărbători hramul printr-un program liturgic deosebit. Anul acesta, la sărbătoarea comunității, va fi adusă de la schitul Horia icoana Maicii Domnului Xenia. Evenimentele vor începe mâine, când cinstitul odor va fi întâmpinat și purtat în procesiune, va fi oficiat paraclistul Maicii Domnului și se va desfășura tradiționalul concert de pricesne. Vineri, în ajunul praznicului, de la ora 8:30, vor fi săvârșite taina Sfântului Maslu și Sfânta Liturghie, iar de la 17:30 slujba vecerniei cu litia și prohodul Maicii Domnului. Programul va culmina în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, însă credincioșii se vor putea închina la icoana Născătoare de Dumnezeu de la schitul Horia până duminică la prânz. când va fi oficiat un tedeum și cinstitul odor se va întoarce la așezământul monahal din localitatea Xintele, județul Ialomița. Numeroși credincioși din județul Sălaj au pornit în tradiționalul pelerinaj pe destru către mănăstirea Nicula, un traseu de aproximativ 150 de kilometri parcurs pe jos. Aseară, pelerinii din Bobota și Derșida au fost întâmpinați în parohia Popeni de Preasfințitul Părinte Benedict. Episcopul Sălajului a săvârșit slujba paraclisului Maicii Domnului și le-a vorbit celor prezenți despre modelele de sfințenie oferite de Sfintele Femei Românce recent canonizate. Ierarhul a evidențiat în special pe Sfânta Cuvioasă Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei.
4: Episcopul catolic i-a dat ajutor, dar cu condiții. Să se facă catolic, să-și dea copiii la școala catolică și să devină de altă credință decât erau ei. Mama s-a străduit să nu se lase lucrul acesta. Să-și țină copiii în primul rând, că i-au luat copiii. Dacă tatăl a fost de acord, i-au luat copiii. Foarte greu i-a fost. S-a mutat de la Mișcolț la Pesta. Știți că e Buda și Pesta, nu? La Pesta. Și și-a luat într-o primă fază copiii, dar nu i-a putut păstra. Tatăl său, adică Anastasiei, a făcut adresă la împăratul de la Viena, era Imperiul Austro-Ungar atunci, să îi elibereze pe copii, n-a reușit. Și ce s-a întâmplat? Până la urmă, copiii au fost școliți într-o școală catolică, au devenit catolici, ca și tatăl lor, mama și-a păstrat credința ortodoxă, dar la 18 ani, când au fost liberi, s-au întors la credința ortodoxă copiii și a fost o mare izbândă pentru mama lor. Vedeți, a fost atât de statornică Anastasia Șaguna, cea de care vă spuneam, în credința ei și orice putea să negocieze în această lume, dar nu credința, pentru că credința este viața noastră. Deci în sensul acesta, vedeți, învățăm de la Sfânta Anastasia și de la sfinți în general că vor fi lucruri pentru care nu merită să lupți, dar pentru credința noastră este esențial.
0: După ce au primit din partea ierarhului iconiță și binecuvântări, pelerinii și-au continuat drumul presărat cu rugăciuni și pricesne. Ei vor ajunge la mănăstirea Nicula în 15 august, unde se vor alătura miilor de credincioși la hramul adormirii Maicii Domnului. După sărbătoare, o parte dintre ei se vor întoarce tot pe jos pentru a respecta aceeași rânduială duhovnicească. Omagiu adus femeilor sfinte este intitulat Concertul Caritabil, care va fi susținut de grupul psaltic de fete Sfânta Mucenisă Tatiana Diaconița în data de 10 septembrie de la ora 19 în aula magna Teoctis Patriarhul a Palatului Patriarhiei. Momentul artistic va cuprinde cântări bizantine în cinstea celor 16 sfinte românce canonizate în contextul anului comemorativ 2026, iar fondurile colectate vor fi donate îngrijirii medicale pentru copiii bolnavi de cancer. Grupul psaltic de fete Sfânta Muceniță Tatiana Diaconița a fost fondat și este dirijat de Ana Nuță. Acesta este alcătuit din tinere care interpretează muzică bizantină și cântări de tradiție liturgică ortodoxă. Biletele pot fi achiziționate pe ticketstore.ro. Continuăm cu alte știri. Mai multe acte normative au primit astăzi votul final în plenul Camerei Deputaților convocată în a treia sesiune extraordinară din această vară. Printre acestea se află proiectul de modificare a ordonanței care prelungește planificarea prețului la gaze și noul mecanism de control guvernamental privind tranzacțiile imobiliare cu proprietăți ale statului. Alte măsuri aprobate vizează accelerarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități prin acordarea unor forme de sprijin lunar în limita unui salariu mediu brut pe țară pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea unei locuințe în afara centrelor rezidențiale. Au fost stabilite și normele pentru acordarea beneficiului de tranziție acestor persoane în cazul în care aleg să trăiască în comunitate. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a depășit țintele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru împăduriri, reîmpăduriri, păduri urbane și dezvoltarea capacităților de producere a materialului forestier de reproducere. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
5: În comunicatul oficial se precizează că la nivel național 20.716 hectare de terenuri împădurite și reîmpădurite au procese verbale finale, au fost verificate de gărzile forestiere. Ținta prevăzută de Planul Național de Redresare și Reziliență este de 18 hectare, așadar gradul de realizare a acestei ținte depășește 115%. Totodată au fost realizate 13 hectare de păduri urbane, ceea ce înseamnă îndeplinirea integrală a țintei asumate. Au fost finalizate 109 pepiniere, mai multe cu 19 față de ținta de 90 prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență. Alocarea din PNRR pentru campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, a fost de circa 307 milioane de euro. Alte 50 de milioane de euro au fost alocate pentru dezvoltarea capacităților moderne de producere a materialului forestier de reproducere. Cele mai mari suprafețe împădurite acoperă acum județele Dolj, 3116 hectare, Constanța, 2275 de hectare, Galați, 1547 de hectare și Botoșani, 1420 de hectare.
0: Alexandra Ștefănescu, la final datele despre vreme de la ANM. O tensionare cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic este activă până la ora 21. Avem amănunte de la meteorologul Diana Giurciu.
6: Se menține acel cod galben privind temperaturile deosebit de ridicate, canicula și disconfortul termic pentru județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu, unde așteptăm temperaturi maxime cuprinse între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei. Acel indice temperatură umezeală ITU va atinge și la locuri va depăși pragul critic de 80 de unități. Indice temperatură umezeală ITU în jurul pragului de 80 de unități. Vom mai avea local și în restul Olteniei, al Munteniei, precum și în Dobrogea.
0: Tot până în această seară, la ora 9, va fi valabilă o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ.
6: Pentru cea mai mare parte a Carpaților meridionali și de curbură și jumătatea de nord a Olteniei și nord-vestul Munteniei. Așteptăm averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, viteze la rafale de 50-70 de km pe oră de această dată asociate cu ploile și izola grindină de mici dimensiuni, 1-2 cm. Și vorbim și despre cantități de apă, care fie în intervale scurte de timp de 1 până la 3 ore, fie prin acumulare, vor fi de 15-30 de litri pe metru pătrat și izola de peste 40 de litri pe metru pătrat. Totodată, manifestări de instabilitate atmosferică vor mai fi pe arii restrânse și în Transilvania, restul Olteniei, iar seara și noaptea și în sud-vestul Munteniei.
0: A fost pentru Radio 3 Interes meteorologul Diana Giurgiu. În capitală, mâine vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat. Maxima termică se va situa în jur de 30 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio 3 Interes.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

deși prin taina Sfântului Botez, omul s-a eliberat de păcatul strămoșesc, totuși, în sufletul său a rămas o debilitate și diavolul exercită asupra lui o influență de la periferie, prin acea înclinare spre rău a voinței, pe care teologia o numește concupiscență, adică poftă de a păcătui. Astfel, patimile produc descumpănire și îndrumă energiile ființei umane, zăgăzuite de păcatul adamic, într-o singură direcție, acea indicată de plăcerea urmărită. Dezrădăcinarea completă a tendinței spre rău din om va fi opera morții, când, într-adevăr, gândurile răului se vor șterge. Dar, deși lupta dintre carne și duh continuă atâta vreme cât viața este în trup, totuși stă în puterea omului a domina plăcerile sau a da frâu liber pasiunilor. Aceasta este posibil, pentru că în ființa lui binele este înrădăcinat mai adânc decât păcatul. Prin nevoință se ajunge la omorârea morții din noi, la trezire duhovnicească. Viața creștinului trebuie să fie o moarte necurmată, o mortificare necontenită a patimilor și poftelor. Cu cât cineva moare mai mult pentru dorințele sale, cu atât mai mult începe a trăi pentru Dumnezeu. Lupta pe care trupul o duce pentru eliberarea din lanțurile patimilor se numește asceză externă, adică exercițiu exterior de purificare. Prin eforturile personale multiple, creștinul poate să-și curățească trupul de patimile care îl răscolesc. Pe de o parte, prin formarea unor deprinderi sănătoase, iar pe de altă parte, prin disciplinarea simțurilor, prin renunțări și prin lepădarea de sine. Deprinderile religios-morale au o deosebită importanță în modelarea caracterului moral al creștinului, întrucât obișnuința este a doua natură și omul însuși nu-i decât o înmănunchere de obișnuințe. Deprinderea ordinii de viață prin ordinea în muncă și în odihnă îl face pe om pregătit să se supună cerințelor vieții morale. Deprinderea se dobândește prin luptă continuă. Când forțele trupului sunt folosite în muncă și în exerciții variate, deci sunt îndreptate spre deprinderi bune, atunci patimile trupului se dizolvă și în locul lor răsar virtuțile, căci virtutea se creează prin exercițiu. În felul acesta, sufletul este stăpân peste forțele trupului, le înnobilează și omul întreg este pătruns de Duhul lui Hristos, iar deprinderea și obișnuința, precum arată Sfântul Petru Damaschin, lucrează de la sine, fără osteneală, cele de toate zilele.

un rol esențial în curățirea de patimi îl are disciplinarea simțurilor, întrucât prin ele sufletul vine în contact cu lumea din afară. Prin educația simțurilor se urmărește înfrânarea tendințelor rele și favorizarea celor bune, fapt care presupune observații neîntrerupte și o strictă disciplină a ființei proprii. Senzațiile variate prin care lumea năvălește în noi trebuie să fie controlate de o disciplină lăuntrică, pentru ca să nu se transforme în reprezentări și idei care ne împrăștie sufletul și ne împiedică de a-l înfrumuseța cu virtutea. Creștinii trebuie să-și dea toată silința lor de a domina simțurile prin rațiune, pentru ca nu cumva ochii, urechile și limba să privească, să asculte și să grăiască în chip pătimaș. Aceasta fiindcă nimic nu alunecă mai ușor spre păcat ca aceste mădulare, dacă nu sunt stăpânite de rațiune, cum zice Teodor al Edesei. Creștinul care își unește văzul cu privegherea, auzul cu cugetarea, mirosul cu rugăciunea, gustul cu înfrânarea și pipăitul cu liniștea, își purifică mintea sufletului său, devenind sensibil pentru divin, pentru Dumnezeu. Mai întâi, creștinul trebuie să se deprindă a vorbi numai ceea ce este bun spre zidirea cea de trebuință, cum zice apostolul Pavel, și nimic din ceea ce este deprisos să nu grăiască. Că pentru orice cuvânt deșert pe care îl vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecății. Creștinul trebuie să admire cu ochii frumusețea impunătoare a naturii, albastrul tăriei și lumea întreagă să o privească ca pe o oglindă a lui Dumnezeu. Lucrurile din lume să le socotească drept rațiuni cuvântătoare ale rațiunii supreme. Fiindcă, așa cum zice psalmistul, cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Apoi, toate celelalte simțuri trebuie să le strunească creștinul, încât trupul său să devină un atlet al lui Hristos, un adevărat templu al Duhului Sfânt. Și tocmai aceasta este vocația făpturii umane, deprinderea de a realiza transcenderea sa, trecerea sa spre persoana absolută, de la toate lucrurile lumii, dar prin toate lucrurile lumii pe care le folosește, le privește și le cercetează, dar nu ca și când ar fi ultimele. Față de toate aceste lucruri, creștinul autentic câștigă o aleasă puritate în gânduri, în simțuri, progresând în curăția sufletească și într-o iubire delicată.

0: Un alt mijloc ascetic extern pentru purificarea de patimi îl constituie renunțările, care se referă atât la plăcerile vătămătoare, cât și la plăcerile îngăduite. De la pătimirile Domnului de pe Golgota, împărăția cerurilor nu poate fi dobândită decât cu prețul jertfei și al renunțărilor. Numai prin renunțări, creștinul poate să-și întocmească viața sa în trup, în conformitate cu dorințele și năzuințele sufletului. Astfel viețuiește după Duh și nu după trup, cum citim în Epistola către Romani. Cel ce-și domolește trupul prin ostenel de bunăvoie, prin renunțări, oferă mare bucurie duhovnicească sufletului său. Cel ce-și veștejește floarea trupului său prin asceză, nevoințe sau renunțări, acela poartă semnele lui Hristos în trupul său cel muritor. Prin înfrânare sau renunțare, creștinul supune trupul său pentru a-și elibera sufletul de obstacolele ce-i stau în cale. Ascetul, nevoitorul, nu ucide trupul, ci se străduiește să convertească, să transforme puterea dorinței înlănțuite de trup și de pământ în putere a dorinței întoarsă spre Dumnezeu și spre cer. Sclavia față de poftele inferioare întunecă chipul divin din om. Acesta trebuie să păstreze o limită în toate actele sale, pentru că absența acestei limite în îndeplinirea necesităților firești este păgubitoare din punct de vedere moral, pe când înfrânarea este baza puterii progresului moral. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune în acest sens că nu mâncările sunt rele, ci lăcomia pântecelui, nici facerea de prunci, ci desfrânarea, nici banii, ci iubirea de bani, nici slava, ci slava deșartă. De aici necesitatea renunțărilor pentru creștin, a curățirii de patimi, a lepădării de sine. Lepădarea de sine, recomandată nouă de Mântuitorul nostru, nu înseamnă negarea sau disprețuirea vieții, nici fuga de lume, nici desconsiderarea realizărilor efortului uman pentru promovarea valorilor superioare ale societății. Aceasta înseamnă tendința de perfecționare continuă și constă, pe de o parte, în eliberarea de sub tirania gândurilor rele, iar pe de altă parte, în dăruirea integrală a creștinului lui Hristos. Teodor al Edesei grăiește astfel: când omorâm patimile, stingem poftele și supunem cugetul trupesc Duhului, atunci luăm crucea și urmăm lui Hristos. Se leapădă de sine cu adevărat acela care, neurmând voilor minții sale, își îndreaptă toată puterea și toată dorința spre Domnul, că la Dumnezeu nu se poate intra decât în stare de jertfă și de renunțare. Renunțările nu înlătură bucuriile curate ale vieții, ci numai ceea ce întinează viața. Sfântul Apostol Pavel spune: toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. 1 Corinteni 6:12. Aceste mijloace ascetice externe, adică deprinderile, disciplinarea simțurilor, renunțările și lepădarea de sine, ne ajută să ne desprindem de cele lumești și să ne purificăm de zgura pasiunilor robitoare. Creștinul autentic trebuie să aibă convingerea că alipirea pătimașă de cele lumești nu folosește la nimic. Creștinul bun și credincios ia aminte mereu la îndemnul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, care zice: nu iubiți lumea, nici cele ce sunt în lume, pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea trece, și pofta ei trece, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, la o nouă întâlnire pe calea undelor. Mă numesc Oana Bosga Pintea și am bucuria mare de a petrece câtva timp alături de dumneavoastră, cei care ne-ați ales pe noi. În clipele care urmează, vă voi găzui cu cel mai mare drag pe parcursul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Vreau să vă spun încă de la început că această ediție este închinată Maicii Domnului, iar toate pricesnele pe care le-am pregătit sunt deosebite în interpretarea unor voci deosebite cu mesaje minunate folositoare sufletelor noastre. Vom începe așadar ascultând un om ales, un slujitor al Domnului, care iată ne oferă spre ascultare și spre bucuria noastră, o priceaznă minunată, plină de blândețe și de emoție. Aceasta se intitulează Marie Maică Fecioară și o vom asculta astăzi în interpretarea părintelui Ovidiu Marțiș. Această priceaznă are un refren cu un mesaj extraordinar. Pune Maică pace în țară, alinare între popoară. Este ceea ce trebuie să cerem noi în aceste momente de la Dumnezeu, fiindcă cu toții știm și vedem câtă dușmănie există între popoare și nu numai, ci și între frați, între familii, între vecini, între oameni. Acum avem nevoie de pace mai mult ca oricând, iar bunătatea ar trebui să fie nelipsită din sufletele fiecărui om. Vă invit acum să ascultăm prima priceaznă.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și emisiunea noastră merge mai departe, așa că vă rugăm să ne rămâneți alături până la final. În această ediție ne vom bucura de glasuri mărețe și binecuvântate, aparținând oamenilor pe care Dumnezeu și-a ales să-i fie slujitori în Sfântul Altar. Așadar, în clipele care urmează, îl vom asculta pe Părintele Ionuț Șopterian, interpretându-ne două pricezne minunate și care nu sunt atât de des întâlnite. Să știți că eu mă bucur când descoper astfel de cântări, pentru că de multe ori am impresia, sau mai bine zis, încerc să creez o diversitate de pricezne în momentul în care vi le pregătesc pentru a vi le oferi spre ascultare, cu gândul să nu vă săturați de cele pe care le difuzez mai des. Eu sper să nu se întâmple acest lucru, fiindcă fiecare priceaznă este deosebită prin felul ei și am observat că există pricezne care sunt interpretate de nenumărate voci. Însă fiecare interpretare are trăirea sa, fiecare om care cântă o priceaznă are felul său de a interpreta, are trăirile sale și, bineînțeles, transmite în felul său ceea ce simte și trăiește când interpretează un cântec religios. Așadar, revenind acum la ale noastre, Părintele Ionuț Șopterian ne va oferi spre ascultare prin glasul său pricesnele Maica Domnului Isus și Cântare la Buna Vestire. Mai apoi, dragi ascultători, vom asculta un alt slujitor al Domnului, pe Părintele Marius Piștănilă, care ne va interpreta priceasna Adormirea ta, Marie. Potrivite fiind pentru perioada în care ne aflăm, le-am ales pentru a fi spre alinarea sufletului și, bineînțeles, pentru a o slăvi pe Maica Domnului așa cum se cuvine. Acum, dragi prieteni, vă invit să le ascultăm.

Dragi prieteni, iată-ne din nou împreună și chiar dacă ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii noastre, vreau să profit din plin de timpul care ne-a mai rămas și să vă spun că bucuria mea este foarte mare să știu că cei care aleg să fie alături de noi pe parcursul acestei emisiuni sunt tot mai mulți. Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-o acordați de fiecare dată și mă bucur din suflet că vă pot dărui ceva atât de special și de folositor pentru sufletele dumneavoastră. Pentru că astăzi am ascultat pricezne închinate Maicii Domnului, aș vrea să încheiem puțin altfel întâlnirea noastră de astăzi. Spun asta pentru că vom asculta o priceasnă pentru mamele noastre. Aceasta nu este de fapt o priceasnă, aș putea să o numesc o cântare cu o tentă religioasă, însă să știți că de fiecare dată când o ascult sau când o interpretez chiar eu, văd că ajunge la sufletele oamenilor, iar acest lucru mă bucură sincer. Părintele Marius Ciprian Pop este cel care ne va umple sufletele de bucurie și poate chiar și nostalgie în același timp, dăruindu-ne această cântare intitulată Mama. Prețuiți-vă mamele dacă le mai aveți aici pe pământ, iar dacă nu, pomeniți-le zilnic în rugăciunile dumneavoastră. Mama este îngerul pe care Dumnezeu ni l-a trimis fiecăruia dintre noi pe pământ, iar cei care nu le mai aveți aici, să știți că aveți doi îngeri în cer. Acum, dragi prieteni, că ne apropiem de final, vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu mare drag următoarea noastră întâlnire. Până atunci însă, să aveți în suflet soare și iubire!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregirea, o punte între inimi.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscute sub numele de cicoare. Cicoarea este o plantă utilizată în scop terapeutic și gastronomic încă din antichitate. Planta cunoscută în popor ca floarea secerei, scai voinicesc, încingătoare, sporis, scaluset de casă, era utilizată de egipteni ca tratament pentru bolile ficatului. În alimentație, rădăcina de cicoare este încă utilizată ca înlocuitor al boabelor de cafea. Cicoarea crește în flora spontană din țara noastră, însă poate fi cultivată în sistem industrial pentru frunzele și rădăcinile bogate în principii amare, uleiuri volatile și complexul de elemente chimice cu proprietăți excelente asupra sănătății. Plantele iubesc solurile ușoare, nisipoase, permeabile, bine curățate de resturi vegetale din cultura anterioară. Cultura poate fi înființată de vreme în primăvară. Ca plante premergătoare sunt recomandate cerealele păioase pentru că eliberează terenul de vreme și astfel lucrările de pregătire a solului pot fi meticulos realizate. Recoltarea frunzelor se face în vară, la înflorire, iar a rădăcinilor se realizează toamna până la căderea primelor brume, chiar înaintea apariției cavernei sub colet. Frunzele și rădăcinile recoltate trebuie trimise rapid către centrele de procesare. Cicoarea este o plantă cu rădăcina pivotantă groasă însoțită de un mic rizom. Are tulpina ierboasă în prima parte de vegetație. În partea a doua, după înflorire, tulpina începe să se lemnifice ușor. Tulpina este ramificată și atinge înălțimea de 40-50 de centimetri. Frunzele de la bază sunt pețiolate, oblaceolate, runcinate, aspre și păroase pe fața inferioară. În partea superioară, frunzele sunt sesile cu margini dințate. Florile sunt lingulate și sunt albastre. Perioada de înflorire este iulie-septembrie. Fructul cicorii este o achenă muchiată. Frunzele de cicoare sunt utilizate în scop terapeutic datorită conținutului ridicat de substanțe chimice cu acțiuni curative. De asemenea, florile, frunzele și rădăcinile de cicoare sunt utilizate în alimentație. Frunzele și florile au gust ușor amar și sunt ingrediente de bază al salatelor din bucătăriile franceză și italiană. Din rădăcinile uscate și măcinate se prepară cafeaua de cicoare, preparat nelipsit în bucătăriile din România înainte de 1989. Frunzele de cicoare sunt bogate în ciorina, inulina, arginina, colina, acid cicoric, levuloză, minerale și vitamine. Rădăcina este bogată în substanțe precum lactopireina, fructoza, tanin, ulei volatil și lactone sesquiterpenice amare. Aceste substanțe oferă proprietăți diuretice, laxative, hipoglicemiante, eupeptice, amare, colagoge, antitiroidiane și depurative. Cicoarea este un bun aliat al curelor de slăbire. Inulina este o substanță care intensifică metabolismul și arderile celulare. În același timp, fortifică organismul și îl ajută să topească mai rapid celulele adipoase. Această substanță se găsește din belșug în preparatele de cicoare, ceaiuri și cafea. Principiile amare și inulina sunt doi aliați de bază în lupta cu surplusul de kilograme, deci ceaiul și cafeaua de cicoare nu trebuie să lipsească din dietele de slăbit. Preparatele terapeutice de cicoare stimulează și îmbunătățesc tranzitul intestinal. Substanțele chimice din cicoare favorizează secreția de sucuri gastrice, astfel că procesul de digestie se desfășoară fără efort pentru organism. Sucurile alimentare rezultate sunt mai ușor absorbite la nivelul intestinului și, practic, întregul proces de digestie este îmbunătățit. Cicoarea previne diabetul și ajută la scăderea colesterolului rău. Inulina este responsabilă de protecția organismului împotriva acumulării de grăsime. Deci preparatele terapeutice cu cicoare sunt de ajutor împotriva acumulării de celule adipoase. Planta are un conținut ridicat de minerale și vitamine care sunt ușor absorbite de organism. Rezervele mari de calciu, magneziu și fier ajută la reglarea glicemiei din sânge. Ceaiul de cicoare este eficient în tratarea afecțiunilor cardiovasculare, pentru că nu lasă să se depună colesterol rău pe vasele sanguine,
Ceiul de cicoare menține sănătatea sistemului circulator. Menținerea în limite scăzute a colesterolului și a trigliceridelor este un factor esențial care ajută la prevenirea principalelor afecțiuni cardiovasculare, ateroscleroza și hipertensiunea arterială. Studiile recente au demonstrat faptul că acest conținut ridicat de oxidanți al cicorii ajută la eliminarea rapidă a toxinelor de la nivelul ficatului și a bilei. Deci planta proaspătă și preparatele cu cicoare sunt un adevărat aliat care ajută la regenerarea celulelor hepatice. Cicoarea este de asemenea și tratament pentru inflamațiile articulare. Această plantă a fost utilizată de mii de ani pentru tratarea inflamațiilor articulare. Cea mai frecventă afecțiune care este ameliorată datorită acestei plante este osteoartrita. Antioxidanții și principiile amare din această plantă sunt eficiente în curele de detoxifiere, intensifică eliminarea toxinelor din organism și funcțiile digestive. Cicoarea acționează ca detoxifiant vegetal al tuturor organelor, ficat, intestine și rinichi, și acționează ca tonic natural. Compresele și cataplasmele cu cicoare sunt recomandate pentru tratarea afecțiunilor pielii, acne, furunculoză și plăgi deschise. Cicoarea poate fi utilizată pentru tratarea afecțiunilor interne, dar și pentru afecțiunile externe. Se pot consuma crude în salată sau se pot prepara diferite garnituri pentru felurile de carne. Ca să beneficiați de toate proprietățile descrise, este indicat să consumați cicoarea proaspătă. Ceaiul de cicoare, așa cum spuneam, este eficient în tratarea afecțiunilor hepatice, stomacale și intestinale. Se obține prin amestecarea unei linguri de frunze uscate și mărunțite de cicoare cu 250 de ml de apă clocotită. Amestecul se lasă la infuzat pentru 10-15 minute, după care se strecoară. Se consumă ușor când ajunge la temperatura corpului. Decoctul de cicoare poate fi utilizat pentru tratarea diabetului de tip 2. Terapiile concentrate cu decoct de cicoare trebuie urmate conform indicațiilor medicului curant. Pulberea de rădăcină de cicoare poate fi amestecată cu 200 ml de apă rece, preparatul lăsându-se la odihnit pentru 8-10 ore, apoi trebuie filtrat. Pulberea de cicoare are proprietăți depurative, hipoglicemiante și probiotice. Este eficientă în tratarea constipației, digestiei dificile, a răcelilor sezoniere și a altor afecțiuni digestive. Pulberea poate fi obținută prin măcinarea rădăcinilor uscate. Pulberea obținută trebuie păstrată în spații uscate, în pungi de hârtie sau saci de bumbac. Tinctura de cicoare poate fi utilizată în mod extern în tratarea reumatismului și a plăgilor deschise. Tinctura consumată intern este eficientă în tratarea afecțiunilor cardiovasculare. Tinctura poate fi obținută prin amestecarea a 10 linguri de pulbere de rădăcină de cicoare cu 100 de ml alcool de secară sau fructe cu concentrație alcoolică de 50 de grade. Amestecul se lasă la macerat pentru 12-14 zile, după care se filtrează. Tinctura poate fi păstrată și consumată pe perioade lungi de până la 2 ani. Cafeaua de cicoare este un preparat foarte cunoscut și foarte apreciat în curele de detoxifiere și slăbit. Cafeaua de cicoare intensifică arderile, elimină toxinele, scade apetitul și energizează organismul. Rădăcina de cicoare trebuie curățată, spălată și prăjită, după care trebuie măcinată. Pulberea obținută poate fi transformată în cafea. Cataplasma de cicoare poate fi obținută prin presarea frunzelor și a florilor proaspete. Amestecul obținut se poate aplica direct peste răni sau zone afectate de furuncul și acnee. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că preparatele de cicoare trebuie utilizate cu precauție de femeile însărcinate și mămicile care alăptează. Trebuie consumate cu precauție și de persoanele care suferă de gastrită și ulcer hiperacid. Cicoarea nu trebuie consumată de persoanele care suferă de alergii la această plantă. Cu aceste informații, stimați ascultători, iată ne ajunși la finalul rubricii de astăzi. Până la o nouă întâlnire, aici printre plantele din grădina Maicii Domnului, vă doresc tuturor toate cele bune!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.